0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Leppoisaa syyskuista toista päivää. Radiovoiman aamustudiosta. Oikein hyvää huomenta meikäläisen puolesta. Auringon nousu muuten tänään keskiviikkona tulee tapahtumaan 6:10 ja lasku tulee illalla 22 minuuttia yli 8:00. Ja aika tommoselta leudolta toi säätilanne ulkona vaikutti omiin nahkoihin verrattuna. +12,9 on noi viralliset lukemat. Ja minä kun tällä viikolla vähän toisenlaisella kulkupelillä kuljen tänne Ilmarisen tielle, no ei nyt ihan 10 kilometriä tuu tuota työmatkaa, mutta lähes tulkoon. Ja kun tällä viikolla tosiaan kulkuvälineenä on mulla fillari normaalin autoilun sijaan, niin kyllä siihen saa vähän erilaisen siivun aikaa varata. Ja myös mietiskellä vähän, että minkälaisella varustuksella sitä pitää lähteä liikkeelle, ettei tule liian kovaa hiki, taikka sitten puolestaan näin varhaisaamun aikana tullessa, niin ettei käy yhtään viluttamaan. No tänä aamuna oli hyvä varustus, semmoinen ohut kuoritakin tyyppinen ja siellä alla teepaita, kollarihousut ja lenkkarit. Ja ohuet hanskat muuten oli kädessä ja ihan miellyttävä fillarointi aamu hetki ja retki on takana. Ja kyllä se tuntuu, että vähän enemmän on hereillä jo tässä vaiheessa aamua, kun on käynyt tuommoisen pätkän polkaisemassa. Miten sulla on siellä aamu alkamassa? Onko kello soinut tuossa 6:00 taitteessa vai jo aikaisemmin? Ehkä oot jo päivän touhuissa siellä taikka sitten suuntaamassa kahvin keittoon. Olisi kiva tänäkin aamuna hei susta kuulla. WhatsAppilla voit viestit ja aiheet, asiat toimittaa tänne esimerkiksi vastailla päivän kysymykseen, jonka kuulet ennen kello 7:00 ja se WhatsApp-numero 0407776100. Sulla ehkä on jo hallussa, mutta jos ei ole vielä ja meni ohitse, niin löydät sen tuolta radiovoima.fi-osoitteesta meidän verkkosivuilta. Siellä on muuten ihan uusi kilpailukin. Käypä kurkkaamassa.
1: Radiovoima. Seurassasi. Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Tässä muutama uutisnosto keskiviikkoaamuun. Kouvolassa sijaitsevan kerrostalon asukkaat on evakuoitu ullakkopalon takia, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitos. Sakaristontiellä sijaitsevan kerrostalon ullakolla syttyneen tulipalon sammutustyöt jatkuvat pelastuslaitoksen mukaan aamuun asti. Hälytys tulipalosta tuli varhain keskiviikkona. Kerrostalosta evakuoitiin 23 asukasta, jotka sosiaali- ja kriisipäivystys on sijoittanut tilapäismajoituksiin. Henkilövahinkoja tulipalosta ei ole aiheutunut. Päivystävä päällikkö kertoi aiemmin aamuyöllä STT:lle, että rakennuksessa on 2 rappua ja 4 kerrostoa. Iran kertoo, että se on tehnyt iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idässä. Iranin vallankumouskaartin mukaan se iski ballistisilla ohjuksilla Yhdysvaltain asevoimien tukikohtaan Jordaniassa. Lisäksi se kertoi tehneensä drooni- ja ohjusiskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Irakin Erlibissä. Lisäksi Iranin asevoimat kertoo kohdistaneensa drooni-iskun Yhdysvaltain kohteisiin Bahrainissa. Jordanian asevoimat ilmoitti aiemmin, että se torjui Iranista laukaistuja ohjuksia. Yhdysvallat ilmoitti tiistaina tehneensä iskuja Iraniin. Iran ilmoitti tämän jälkeen aloittavansa vastaiskut Yhdysvaltain kohteisiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee täysin turvaton Ukrainan dronien ja ohjusten takia. Zelenskyn mukaan Ukraina ei uhkaa siviili-ilmailua tai siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan ajan droneja, mikä on otettava huomioon. Zelensky ilmaisi varoituksensa tiistai-iltaisessa puheessaan sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syyttää Zelenskyä valtioterrorismin julistamisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, ettei Venäjän osallistumisella ollut vaikutusta maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajien G20-kokoukseen. Ukrainan eurooppalaiset liittolaiset olivat kritisoineet sitä, että Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov osallistui Yhdysvaltojen isännöimään tapaamiseen Pohjois-Karoliinassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistuu G20-kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Kaikki G20-maat Kiinaa lukuun ottamatta ilmaisivat tukensa kokouksen puheenjohtajan päätöslausunnolle. Virossa parlamentti eli Riigikogu äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ulle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Madisen nimitystä ehdokkaaksi tuki viime viikolla 75 kansanedustajaa. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle. Venezuelassa kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä sillä perusteella, etteivät he olleet saaneet tutustua sopimuksen kirjallisiin ehtoihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi perjantaina, että Yhdysvallat saisi sopimuksen myötä Venezuelan öljyvarantoja enemmistöhallintaansa yli 65 miljardin barrelin edestä. Venezuelalla on maailman suurimmat todistetut öljyvarannot.
2: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Tänään keskiviikkona sääennuste lupailee aurinkoista ja poutaista päivää. Paikoin iltapäivä kuuroja Kymenlaaksoon. Tuuli puhaltelee heikosti halki kuuluvuusalueemme. Lämpötila Päijät-Hämeessä tulee olemaan 18 ja 19, Kymenlaaksossa 18 ja 20 asteen välillä. Yölämpötila ensi yönä 10-12. Ja huomenna torstaina vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin iltapäiväkuuroja, heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta ja päivälämpötila huomenna tuossa 17 ja 19 välillä. Liikenneseuranta on tänäkin aamuna käynnissä meillä superpaikallisessa aamussa. Jos tulee kerrottavaa, tällä hetkellä tienpinnat on kuivat, liikenne sujuu, mutta tuo numero, suora studionumero on 0388 00 986. Mikäli tulee jotain kerrottavaa tässä aamun aikana, joo näin varhaisaamun aikana, tai sitten jossain välissä ennen kelloa 11, niin voit pirautella.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Latovex.
1: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
0: Onko sulla laturia?
1: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
2: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
3: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.

0: Minkälaiset on aamun hetket ja tilanteet sulla siellä? Oletko jo täysin hereillä? Ja olisiko tarkoitus olla jo vähän virkkuna jo sillä tavalla, että ajatus luistaa ainakin jonkun verran? Jos on joku tietty kappale toive tuohon meidän hevillä hitillä hillästi kuuntelijan valinnaksi tälle aamulle, 8.45 se kuullaan. Mahdollisesti kuuntelijatoiveita tässä jo matkan varrella ennen sitä. Niin noi toiveet WhatsAppilla 0407776100 voit mulle tänne aamustudion välittää. Tässä seuraavaksi aamun avauskappaleena tällä tavalla oikein hyvin näin syyskuiseen toiseen päivään sopivasti ainakin mun mielestä. Saattaa olla, että korvamadoksikin kehkeytyvä kappale. Kutsutaan mukaan musiikillisesti Jason Donovan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Oikein leppoisaa, tunnelmallista, hyvää keskiviikkohuomenta sulle, missä ikinä ootkaan heräilemässä. Tai ehkä herännyt jo useampi tunti takaperin, niin kuin meikäläinen on tehnyt. Kohta käynnistellään tämän päivän kysymystä. Mulla on tullut somessa vastaan tässä viime päivien aikana useampaankin otteeseen ilmoituksia, jossa joku kertoo löytäneensä jonkun lompakon tai avaimet tai jotain muuta tärkeää. Ja sitten koetetaan etsiä sosiaalisen median välityksellä oikea omistajaa. Tämmöisiin kadotettuihin tavaroihin toi päivän kysymys tulee muuten tänään liittymään. Jos saman tien nousee ajatuksia mieleen, niin pidähän ne hetken aikaa mielessä. Terävöitetään päivän kysymystä ihan pian.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Täältä olisi päivän kysymys tulossa tämän keskiviikon aamun osalta. Ja sulle hei tiedoksi, että aina silloin tällöin me saatetaan täällä päivän kysymyksen yhteydessä. Yksi, kaksi vaan, tuosta noin vaan arpoa jotain yllätyksellistä vastaajien keskuudessa. Eli saattaa olla semmoinen yllätyksellinen päivä tänään tai ehkä huomenna tai ylihuomenna joku arkipäivä tämän viikon osalta kyseessä. Mutta tämä kysymys hei tänä aamuna kuuluu, että ootko sinä joskus hukannut ihan kokonaan tai jollakin tavalla kunnolla ja pitkäaikaisesti jotain oikein tosi tärkeää? Esimerkiksi nyt rahapussin tai vaikka pankkikortin sieltä rahapussista, ehkä kännykän, henkkarit, passin, kotiavaimet, mitä ikinä se tärkeä nyt sulle onkaan ollut. Ja jos on mennyt hukkaan, kadonnut ja jossain vaiheessa se on sitten kuitenkin löytynyt, niin miten tämä tarina oikein meni? Ja jos se on jäänyt hukkaan kokonaan, niin miten siitä sitten eteenpäin oot lähtenyt asiaa ratkomaan? WhatsAppilla siis 0407776100. Tuu ihmeessä keskusteluun mukaan. Eli ootko joskus elämässä lähiaikoina tai aikaisemmin hukannut ihan kokonaan kunnolla jotain sinulle hyvin tärkeää? Ja miten tämä tarina eteni?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

uutispäivityksiä suoraan päätä tuosta meidän seinän takaa Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta. Ollaan ihan kohta saamassa, eli aamun ensimmäiset on kyseessä ja siitä sitten eteenpäin tänään keskiviikkona mennään jälleen tuttuun tapaan tasatunnein kello 18 asti. Eli ihan pian Etelä-Suomen Sanomien aamun ensimmäiset radiouutiset ovat tarjottimella.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
2: Uutisista hyvää huomenta. Uusi kimppakyytisovellus on tullut tarjolle myös Lahden seudulla. Tandemo-sovelluksen käyttäjiä ovat kiinnostaneet kimppakyydit erityisesti Helsingin ja Lahden välillä sekä Heinolan suuntaan. Tandemon toimitusjohtajan Aleksi Leskisen mukaan kyytejä ajetaan jo kymmeniä päivässä. Sovellus toimii toistaiseksi alueella Helsingistä Kuopioon, mutta sen on tarkoitus laajentua koko Suomeen. Tavoitteena on tehdä kimppakyytien etsimisestä aiempaa helpompaa ja turvallisempaa vahvan tunnistautumisen avulla. Lahden nuorisotiloilla vietetään tällä viikolla starttiviikkoa, kun syyskausi käynnistyy kaupungin nuorisotiloissa. Tiistaina lähteen monitoimitalon nuorisotiloille saapui heti ovien auettua kymmeniä nuoria. Lähteen nuorisotiloilla käy tavallisina arkiiltoina 40-60 nuorta ja perjantaisin jopa 100. Starttiviikon aikana myös huoltajat voivat tutustua toimintaan. Lahden kaupunki korostaa, että nuorisotilat ovat turvallisia ja päihteettömiä kohtaamispaikkoja nuorille. Sähkö- ja hybridiautojen akkujen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta alle viikossa. Tavoite täyttyi eilen. Kansalaisaloitteessa on kyse viranomaisten heinäkuussa antamasta ohjeesta, joka aloitteen tekijöiden mukaan vaikeuttaa riippumatonta akkukorjausta. Ohjeistuksen mukaan korjauksia saisivat käytännössä tehdä vain merkkikorjaamot. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että myös riippumattomat korjaamot saisivat korjata akkuja. Huolena on, että akkukorjauksen keskittyminen merkkikorjaamoille nostaa kustannukset korkeiksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Hänen mukaansa Ukraina ei uhkaa siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodanajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa eilen sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskiä valtioterrorismin julistamisesta. Virossa parlamentti äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Kaaris ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
3: Päivän sääennuste lupailee melkoisen aurinkoista ja poutaista päivää niin Päijät-Hämeeseen kuin Kymenlaaksonkin. Tässä aamulla paikoitellen on sumua tarjolla. Tuuli puhaltaa heikosti. Päivälämpötila lämpimimmillään on tänään 18 ja 20 välillä. Ensi yönä ollaan 10 ja 12 asteen lukemissa. Lännestä leviää pilvisyyttä Päijät-Hämeeseen. Jokunen sadekuuro saattaa yöllä olla tiedossa ja Kymenlaaksossa yöllä poutaa ja enimmäkseen selkeää. Ja mites huomenna torstaina? Vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin iltapäiväkuuroja. Näin Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa aurinkoista taikka vaihtelevaa pilvisyyttä ja myöskin iltapäiväkuuroja. Ja jokunen sadekuuro voi tulla myös huomenna aamulla. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi päivän aikana ja lämpötila huomenna on 16 ja 18 välillä Päijät-Hämeessä, 17 ja 19 tietämillä Kymenlaaksossa. Liikenneseuranta on käynnissä. Jos tulee asiaa mitä vaan sieltä tien päältä, niin 0388-00986 numero sulla käytössä on. Tienpinnat on kuivat, tiekamerat näyttää ainakin tältä studiosta käsin kurkisteltuna hyvinkin rauhallisilta. Siis meno siellä tien päällä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Minunkin puolesta hyvää huomenta tältä syyskuun puolelta. Sara Perttunenhan oli tuossa eilen tiistaina ja toissapäivänä maanantaina aamuseurana sulle, jos olit tällä Radiovoiman taajuuksilla ja superpaikallisessa aamussa mukana. Mutta tämän viikon eka aamuhuki on mulla ja ihan mukava on täällä syyskuun puolella sun kanssa tallustella. Sinikka, Sini ja Justus viettävät tänään keskiviikkona nimipäiväänsä. Oikein paljon onnea myös muille sankareille. Huomenna torstaina 3. päivä on sitten Soile, Soili ja Soila. Kylläpä soljuu mukavasti noi nimet. Niin, tämä kolmikko on huomenna vuorossaan. Liputuspäiviä kävin syyskuun osalta tarkistelemassa ja eihän niitä ole. Syyskuun aikana ei ole yhtään liputuspäivää, ei virallista eikä suositeltua, eli seuraavaa on sitten tulossa vasta lokakuussa, mutta kuitenkin jo 1. päivä lokakuuta. Se on Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Tässä kuussa on kuitenkin toi syyspäivän tasaus. Se on maanantai 22. päivä syyskuuta, eli eihän se muuten olekaan, koska maanantai ei voi olla 26. päivä. Tarkistetaan taas uudestaan heitä tilanne, eli syyspäivän tasaus on 23. päivä, eli keskiviikkona. No, se on niinku 1, 2, 3 viikon päästä keskiviikkona. Ehkä sain sut nyt tällä mun sekaannuksella vähän pistämään omaakin pakkaa sekaisin. No, ajatukset voi mennä välillä vähän tolla lailla sivureiteille ja sitten koitetaan palailla taas tänne ihan keskelle tietä. Radiovoimalla AC/DC jatkaa meidän superpaikallista aamua seuraavaksi. TikTakia on tarjolla ton jälkeen ja sitten puolestaan tietoa meidän tämän aamun mahtavasta aamukahvivieraasta, joka saapuu studioon 9:00 jälkeen. Voit vähän arvuutella mielessä, että kukahan paikallinen musiikkiin ja monipuolisesti moneen muuhunkin alaan liittyvä vieras oikein voisi olla kyseessä.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

TikTokin jälkeen lupasin tietoa meidän aamukahvivieraastamme. Eli tänään kello 9 jälkeen tänne Radiovoiman superpaikalliseen aamustudioon saapuu hyvin tuttu kaveri. Paikallinen musiikin tekijä, tulkitsija, näyttelijä. Hän on myös ollut jalkapalloilija. Oikein kunnon showmies on tulossa kertomaan kuulumisistaan. Hänellä on konsertti tiedossa tällä viikolla täällä kotikaupungissaan Lahdessa. Se on Felix Kroon salissa. Sunnuntaina 6. päivä syyskuuta siis, ja siellä Eino Leinon, Reino Helismaan, Juha Vainion, Juise Leskisen, Hectorin ja monen muun mestarin tuotokset kuulemma heräävät henkiin uusilla sovituksilla ja karismaattisella yhdessäololla. No kukas voisi olla kyseessä? No Konsta Hietanen, eli Konstan klassikot on toi konsertti sunnuntaina nimeltään. Siitä kuullaan ja kuullaan. Hei, Konstan kuulumisesta monelta muultakin osa-alueelta lisää tänään kello 9 jälkeen. Ja jos sulla tulee jotakin kyseltävää Konstalle, terveisiä tai ihan mitä vaan, niin meikäläisen sähköposti. Ootko vielä koskaan muuten pistänyt mulle sähköpostia? No se on minni.salminen@radiovoima.fi. Eli sinne voit noi Konsta Hietasenkin tervehdykset ja kysymykset toimittaa. Mutta kannattaa pistää aika nopeasti.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin toki.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttävät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
3: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kalkunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.

0: Semmoinen paikallinen sipaus tehosekoittimelta tässä vaiheessa. Ja se meidän paikallinen putki on ihan totutulla paikallansa tänään noin varttia yli 10 aikaan. Siihenkin voit ehdotella sun mielestä sopivia kappaleita. Tehdään semmoinen temppu, että availlaan Etelä-Suomen Sanomia tuoreeltaan kohta puolin yhdessä ja ess.fi-osoitteessahan voit käydä vilkuilemassa itsellesi sopivassa välissä aina noita tuoreimpia ja vaikka näitä luetuimpia uutisia, joita kohtaa ton 5 luetuimman listan verran yhdessä läpi tullaan käymään. Meinaan tehdä sulle myös muutamia poimintoja tämän aamun julkaistuista uutisaiheista. Eli palataan ihan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Etelä-Suomen Sanomien luetuimpien juttujen listaa täällä verkossa, eli ess.fi-osoitteessa. Käydään seuraavaksi yhdessä läpi noin 5 kaikista kiinnostaneinta aihetta. Ja täältähän löytyy myös hei toi verkkolehti, eli näköislehti Etelä-Suomen Sanomien paperiversiosta. Onko se sulle jo tuttu juttu? Voit käydä tutkimassa asiaa lisää siis täällä ess.fi Etlarin verkkosivuilla. Mutta mennään nämä hei viitosesta ykköseen nämä luetuimmat artikkelit otsikkotasolla lävitse. Viidentenä on tällä hetkellä ESS-viikon juttu, eli kymmeniä rengas rikkoja Nastolan kukkastiellä, suojatie kavennus saa kritiikkiä. Nelosena on tällä hetkellä kiinnostanut neljänneksi eniten siis asiakasta ammuttiin Liipolan baarissa Lahdessa. Syyttäjä vaatii lahtelaismiehelle 6 vuoden vankeutta. Kolmosena Lahti haki 1950-luvun koululle purkamislupaa. Rakennusvalvonta hylkäsi. Ja kakkosena palvelutalon seinään ilmestyi rasistisia töhryjä Lahdessa. Ikävä riesa on yleistynyt viime kuukausina. Ja luetuin juttu tällä hetkellä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla. Hollolassa luvaton jätteruoppaus. Laitialan kartanon yhtiö raivasi yli kilometrin ranta-alueen. Siinä ne on ja siinä ne elää myös tämän päivän aikana. Jos kiinnostaa, niin voit käydä myös itse katsomassa, että minkälaisia aiheita sinne oikein tuonne listoille löytää tiensä. Ja lupasin täältä vielä näitä tämän aamunkin julkaistuja otsikoita sulle kertoa. Eli tänä aamuna 5:00 on julkaistu muun muassa uusi sovelluskaan ei ole auttanut Timo Piristä löytämään kyytiä Hollolasta Hausjärvelle. Tänä aamuna myöskin tyly totuus. Päijät-Hämeessä nuorten pahoinvointi syvenee ja pahenee. Ja myöskin tänä aamuna on julkaistu otsikolla kiista bussisovelluksesta voi koskea useaa kaupunkia. Lisää tietoa näistä löytyy ja täällä hei paljon muitakin. Esimerkiksi kansallissankari on valmis superkauteen pelikanssissa. Kaikki hurrasivat meille otsikolla löytyvä artikkeli. Niin ess.fi Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta lisää tietoa. Ja tuossa noin tunnin kuluttua voitaisiin sitten piipahtaa Kouvolan suuntaan. Kouvolan Sanomat onkin mulla täällä kanssa valmiina. Eli paikallista asiaa meidän superpaikallisessa aamussamme myös tänään keskiviikkoaamuna 2. päivä syyskuuta on runsain mitoin tarjolla.
1: Aidosti paikallinen.

0: Foreigner edellä, Mariskaa ihan kohta perässä. Kohta myöskin kertaillaan tämän keskiviikkoaamun päivän kysymystä. Jos meni ohi, niin kohta pääset sitten kuulemaan, että mihinkäs tänään oikein vastaillaan. Ja oot ehkä saattanut tässä viimeisten viikkojen ja kesän aikana kuulla minun kertovan sinulle mediakonserni Keskisuomalaisen uudesta urheilumediasta. Vuohinimellähän se lanseerattiin, mutta tässä parin päivän ajan se on tunnettu nyt sitten uudella nimellä, eli nimi vaihtui Meksi urheilumediaksi ja se löytyy jatkossa tälläkin hetkellä meksi.fi osoitteesta. Ja sieltä voi käydä sitten itse niitä tärkeimpiä urheiluun liittyviä aiheita tutkailemassa. Siellä seurataan aina joka päivää kutakin tärkeää urheilupäivää ja sitä, minkälaisia asioita täällä Suomessa ja sitten myöskin maailmalla urheilussa oikein tapahtuu. Sieltä löytyy ihan kaikki tarvittava. Eli jatkossa tämä siis tunnetaan nimellä meksi.fi. Käypäs koittamassa, löydätkö perille.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Petoveks.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: Oho, on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Kahvila Oskarin luovu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Kadotettuihin tavaroihin, hukattuihin esineisiin liittyy päivän kysymys tänään. Eli onko sulla ollut joskus semmoinen tilanne elämässä, että oot ihan kokonaan tai ainakin kunnolla pitkäaikaisesti hukannut jotain sulle tosi tärkeää? Sehän voi olla vaikka kännykkä tai kotiavaimet, rahapussi, henkkarit, mikä se nyt sitten olikaan. Ja miten se eteni se tilanne siitä? Löytyykö se jossain vaiheessa vai pitikö sitten tehdä jotain peliliikkeitä, että pääs hankkimaan kokonaan uudet ja kuoletettua ehkä pankkikortit ja muut? Miten se seikkailu oikein meni? Kerro WhatsAppilla 0407776100. Päivin viestin meinasin sun kanssa seuraavaksi läpi tässä käydä. Ja täällä lukee, että jätin kerran käsilaukuni junaan. Onneksi rehellinen ihminen oli sen löytänyt ja vienyt ravintolavaunuun. Ja sain myöhemmin laukkuni kaikkien tavaroiden kerran takaisin. Lämmöllä muistelen edelleen tuota löytäjää, vaikka aikaa on jo yli 10 vuotta. Sittemmin olen pitänyt laukustani hyvää huolta. No, joskus kyllä niitä vahinkoja käy. Toisille useamman kerran elämässä ja toiset pääsee tuommoisella kertasäikähdyksellä, niin kuin Päivi oli päässyt. Kiitos viestistä. Muitakin täältä jo löytyy. Käydään niitä aamun aikana läpi ja vastailehan sinäkin.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: toisaalta sitä.
1: Seuraavaksi olisi tiedossa atomiruttaa ja sen jälkeen kello 8 taiteen tuoreita uutispäivityksiä Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta. Tänä aamunahan me ollaan muuten kuultu jo muun muassa siitä, miten Lahden nuorisotiloilla vietetään tällä viikolla starttiviikkoa. Syyskausi käynnistyy siis kaupungin nuorisotiloissa ja eilen tiistaina tuolla Lähteen monitoimitalon nuorisotilalla oli ovien auettua heti saman tien jo kymmeniä nuoria. Tavallisesti arki-iltoinaan 40-60 nuorta Lähteen nuorisotiloilla käy ja perjantaisin jopa 100. Ja tämän starttiviikon aikana myös huoltajat, pääsevät tutustumaan toimintaan halutessaan. Tähän aiheeseen liittyen löytyy myös tuoreeltaan artikkeli tänä aamuna kello 6 julkaistuna Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Tämä on otsikolla Moni vanhempi ei tiedä, mitä nuorisotiloilla tapahtuu. Suosittu perjantai-ilta vetää Lähteen monitoimitalolle 100 nuorta. Eli kello 6 on tämä artikkeli julkaistu. Simene Pavard. Hänen käsialansa tämä on ja Juha Peuralan kuvatkin täältä löytyy. Käyhän katsomassa sitten siinä vaiheessa, kun sulle on sopiva aika. ess.fi-osoitteesta löytyy paljon mielenkiintoista.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto Areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto Areenalla.
1: En viestiin vastata mä voin.
2: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Uusi kimppakyytisovellus on tullut tarjolle myös Lahden seudulla. Tandemo-sovelluksen käyttäjiä ovat kiinnostaneet kimppakyydit erityisesti Helsingin ja Lahden välillä sekä Heinolan suuntaan. Tandemon toimitusjohtajan Aleksi Leskisen mukaan kyytejä ajetaan jo kymmeniä päivässä. Sovellus toimii toistaiseksi alueella Helsingistä Kuopioon, mutta sen on tarkoitus laajentua koko Suomeen. Tavoitteena on tehdä kimppakyytien etsimisestä aiempaa helpompaa ja turvallisempaa vahvan tunnistautumisen avulla. Lahden nuorisotiloilla vietetään tällä viikolla starttiviikkoa, kun syyskausi käynnistyy kaupungin nuorisotiloissa. Tiistaina lähteen monitoimitalon nuorisotiloille saapui heti ovien auettua kymmeniä nuoria. Lähteen nuorisotiloilla käy tavallisina arkiiltoina 40-60 nuorta ja perjantaisin jopa 100. Starttiviikon aikana myös huoltajat voivat tutustua toimintaan. Lahden kaupunki korostaa, että nuorisotilat ovat turvallisia ja päihteettömiä kohtaamispaikkoja nuorille. Sähkö- ja hybridiautojen akkujen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta alle viikossa. Tavoite täyttyi eilen. Kansalaisaloitteessa on kyse viranomaisten heinäkuussa antamasta ohjeesta, joka aloitteen tekijöiden mukaan vaikeuttaa riippumatonta akkukorjausta. Ohjeistuksen mukaan korjauksia saisivat käytännössä tehdä vain merkkikorjaamot. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että myös riippumattomat korjaamot saisivat korjata akkuja. Huolena on, että akkukorjauksen keskittyminen merkkikorjaamoille nostaa kustannukset korkeiksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lentoyhtiöitä siitä, että Venäjän ilmatilasta tulee turvaton Ukrainan droonien ja ohjusten takia. Hänen mukaansa Ukraina ei uhkaa siviilikoneita, mutta Venäjän ilmatilassa tulee olemaan sodan ajan drooneja, mikä on otettava huomioon. Zelenski ilmaisi varoituksensa eilen sen jälkeen, kun Venäjän ilmaiskut olivat surmanneet toistakymmentä ihmistä Kiovan ympäristössä. Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti Zelenskiä valtioterrorismin julistamisesta. Virossa parlamentti äänestää tänään maan uudesta presidentistä. Ainoa ehdokas tehtävään on Viron nykyinen oikeuskansleri Ylle Madise. Valituksi tullakseen ehdokas tarvitsee vähintään 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Kaaris ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle.
4: Lisää uutisia ess.fi.
5: Radiovoiman sää.
6: Paikoin sumua voi vielä olla jonkun verran kolvousalueellamme, mutta muuten on tänään hei aurinkoinen ja poutainen päivä tiedossa. Tuuli puhaltelee heikosti, lämpötila päivällä lämpimimmillään on 18 ja 20 välillä. Ensi yönä lännestä leviää pilvisyyttä ja tulee jokunen sadekuoro Päijät-Hämeessä ja poutakelia enimmäkseen selkeää yöksi Kymenlaaksoon. Ja yölämpötila näyttäisi olevan 10 ja 12 välillä. Huomenna torstaina vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin iltapäiväkuuroja, jokunen sadekuoro myöskin jo aamulla. Kymenlaaksossa aurinkoisempaa, mutta kuitenkin myös vaihtelevaa pilvisyyttä. Heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta ja päivälämpötilat Päijät-Hämeessä huomenna 16 ja 18, Kymenlaaksossa 17 ja 19 välillä. Seurataan liikennettä yhdessä tarkkaavaisesti myös tänään. Minä olen paikalla studiossa kello 11 saakka. Jos tulee jotain tärkeää kerrottavaa tai haluat vaikka kiittää jotain vastaan tulijaa, niin 0388 00 986 on toi meidän suora studionumero. Tienpinnat on kuivat, liikenne sujuu. Koitetaan jatkaa tällä samalla mallilla.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Ehkäpä olet jo kuullut, mutta jos vielä et ole, niin Lahdessa on keskuspuiston uusi ulkokuntosali ja parkour-alue. Eli siis siellä Launeen perhepuiston yhteydessä keskuspuisto, niin nämä ovat valmistuneet ja ne on avattu yleisön käyttöön viime perjantaina. Ja myöskin peliareena on siirretty perhepuiston puolelle. Sen yhteyteen on asennettu 2 pöytätennispöytää. Mailat ja pallot ei sisälly tuon alueen varustukseen, jotenkaan jos haluat mennä pöytätennistä pelaamaan, niin noi pitäisi noi mailat ja pallot viedä itse mennessään mukana. Perhepuiston grillikatoksen läheisyyteen on lisäksi otettu 2 uutta piknikpöytää. Ja nämä molemmat, siis sekä pöytätennispöydät että piknikpöydät, on toteutettu osallistuvan budjetoinnin, eli sen OSBUn kohderahoilla. Kesän aikana on keskuspuistoon valmistuneet myöskin arboretumin ja käytävien viimeistelytyöt, hulevesialtaat, ja perhepuiston läheisyyteen on vielä rakennettu kukkapuutarha. Tämä kukkapuutarha niin ikään OSBU-hankkeella on rahoitettu. Sinne on siis kylvetty tämmöisiä syötäviä kesäkukkia laatikoihin sinne arboretumin syötävien kasvien alueelle. Ja vielä hei, ei kaikki tähän loppunut. Syyskuun loppuun mennessä valmistuvat liikennekaupunki Minilahti Launeen perhepuiston puolelle ja myös keppihevosrata. Ja nämä myös hei, yksi osallistuvan budjetoinnin kohteista ovat olleet. Ja tuon liikennekaupungin avajaiset on tiedossa nyt sitten syksyn aikana vielä tänä syksynä. Lisätietoa varmasti myöskin täältä Radiovoiman superpaikallisesta aamusta tuut saamaan, kunhan ne lähestyy. Ja jos oot käynyt jo katsomassa, kokeilemassa ja vähän ihmettelemässä ehkä lasten kanssa, nuorison kanssa tai itsekseen kävelemässä siellä keskuspuistossa ja Launeen perhepuistossa, niin oot ehkä nämä uudistukset siellä huomannut. Ja jos oot huomannut, niin voit siitä mulle kertoa lisää vaikka sieltä WhatsAppin välityksellä. Ja hyviä uutisia vielä lisää kaikille, jotka odottavat näitä uudistuksia Lahden kaupungin puistoihin, niin keskuspuiston uudistaminen on ensi vuonna jatkumassa. Vesileikkipuisto uudistetaan merirosvoteemaiseksi ja tuonne alueelle rakennetaan pump track -rata. Pienten lasten leikkialue myös tullaan kunnostamaan. Ja lisäksi pysäköintialueita parannetaan, sisäänkäynti uudistetaan ja alueen opasteet myöskin uusitaan. Näistä kaikista löytyy muuta tietoa lahti.fi-osoitteesta, jos haluat lukaista lisää.
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: kuntoon.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Joko oot siellä ihan virkeänä ja valmiina valitsemaan meidän Hevillä, Hitillä, Hellästi kuuntelijatoiveen? Jos on jo sopiva kappale mielessä, oot sen ehkä mulle tänne studion jo toimittanut, mutta jos vielä et ole lähtenyt toivomaan, niin nyt kannattaa. 0407776100 on toi WhatsApp-numero. Sieltä kautta toimii kaikki aamun asiat. Eli myös nämä kuuntelijatoiveet, vastaukset päivän kysymykseen, liikennetiedot. Sen lisäksi, että studioon toki voi noista soittaa. Ja muutenkin, jos tulee mitä vaan hei, ehdotuksia tai ihmeteltävää mieleen, niin toi WhatsApp-numero on sulla oikein mainiosti käytössä. Jos et ole vielä koskaan pistänyt mulle viestiä tänne, niin kokeile, tuleeko perille. Minä kuittaan täältä sitten, että tuliko.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Huuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta p.

0: Konsta Hietanen muuten esiintyy Felix Kruun salissa tällä viikolla sunnuntaina. Ja me ollaan sovittu Konstan kanssa tärskyt kello 9 jälkeen Radiovoiman superpaikallisille aamutaajuuksille. Konstan piti tulla alkuunsa tänne studioon, mutta on vähän iskenyt flunssan poikasta, niin ollaan tuossa puhelimitse yhteydessä. Mutta tuosta tulevan sunnuntain konsertista täällä Lahdessa kotikaupungissaan ja myöskin muistaa Konsta Hietasen kuulumisista. Päästään siis perille vielä tässä aamun aikana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Oikein hyviä huomenia Kouvolan suuntaan. Lupasin, että tässä puolen tietämillä käydään Kouvolan Sanomien luetuimpien listan viiden kärki yhdessä läpi. Muutama nosto myöskin tämän aamun tuoreista artikkeleista on tiedossa. Eli mulla kouvolansanomat.fi on auki. Sinä voit suuntailla tänne mun kanssa yhtäaikaisesti. Täältä löytyy oikeasta laidasta vähän kun tuosta rullaa alaspäin, niin tämä luetuimpien lista. Viidentenä on tällä hetkellä, tässä ovat Kouvolan kirjastoverkon kolme vaihtoehtoa. Neljänneksi eniten on kiinnostanut Kouvolan suunnalla kouvolalaisnaisen mökin pihalle ilmestyi kutsumaton vieras. Kolmosena Korjalla asuu hillitty johtaja, mutta mikään tossukka hän ei ole. Kakkosena yksi loukkaantui tulipalossa Kouvolassa, kaksi autotallia paloi. Asukkaat joutuivat evakkoon yöksi. Ja ykkösenä nappasin kissan mukaani ja juoksin. Autotallipalo säikäytti asukkaat Sakariston mäellä. Joo, näistä löytyy kaikista lisätietoa kouvolansanomat.fi-osoitteesta ja täältä muutama lisäpoiminta. Tänä aamuna on julkaistu myös artikkelit otsikoilla Katja Ahola edisti Kouvolassa hankkeita, joiden takana hän ei ollut. Pyörävarkauksien määrissä roima nousu Kouvolassa. Varkaita kiinnostavat etenkin sähköpyörät. Ja sitten Suomen rumimmaksi väitetty liikenneympyrä Kouvolassa on saamassa uuden ilmeen. Käyhän itse tutkimassa lisää. Eli kouvolansanomat.fi ja oikein hyvää keskiviikon jatkoa Kouvola. Aidosti paikallinen.

0: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Sisters.

0: Lady Marmalade tällä erää ala Christina Aguilera. Ja ihan kohta kertaillaan muuten tämän keskiviikon päivän kysymystä. Pääset vielä kyytiin oikein näppärästi mukaan. Antti puolestaan pääsi valitsemaan meidän hevillä hitillä hellästi toivekappaleen, jonka aika on seuraavaksi. Antti kirjoitteli, että Arttu Viskarin vuoro voisi olla. Ja just tämä tietty kappale.
1: Herätys. Hitillä vai hellästi?
2: Jealous hands, you held the blue.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Kadonneista esineistä, hukatuista, tärkeistä tavaroista käydään tänä aamuna keskustelua päivän kysymyksessä. Ootko sinä joskus hukannut ihan kokonaan lopullisesti tai ainakin pitkäaikaisesti jotain sulle tärkeää ja arvokasta? Esimerkiksi nyt sitten kotiavaimet tai rahapussin, ehkä henkkarit tai passin vai mikä sinne mieleen nouseekaan. WhatsAppilla voit vastata 0407776100 ja kerro mielellään myöskin hei, että löytyykö se tavara sitten lopulta vai millä tavalla toi eteni ja miten asia ratkesi vai ratkesiko mitenkään. Marika kirjoitteli, että mulla on hukkunut kännykkä useammankin kerran. Yhden kerran se tippui soutuveneestä aika syvälle järven pohjaan ja jäi sille tielleen. Mun ei siis kannata hankkia kovin kalliita puhelimia. No semmoinen oivallus on tullut siis Marikalle. Miten on sun laita? Onko joskus hukkunut jotain sellaista, jonka olisit toivonut säilyvän tallessa? Ja onko siitä pitkä aika? Miten asia eteni?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: En viestiin vastata mä voin.
2: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
3: Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto Areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto Areenalla.
4: Uutisista hyvää huomenta. Nuorten mielenterveyspotilaiden määrä ei Päijät-Hämeessä ole merkittävästi kasvanut, mutta ongelmat ovat aiempaa monimutkaisempia. Näin arvioivat sekä hyvinvointialueen että useiden paikallisten toimijoiden asiantuntijat. Lahden etsivässä nuorisotyössä näkyvät muun muassa itsetuhoisuus, uupumus ja taloushuolet. Viime vuonna etsivän nuorisotyön asiakkaista yli puolet tarvitsi tukea mielenterveyteen. Asiantuntijoiden mukaan nuorten avun tarve on yhä enemmän seurausta useiden kuormittavien tekijöiden kasautumisesta. Uusi kimppakyytisovellus on tullut tarjolle myös Lahden seudulla. Tandemo-sovelluksen käyttäjiä ovat kiinnostaneet kimppakyydit erityisesti Helsingin ja Lahden välillä sekä Heinolan suuntaan. Tandemon toimitusjohtajan Aleksi Leskisen mukaan kyytejä ajetaan jo kymmeniä päivässä. Sovellus toimii toistaiseksi alueella Helsingistä Kuopioon, mutta sen on tarkoitus laajentua koko Suomeen. Tavoitteena on tehdä kimppakyytien etsimisestä aiempaa helpompaa ja turvallisempaa vahvan tunnistautumisen avulla. Lahden nuorisotiloilla vietetään tällä viikolla starttiviikkoa, kun syyskausi käynnistyy kaupungin nuorisotiloissa. Tiistaina lähteen monitoimitalon nuorisotiloille saapui heti ovien auettua kymmeniä nuoria. Lähteen nuorisotiloilla käy tavallisina arki-iltoina 40-60 nuorta ja perjantaisin jopa 100. Starttiviikon aikana myös huoltajat voivat tutustua toimintaan. Lahden kaupunki korostaa, että nuorisotilat ovat turvallisia ja päihteettömiä kohtaamispaikkoja nuorille. Sähkö- ja hybridiautojen akkukorjauksia koskeva kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta alle viikossa. Aloite vastustaa heinäkuussa annettua viranomaisohjetta, jonka katsotaan rajoittavan akkukorjaukset käytännössä merkkikorjaamoille. Aloitteen tekijät vaativat korjausoikeuden laajentamista myös riippumattomille korjaamoille. Heidän mukaansa nykykäytäntö nostaa korjauskustannuksia. Venezuelan kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä, koska he eivät olleet saaneet nähtäväkseen sopimuksen kirjallisia ehtoja. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saisi enemmistöhallintaansa yli 65 miljardia barrelia öljyvarantoja.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
5: Tänään on tiedossa aurinkoisempaa, poutaisempaa keliä. Tuuli puhaltaa heikosti. Ja lämpötila niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa tulee olemaan lämpimimmillään 18 ja 20 asteen välimaastossa. Ensi yönä poutaa ja enimmäkseen selkeä Kymenlaaksoon. Päijät-Hämeeseen lännestä leviää pilvisyyttä ja jokunen sadekuurokin voi olla tiedossa. Yölämpötila 10-12. Ja huomenna torstaina vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin iltapäiväkuuroja ja jokunen sadekuuro myöskin jo aamun aikana. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja huomisen päivän lämpötila Päijät-Hämeessä 16-18, Kymenlaaksossa 17-19. Ja edelleen meillä on täällä liikenneseuranta käynnissä. Tahdon muistutella siitä, että pikkukoululaiset, eka- ja tokaluokkalaiset siellä liikenteessä edelleen ovat harjoittelijoita. Taitavat olla kyllä ihan koko lukukauden ja lukuvuoden ajan. Pidetään me aikuiset huolta siitä, että liikenne sujuu koulujen ympäristöissä niin kuin sen kuuluukin sujua. Tienpinnat on kuivat ja ainakin tällä hetkellä liikenne sujuu. Jos tulee asiaa, niin 0388 00986. Tuohon meidän suoraan studionumeroon voit soittaa.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: PMM mukana meillä superpaikallisessa aamussa edellä ja Beach Boysia sekä Elli Nooraa on seuraavaksi katettuna musiikillisesti. Ja täältä hei olisi tulossa myös näitä synttärikaimoja, eli jos sullakin on syntymäpäivä tänään syyskuun toinen päivä, niin on myös Pekka Hyysalolla. Hän on syntynyt tänä päivänä vuonna 1990. Keanu Reeves 1964 ja Osmo Soininvaara 1951. Ja hei, löytyy täältä suomalaiselta musiikkipuoleltakin ainakin Seppo Närhi, suomalaislaulaja 1949 vuonna syntynyt. Nimpparisankaritkin täältä toki mukaan kainaloon, eli Sinikka, Sini ja Justus. Paljon onnea tämän keskiviikon ja nimipäivän johdosta. Huomenna 3. päivä syyskuuta eli torstain puolella Soile, Soili ja Soila ovat vuorossaan. Ja mun mielestä jotenkin ihana sanoa hei toi kolmikko, tää sointuu ja soljuu jotenkin niin kauniisti. Soile, Soili, Soila.
1: Radiovoima. Studiossa Minni Salminen.

0: sukupolviin. Voisi sanoa, että ihan kohta on yksi paikallisista paikallisin aamuvieras meillä mukana radiovoiman taajuuksilla. Nimittäin Konsta Hietasen kuulumisia päästään pian kuulostelemaan. Sen verran tiedetään, että Konstan klassikot täällä Lahdessa kotikaupunkikonsertti on tiedossa tällä viikolla tulevana sunnuntaina Felix Kruun salissa. Siitä kuullaan tarkemmin ja ihan varmasti muutenkin Konstan tämän hetken kuulumisista. Ja mulla on täällä muutama kuuntelijakysymyskin. Kiitos näistä. Ne tulee varmasti myös Konstalta pian kysäistyä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
4: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikanss.

0: aamukahvivieras.
1: Radiovoiman superpaikallisessa aamussa ei kyllä oikeastaan tämän paikallisempaa vierasta voisi meillä olla. Konsta Hietanen, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, huomenta.
1: Hei, mä oon ehtinyt tässä kertomaan jo kuuntelijoille, että sulla on tämän viikonloppuna sunnuntaina täällä Lahdessa toi kotikaupunkikonsertti Konstan klassikot siellä Felix Kron salissa. Ja siitä me kuullaan kohta melkein saman tien tarkemmin, mutta mitäs hei tähän päivään keskiviikkoon ja elämään arjessa muutoin kuuluu?
2: No tämä on tämmöistä laulajayrittäjän arkea, että tämä on ehkä vähän nykyään kevyempää arkea, kun lapset on sen verran isoja, että hyvä, että niitä täällä kotona edes näkyy, että pystyy tässä tehdään välillä soitto- ja lauluhommia ja välillä toimistohommia, ja nyt ollaan Oy:n kanssa todella innoissaan tästä uudesta Konstan klassikot-hommasta, mitä meinaa taas sitten ensi vuonna lähtee vähän leveämminkin ympäri Suomeen levittämään. Katsotaan tietenkin, että miten ihmiset näihin muutamaan konserttiin, mitkä nyt luodaan, niin löytyä porukkaa. Mutta aika pitkään se Konstan klassikoiden ympärillä tämä arki tällä hetkellä menee, että minä en pelkästään laula, vaan aika paljon tulee tehtyä muutakin tätä yrittämistä siinä. Niin. Jokainen pieni yrittäjä tietää, että mitä tarkoittaa, että jos tehdään omalla ohjelmatoimistolla, niin silloin vähän muutakin tehdään kuin lauletaan.
1: On varmaan vähän vipinä ja vilskettä siellä, ja kun teilläkin on perheessä useampia jäseniä, ja tämä tämmöinen flunssakausi on menossa, niin meille kaikille varmaan niitä tulee ja menee sitten, ja toivotaan sullekin sitä flunssan karkoitusta mahdollisimman nopeasti.
2: Mä mietin... Joo, mulla itse asiassa nyt tuli loistavaan saumaan pieni flunssa, että se tulee yleisin aina huonoimpaa saumaa, ja mä oon semmoinen liiankin tottunut laulamaan huonokuntoisena, että vedetään sitten puranaa ja pistetään vaan laulua tulemaan, niin sitten se aina tietenkin jää päälle, mutta nyt mä otin tällaisen niin kuin perheenisän pikaflunssa, mä hoidan sen parissa päivässä pois, että sunnuntaina on ääni kirkas.
1: Niin, no siihen on vielä hyvin aikaa, tähän luotamme, ja sun tuli mieleen, että näitä tämmöisiä perinteisiä flunssan karkotusjuttuja, niin onko sulla vanhemmilta tai isovanhemmilta tai jostain perittyjä tämmöisiä, tai onko vaimo tuonut jotain flunssan karkotusloitsuja tullessaan, vai miten toi homma hoituu, että ne saa mahdollisimman nopeasti pois?
2: Kyllä mä heti, kun rupesin itselle tulemaan, niin panin vaimolle viestiä, että nyt pitäisi se taikajuoma tehdä. Siinä on sitruunaa ja sitten siinä on sitä, mikä se on se erittäin terveellinen, se semmoinen pahanmakuinen. No, mä aina unohan se.
1: Inkivääri.
2: Niin. Siinä on hirveästi sitruunaa, inkivääriä ja hunajaa. Ja kyllä sitä, kun latoo 20 kuppia päivässä pari päivää, niin
1: oot sä kiltisti
2: se juonut. Lähtee parempaan suuntaan. On, kyllä tässä on mulla kuppi edessä nytkin.
1: Niin kuulostaa jo siltä, että se on jo lähestulkoon, hei lähtenyt eteenpäin. Niin mennään tuohon Konstan klassikot aiheeseen vähän syvemmin vielä. Toi kuulostaa toi nimenä jo siltä, että ihan semmoista uutta musiikkia ei välttämättä sunnuntaina Felix Kron salissa ole tiedossa, vaan siellä ilmeisimmin kaivellaan sitten suomalaisen musiikin aarrearkkua vähän pidemmältäkin ajanjaksolta.
2: No todellakin, että tämä oikeastaan kaksi asiaa on johtanut tähän konserttimuotoon, että mä oon tehnyt nyt pari-kolme vuotta muiden laulajien Maria Lundin ja Tomi Metsäkedon ja Teemu Roivaisen kanssa muun muassa semmoisia yhteiskonsertteja, missä on sitten monesti minulla ollut tällaisia niin kuin Mauno Kuusistoa tai Eino Leinoa tai on vetänyt englanniksikin, mutta että monesti mulla on ollut semmoisia oikein kunnon suomiklassikkoja. Sitten taas niin kuin vielä isompi syy tähän konserttiin on se, että mä oon 2 vuotta kiertänyt hoivakoteja, monta kymmentä hoivakotia tänäkin vuonna ja ensi vuonna. Ensi vuonna tulee aika kiireinen keikkakalenteri, mutta kyllä mä sinne ujutan useamman kymmentä hoivakotia silti ihan ympäri Suomen, ihan Pohjois-Suomea myöten. Niin siellä alkoi tämä Konstan klassikoiden laulaminen. Mä laulan siellä aina 30 minuuttia. Eino Leinosta lähetään ja sitten ei ihan nykypäivään tulla, vaan tullaan sinne johonkin 1970-80-luvulle. Ja niitä konsertteja mä rupesin kutsumaan Konstan klassikoksi, kunnes sitten joku setä tai joku täti sanoi, että hei, mikset sä vois laulaa näitä vähän isommallekin yleisölle. Ja siitä tämä ajatus on syntynyt, että sieltä tullaan niin kuin Eino Leinosta eppunormaaleihin, ainakin tässä Konstan klassikot Vol. 1, mutta ei sitä tuoreempia.
1: Hyvä, että joku ehdotti ja pääsee nyt sitten muutkin nautiskelemaan, mutta olipa sydämellistä kuulla, että oot käynyt ja oot jatkossa myöskin käymässä sit ikäihmisille laulamassa.
2: Se on semmoinen jo ehdottomasti syntynyt, sekin syntyi vahingossa, että menin tutun naisen hoivakotiin tähän Lahteen ja sitten siitä tuli jotenkin niin ihana konsertti ja huomasi kuinka hän elää musiikissa mukana nimenomaan, kun vetää Hedismaata tai Vainiota tai muita muita tuommoisia mestareita, niin sitten mä ajattelin, että tästä tulee kyllä mulle ainakin vähäksi aikaa semmoinen toisenlainen sydämen juttu. Ei bisnesjuttu, vaan sydämen juttu.
1: Siis ohjelmistossa on, niin kuin olet tuossa luetellutkin, näitä Eino Leinoa, Reino Helismaata, Juha Vainiota, on Juise Leskistä ja Hektoriakin. Niin mikä sun mielestä yhdistää näitä artisteja ja heidän musiikkiaan? Onko siellä jotain sellaista punaista lankaa mukana?
2: Toi onkin muuten hauska juttu. Mä tehtiin puoli vuotta sitten tästä semmoiset suurpiirteiset jutut, niin siellä me heivattiin itse asiassa tästä puoli ykkösestä Juise Leskinen ja Hektori pois, että toivottavasti jotkut fanit ei pety.
1: Mä tein... Okei, se luki tuolla sun sivuilla vielä.
2: Niin luki. Mulla on kaksi konserttia tehty, koska sieltä ei ole yleisöstä huudettu, että mistä se Hektori nyt tuli, että Hektoria mä tulin kuuntelemaan, että ne on kyllä vasta puoli kakkosessa, koska jotkut piti heivata, oli niin paljon klassikoita, mutta se on niinku, niitä yhdistää ehkä semmoinen, niinku, sanotaanko, sävellyksien hienoudet ja sanotukset on kyllä aika erilaisia kuin esimerkiksi jos menet tänään kuuntelemaan Spotifyn Top 50. Mm. Et siellä on tietenkin niin kuin sanotuksessa paljon semmoisia isänmaallisia sanotuksia, ja sitten jos siellä jotkut sanotukset on rakkaudesta tai muusta, niin se on kyllä aika semmoista abstraktia runoutta nykypäivän laululyriikkaan verrattuna, josta minä sitten hirveästi tykkään. Tuolla ne mun lempilaulut on, että niitä lauluja pitää sävellyksiä ja tekstejä vähän niin kuin pureskella. Sanotaanko vanhoja poikia viiksekkäitä, vaikka mikä vedetään, niin silloin kun mä lapsena lauloin sitä Lotilan poikakuorossa 10-vuotiaana, niin eihän mä tajunnut vielä sitä sanotuksesta Hölkäsen pöläystä, että nyt 40-vuotiaana biisintekijänä rupeaa jo vähän ymmärtää, että mistä se oikein se Vainio siitä puhuu, niin toi on musta niinku makeeta musiikkia, että se ei ole niinku valmiiksi pureskeltua.
1: Onko näistä vanhoista suomalaiskappaleista joku yllättänyt sut harjoituksissa sillä tavalla, että sä oot huomannut, että hei, tämähän kertoo oikeastaan musta tämä kappale?
2: No kyllä jotenkin niinku, mä tykkään esimerkiksi Helismaan teksteistä silleen, että mä rakastan Lappia ja se on siellä kirjoittanut esimerkiksi tiettyjä biisejä, niin jotenkin tuntuu ihan siltä, että tässä minä voisin ihan samanlaisen biisin kirjoittaa, en toki osaa niin hienoa lyriikkaa tehdä, mutta kirjoittaa samanhenkisen biisin täällä. Mulla on ehkä yllättänyt se näissä kaikkein eniten, että sitten kun me ei pelkästään lauleta balladeja, vaan vedetään myöskin niinku kevyttä viihteellisempää klassikkomusiikkia, niin siellä on monet, niin kuin vaikka mekin triona vedetään, mä oon flyygelissä itse ja mulla on rumpali ja basisti, niin monet on niin kuin aika rock and roll, että joku Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen, niin mä oon aina pitänyt sitä semmoisena hempeänä kappaleena, mutta sitten kun sen soittaa tuolla ja laulattaa yleisöä, niin siinä on aika, niin kuin, siinä on aika rock drive meininki messissä.
1: Jos oot lavalla yksin mulloin ja tämmöisellä pienellä kokoonpanolla nyt, niin mikä on se semmoinen hetki siellä keikalla tai konsertissa, jolloin sä tiedät, että nyt on yleisö lähtenyt mukaan?
2: No se on kyllä meidän tokassa kappaleessa, kun tulee kappaleen loppuun semmoinen, ei ole mikään vauhikas kappale, mutta kappaleen loppuun tulee semmoinen mahtava Helismaan lyriikka ja sitten sitä lauletaan yhdessä, niin se ei ole kyllä pettänyt kertaakaan. Että siitä se sitten lähtee, että ekan kappaleen mä siinä vetäsen yksin ja fiilistellään, mutta sitten se kyllä lähtee tunnelma heti ja mä olin hämmästynyt, me ollaan oltu Ristijärvellä ja Maavedellä ja mä olin tietenkin sitten vähän niin kuin miettiä, että tuleeko ihmiset uutta konseptia katsomaan, mutta siellä oli täysin loppuun myydyt yleisöt ja sitten kun pistettiin Kulkuri ja Joutsen soimaan heti tokaksi kappaleeksi ja laulettiin lopuksi, että elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa, niin se yleisö rupesi suorastaan mylvimään. Se tietenkin tarkoittaa, että siellä ei ole 20-30 hirveästi yleisössä, vaan siellä on kyllä sen 40-50 päälle ja siitä edespäin, niin ei me uskottukaan, että kuinka kovaa ne dikkaa tollaisia lauluja laulaa. Että se on vähän semmoinen yhteislauluiltama myös.
1: Kuulostaa hyvältä. Eli nyt jos yhtään tuntuu semmoiselta, että kolahtaa ja vaikka ei tuntuskaan halua yllätyksiä itselleen, ottaa vaikka niitä nuorisolaisia mukaan sinne sunnuntaina, niin kannattaa laittaa toi kalenteriin toi tuleva sunnuntai ja Felix Kruun sali.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Meillä aamukahvivieraana parhaillaan näin keskiviikko aamuna Konsta Hietanen. Ja Radio Voimalla superpaikallisessa aamussa jatketaan hänen kanssaan ihan pian.

0: Konsta Hietanen ja Konstan klassikot Felix Kron salissa Lahdessa on tiedossa tämän viikon loppuna sunnuntaina. Aiheesta ehdittiinkin jo Konstan kanssa juttelemaan ja jatketaan siitä ja vähän myöskin toisenlaisista aiheista.
1: Aamukahvivieras.
0: Konsta Hietanen, sä oot tehnyt musiikkia, näytellyt, pelannut jalkapalloa korkealla tasolla. Mikäs näistä sun mielestä on sulle ollut kaikista opettavaisin koulu?
2: Oho! No kaikki on ollut kyllä opettavaisia kouluja. Että kyllä niin kuin, musta tuntuu, että tämä mun urakehitys on ollut todella, että tässä ei ole mitään järkeä ja olisi kannattanut tehdä jotkut niin kuin selkeämmät, vaikka tälleen yrittäjän näkökulmasta vähän selkeämmät sapluunat ja aina mua kaikki niin kuin yrittää opettaa, että sun pitäisi nyt tehdä tällaista hommaa ja välillä niin kuin asettua johonkin. Mutta nyt mulla alkaa kyllä pikkuhiljaa ehkä näiden klassikoiden ja muiden tämänhetkisten duuneen myötä ilmenemään, että kyllä nämä kaikki on opettanut ja tehnyt musta semmoisen ihmisen ja semmoisen esiintyjän, mitä mä oikeastaan nykyään tykkään olla, että tällaista esiintyjää ei olisi kyllä voinut tulla kuin sellaisesta, joka oli mediahahmo jo 10-vuotiaana 3 vuotta hirveässä pöllytyksessä ja sitten näytteli ja sitten teki huippu-urheiluuran ja keskittyi täysin siihen ja sitten keikkaili 11 vuotta ja sitten näytteli salkkareissa 4 vuotta ja sen jälkeen on sitten löytänyt taas pelkästään musiikista tämän oman jutun. Niin tämä on aika mielenkiintoinen yhdistelmä ja ne on kyllä opettanut kaikki yhtä paljon, mutta siinä kun mua kysytään, että mikä mä eniten oon, niin kyllä mä oon sen verran nyt tähän laulamiseen ja pianoon ja kitaraan ja säveltämiseen ja sovittamiseen ja kaikkiin käyttänyt 1 000 000 tuntia aikaa jopa pikkuhiljaa enemmän kuin fudikseen, että kyllä se laulaminen ja musiikin soittaminen on se mun ykkösjuttu ehdottomasti jo pitkään ollut.
0: Täältä olisi tulossa hei vielä muutamat kuuntelijakysymykset sulle, eli totta kai nää hei mennään, eikö? Täällä ensimmäiseksi kysellään, että oletko enemmän Minnään fiiliksellä vai kaikki pitää olla viimeisen päälle suunniteltu ihminen?
2: No se ensimmäinen. 100%. Mä kyllä suunnitelmat välillä puuttuu, mutta sitten semmoinen valmistautuminen töihin ei kyllä puutu, että siinä on perfektionisti, mutta kaikessa muussa ne kyllä niinku, ja sitten niissä hommissakin kyllä sitten lopulta niin fiiliksellä.
0: Voiko se olla, että toi tuleva sunnuntaikin yllättää sitten silleen, että mennäänkin vähän eri tavalla kuin miten oli alun perin ajateltu?
2: No se ei pelkästään voi olla, vaan se menee. Et meillä on sellainen live potenssiin 5. Et siitä mä tykkään, että meillä on tosi old schoolia se homma. Kun me vaikka, jos meidät nyt sitten radiovoimankin kemuihin kutsuttaisiin bändin kanssa, niin mä en tee ikinä settilistaa. Et me mennään aina, mulla on se sama bändi ollut 11 vuotta, ja me mennään sillä fiiliksellä, mikä mulla on, ja jätkät seuraa. Ja se on jotenkin niin ihanaa. Ja jos Konstan klassikoissakin on tietty sapluuna biiseissä, että miten ne menee ne biisit, ja meillä on biisijärjestys, niin siellä oikeasti voi tulla joku biisi, jonka yleisö huutaa, tai mulla on sellainen fiilis, tai rumpalilla on sellainen fiilis, että hei, tänään vedetäänkin tämä, ja sitten kaikki muuttuu, tai ne versiot muuttuu. Että se on niin kuin tosi, tosi, tosi liveä.
0: Toi kuulostaa toi yllätyksellisyys kyllä houkuttelevalta. Hei, seuraava kuuntelijakysymys. Mikä on mielestäsi paras suomalaisbiisi tällä hetkellä ja mitä artistia seuraat kiinnostuneena?
2: Paras suomalaisbiisi niin kuin tällä hetkellä. Kuinkahan uusi pitäisi sitten olla?
0: Joo, sä saat valita varmaan sillä fiilispohjalla.
2: Mun mielestä mä oon nyt vähän tällaisista uudemmista niin dikkailu aika hyvin tuosta Lauri Haavin meininkiä varsinkin justiin sitä liveä kuullut. Mä en ole itse asiassa liveä nähnyt, mutta mä oon monesta suunnasta kuullut, että se live on erottuu muista semmoisista tarinoista ja myöskin musiikaalinen homma siellä. Toinen, mitä mä rakastan, vähän täysin erilainen musiikkityyli, mitä meikäläinen esimerkiksi vetää, on Portion Poissin live ja tietty homma niissä biiseissä, että se jotenkin niinku iskee. Mutta sitten jos sanottaisiin, että jos mä nyt ottaisin uudempia biisejä kuin Eppunormaali klassikoihin, niin mä ensimmäiseksi ottaisin Apulannan ton Valot pimeyksien reunoilla, joka on mun mielestä hienoin kappale, mitä Suomessa on tehty, vaikka se onkin vähän tuollainen uudempi.
0: Ai että, olipa kivoja poimintoja. Hei, seuraava kuuntelija kysyy, että mitä uutta olet oppinut tänä vuonna?
2: Hmm. Mitä uutta? No mä olen tänä vuonna oppinut ehkä sillä tavalla vähän ehkä erilaisella tavalla rentoutumaan tänne ja nauttimaan, katselemaan esimerkiksi ihan vaan lasten meininkiä, eikä koko ajan tarvitse olla kauhea pöhinä päällä. Ja sitten taas ehkä tuossa duunipuolella mä oon oppinut sen, että semmoisen niin kuin tärkeän yrittäjän opin, että joka päivä, vaikka tuntuisi, että ei mitään fiksua voi tehdä, niin joka päivä voi jotain pientä tehdä, joka vie meitä sitten siellä yrityspuolella niin kohti meidän unelmaa. Tämä on ollut nyt, mun on pitänyt näköjään 15 vuotta ollut yrittäjä ennen kuin mä tällaisen niin kuin perushomman tajusin, että se ei tarvitse olla mitään jatkuvasti mikään kauhea pöhinä päällä tässä elämässä, vaan tehdä niitä juttuja myöskin, mistä ei niin nauti, mutta mä oon jotenkin vähän rauhallisemmin. Sitä mä oon oppinut tänä vuonna.
0: No hyvä, hei, tuosta voidaan sitten kukin napata, jos tuntuu, että sitä rauhoittamista kaipaa ja sellaista pienten steppajien ottamista. Ja mulla oli toi hei tärkeä oppi kanssa, että ne ikävät hommatkin pitää tehdä. Joo, kyllä se on.
2: Kyllä.
0: Näin. Hei, viimeinen kuuntelijakysymys vielä. Saako syksyn saapuminen sinut haikeaksi vai saatko siitä uuden alun virtaa?
2: Kyllä se niin kuin menee miinuspuolelle. Mä olen vasta tässä, mä olen nyt 42 vuotta ja musta on tuntunut, että ei millään vuoden ajoilla ole mitään väliä. Mutta kyllä toi niin kuin ennen kuin sitten, kyllä toi tuommoinen pimeä ajanjakso, niin ei se kyllä ainakaan mulle uutta virtaa tuo. Että kyllä siinä pitää aina sitten vähän löytää niin kuin tsemppivaihetta eri tavalla kuin vaikka joulun valkeudessa tai kesän lämmössä.
0: Hei, mä toivon, että sä sieltä sitä tsemppivirtaa nyt ammennat sitä sitruuna-inkivääri-totista, mikä on siinä sun nenän edessä. Ja Konsta Hietanen, Konstan klassikot löytyy Felix Grunsalista Lahdesta tämän viikon sunnuntaina. Mitäs tahdot vielä aiheesta tai aiheen vierestä, miten vaan halutkaan kuuntelijoille lopuksi sanoa?
2: No, haluan ehkä sanoa sillä tavalla aiheen vierestä, että vaikka ette nyt just Konstan klassikkoja vaikka pääsisi jostain syystä kuuntelemaan upeita konserttia sunnuntaan Felix Grunsaliin, niin tällä hetkellä tämä ala, mitä meikäläinen tekee musiikkiala, niin vaatii paljon kaikilta konserttijärjestäjiltä tiettyä hulluutta ja bändeiltä semmoista tiettyä hulluutta, että ylipäätänsä lähtee panostamaan tai artisteilta. Eli tällä hetkellä esimerkiksi, jos vähänkään jotkut klubit, jotka meinaa oikeasti kuolla siitä, että siellä klubikeikkaa ei oikein ole, niin pienetkin klubit ja pienetkin bändit vähänkään kiinnostelee lähteä joitain niitä kuuntelemaan, niin varsinkin sinne osastolle, mitkä ei ole niitä kaikkein isoimpia nimiä ja tekee vaikka vähän erilaista musiikkia, niin maksakaa se vaikka se 10-15 euron lippuja, menkää kuuntelemaan taidetta. Muuten täältä äkkiä loppuu klubielämä kautta musiikit ainakin ensimmäiseksi.
1: Aidosti paikallinen.
2: Konsta Hietanen tässä, moro. Kuuntelet Radiovoimaa, studiossa Minni Salminen.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta. Kotimainen.
7: Kasvis. Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Pieni huijaus on enää tuohon kello 10 taitteeseen ja meidän seuraaviin Etelä-Suomen Sanomien radio-uutisiin. Tänään ollaan kuultu muun muassa uudesta kimppakyytisovelluksesta. Se on tullut tarjolle siis myös tänne Lahden seudulle. Tandemo se on nimeltään ja erityisesti Helsingin ja Lahden välillä ja Heinolan suuntaan kimppakyydit ovat kiinnostaneet käyttäjiä. Tandemon toimitusjohtaja Aleksi Leskinen on Etelä-Suomen Sanomille kertonut, että kyytejä ajetaan jo kymmeniä päivässä. Seuraillaan tilannetta.

0: Yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
1: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto Areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto Areenalla.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Orimattilan kaupungintalon henkilöstö siirtyy runsaan kuukauden päästä väistötiloihin terveyskeskukseen. Entiseen vuodeosastoon sijoitettavat tilat valmistuvat kaupungin käyttöön siten, että muutto voi alkaa 5. lokakuuta alkavalla viikolla. Väistötilat järjestetään, koska kaupungintalon sisäilmassa on mineraalikuituja. Kuidut ovat peräisin toimistotilojen alakattojen yläpuolella olevasta heittovillasta. Pitoisuuksien vuoksi kaupungintalon henkilöstö siirtyi elokuussa etätöihin. Kaupunki selvittää kaupungintalon remonttia. Nuorten mielenterveyspotilaiden määrä ei Päijät-Hämeessä ole merkittävästi kasvanut, mutta ongelmat ovat aiempaa monimutkaisempia. Näin arvioivat sekä hyvinvointialueen että useiden paikallisten toimijoiden asiantuntijat. Lahden etsivässä nuorisotyössä näkyvät muun muassa itsetuhoisuus, uupumus ja taloushuolet. Viime vuonna etsivän nuorisotyön asiakkaista yli puolet tarvitsi tukea mielenterveyteen. Asiantuntijoiden mukaan nuorten avun tarve on yhä enemmän seurausta useiden kuormittavien tekijöiden kasautumisesta. Lahden nuorisotiloilla vietetään tällä viikolla starttiviikkoa, kun syyskausi käynnistyy kaupungin nuorisotiloissa. Tiistaina Lähteen monitoimitalon nuorisotiloille saapui heti ovien auettua kymmeniä nuoria. Lähteen nuorisotiloilla käy tavallisina arki-iltoina 40-60 nuorta ja perjantaisin jopa 100. Starttiviikon aikana myös huoltajat voivat tutustua toimintaan. Nepalin äkkitulvan uhriluku on jo yli 1100 ihmistä. Kateissa on yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maan vyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16 ja Kateissa on yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Venezuelan kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä, koska he eivät olleet saaneet nähtäväkseen sopimuksen kirjallisia ehtoja. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saisi enemmistöhallintaansa yli 65 miljardia barrelia öljyvarantoja.
3: Lisää uutisia ess.fi.
4: Radiovoiman sää.
5: Poutasäätä lupailee päivän sääennustus ja aurinkoistakin. Tuuli puhaltelee tänään heikosti. Lämpötila on 18 ja 20 välissä. Ensi yönä ollaan 10 ja 12 asteen lukemissa. Ja yöllä on Päijät-Hämeeseen lännistä leviämässä pilvisyyttä ja tiedossa on jokunen sadekuurokin. Kymenlaaksossa enimmäkseen poutaista ja selkeää myös yöllä. Ja huomenna aamulla jokunen sadekuuro voi tulla halki kuuluvuusalueemme. Pilvisyys tulee olemaan vaihtelevaa. Paikoin iltapäiväkuurojakin on tiedossa ja lounaistuuli voimistuu päivän aikana kohtalaiseksi. Lämpötila huomiselle Päijät-Hämeessä 14-18, Kymenlaaksossa 16-18. Vielä jos tulee aamun aikana liikenteestä kerrottavaa, meikäläinen täällä päivystää kello 11 saakka superpaikallisessa aamussa. Numero näin ollen on sulle 0388 00986.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Täältäpä voidaan vielä kertaalleen napsia meidän päivän sankarit mukaan onniteltavaksi. Jos lähipiirisi kuuluu Justus tai vaikka Sini tai Sinikka, niin tänään viettävät tämä kolmikko siis nimipäiviänsä. Muista pistää omakin henkilökohtainen onnitteluviesti menemään, jos joku heistä on sun tuttava piirissä. Ja huomenna Soile, Soili sekä Soila ovat vuorossaan. Hauskoja teemapäiviä selailin, totta kai. Tälleen on mulla aika usein tapana tehdä ainakin kertaalleen täällä superpaikallisissa aamuissa. Rekrytoijien päivää vietetään tänään ja lävistä korvasi päivä on näköjään menossa. Ja kaulankatkaisupäivä, semmoinen hauska teemapäivä. Yhtään en tiedä, mistä tuo juurensa oikein juontaa. Ja aikaisemmin jo tänään muistuttelin lipun salkoon vetäjiä siitä, että syyskuu näyttää olevan semmoinen kuukausi, että ei ole yhtään virallista eikä myöskään suositeltua liputuspäivää syyskuulle merkattuna. Jos on ihan kokonaan jotenkin ulalla ja väärässä tästä asiasta, niin voit pistää huomautuksen mulle tulemaan. Ensi kuussa lokakuussa on 3 kappaleen liputuspäiviä, heti 1. lokakuuta eka, eli Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä, 10. päivä Aleksis Kiven päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä, ja sitten vielä 24. lokakuuta siis YK:n päivä. Siitä voi kalenteroida sitten tosiaan lippujen salkoon vetovastuuvuorossa lokakuussa olevat.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

Välillä tulee mieleen, että se olisi kun karkkipussiin valitsisi karamelleja, kun näitä yllätyksellisiä upeita biisejä tällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa yhdessä kuulostellaan. Ja ihan omanlaisessa karkkipussi, kahden karkin pussi on aina toi meidän paikallinen putki. Ja tänään me päästään maistelemaan ensi alkuun susien unta. Lahtinen on tulossa aloittamaan ja Cheek jatkaa sitten siitä.

0: Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
7: Pelikanssin takia.
8: Tunnelman takia.
9: Täällä jännitetään yhdessä.
10: Kuuletaan yhdessä.
11: Ja aina mahtuu yksi lisää.
6: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikanss.

0: Nyt on viritteillä uusi kilpailu meillä radiovoima.fi osoitteessa. Puolen Suomen iltapäivään tämä liittyy siinä suhteessa. Aiko sai sanan suusta saat tulemaan. Että Jani Nivala tuolla iltapäivän puolella tulee arpomaan palkinnot tähän liittyen. Sun pitäisi käydä vastaamassa siihen, kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Ne on Jyväskylässä paviljongissa 27. ja 28. päivä marraskuuta, eli pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat Jyväskylän paviljongista tulee löytymään. Ja sulla on mahdollisuus päästä yllättämään ystäväsi ja voittamaan tämmöinen yhteinen 2 päivän festarielämys 2 hengelle. Näitä paketteja Jani Nivala arpoo useammankin kappaleen, eli kannattaa käydä ehdottomasti vastaavassa radiovoima.fi-osoitteessa. Ja siellä hei, pääset myöskin tutustumaan tähän huikeaan esiintyjäkaartiin. Käy kurkaamassa saman tien, tai jos et ihan saman tien pääse, niin heti kun pääset.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

0: Kymen Sanomien julkaisualueen suuntaan tervehdys vaan täältä Radiovoiman superpaikallisesta aamustudiosta. Kymen Sanomat on mulla auki ja meinasin sun kanssa yhdessä käydä vielä läpi Kymen Sanomien luetuimpien top 5 listaan. Täältä löytyy myös mielenkiintoisia aiheita. Mehän ollaan tämän aamun aikana jo yhdessä selailtu Kouvolan Sanomia, totta kai myöskin Etelä-Suomen Sanomia. Ja nämä kaikki alueemme sanomalehdet löytyvät myös tuolta verkosta, eli kymensanomat.fi on mulla tällä kertaa avoina. Ja viidentenä, täällä viidenneksi eniten on lukijoita kiinnostanut artikkeli otsikolla Hanna-Kaisa Lähde joutui jättämään kotinsa. Rotta jyrsi jätevesiputkeen reijän, seurauksena laaja vesivahinko. Nelosena on asumisen paikan juttu. 86-vuotias Eeva Järvelä viettää yksin mökkielämää Pyhtäällä. Sieluni on täällä rauhanmajassa. Kolmosena sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoituksia lievennetään. Villisikojen näytepalkkio nostettiin 500 euroon. Kakkosena on tällä hetkellä Kymen Sanomien sivuilla. Virolahtelainen mökin omistaja heräsi puheluun yöllä. Poliisi oli tehnyt tarkastuskäynnin Luumeen mökillä. Ja ykkösenä Kotkan kaupunki ja villa Munkholman omistaja erimielisiä maanvuokraussopimuksesta, kiistassa väläytetty päärakennuksen purkamista. Siinä on nyt sitten viimeksi eniten kiinnostaneet 5 artikkelia. Ja näitähän tulee hei tuutin täydeltä tämänkin päivän aikana lisää näitä tuoreita artikkeleja tänne Kymen Sanomien sivuille. Käy vaikka itse toteamassa. Eli kymensanomat.fi.
1: Aidosti paikallinen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Vielä pari viestiä meinasin täältä esille nostaa meidän kuuntelijoiden lähettämien viestejen joukosta päivän kysymykseen liittyen. Kysymyshän tänään kuului, että ootko joskus hukannut jotain itsellesi tärkeää ja löytyykö tavara lopulta? Ensimmäisessä viestissä kerrotaan, että muutama vuosi sitten rahapussi jäi Santa Feen sohvan rakoon. Lahden keskustan Santa Feetä tässä tarkoitetaan. Viesti jatkuu, että olin vielä vappuaatto, mutta onneksi tunnin päästä löytyi vielä, kun lähdin etsimään. Ja tässä toisessa, minkä meinasin sulle kertoa, niin kesällä jäi mansikkarasia torille Cafe Capriksen lasiterassin pöydälle. Satamassa huomasin, että mansikat ei ole matkassa. Äkkiä polkaisin takaisin ja mansikat odotti pöydässä, eikä kukaan niitä ollut pihistänyt. Eli päästiin herkuttelemaan mansikoilla kuitenkin. Joo, tämmöisiä tärkeiden asioiden katoamisia. Mutta kyllä se on karmeeta, kun huomaa, että se rahapussi tai kotiavaimet tai henkkarit tai kännykkä on kadonnut. Jos nyt haluat vielä kertoa, niin voit käydä kirjoittamassa meidän somessa, Facebookissa tai Instagramissa tämän aamun päivityksen kommenttikenttään, että mitä sulta oikein on kadonnut ja miten on löytynyt vai onko löytynyt. Ehkä huomenna vielä pieniä poimintoja noista, jos niitä tulee, mutta täysin uusi tuore päivän kysymys totta kai huomenna viritellään.

Hei kun keikun vaan sulle ja hyvää keskiviikon jatkoa. Keskipäivän keitaalla Mari Pekkasen seurassa aivan tuota pikaa. Siinä kello 13 taitteessa tekevät sitten vaihdon ja läpsyt Jani Nivalan kera. Ja Jani Puolen Suomen iltapäivässä on puolestaan sulle kaverina iltakooteen asti. Ja muista, John Smith Rock Frozen Festival -kilpailu on Janilla siellä iltapäivän puolella käynnissä ja hän varmasti ohjeistaa ja houkuttelee sua vielä lisää mukaan. Mutta voit käydä jo valmiiksi osallistumassa radiovoima.fi-osoitteessa. Ja huomisesta torstaista muuten valmiiksi. Sulle jo tiedoksi superpaikallisessa aamussa aamukahvivieraanamme tulee olemaan kello 9 jälkeen aivan tuore, vasta valittu, viikonloppuna kruunattu Miss Lahti, Natalia Sundvall. Jos on jotain kysyttävää häneltä, niin, tai onniteltavaa vaikka, niin voit pistää mulle sähköpostia näissäkin merkeissä valmiiksi. minni.salminen@radiovoima.fi. Oikein valoisaa, aurinkoista, lämminhenkistä keskiviikon jatkoa.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Orimattilan kaupungintalon henkilöstö siirtyy runsaan kuukauden päästä väistötiloihin terveyskeskukseen. Entiseen vuodeosastoon sijoitettavat tilat valmistuvat kaupungin käyttöön siten, että muutto voi alkaa 5. lokakuuta alkavalla viikolla. Väistötilat järjestetään, koska kaupungintalon sisäilmassa on mineraalikuituja. Kuidut ovat peräisin toimistotilojen alakattojen yläpuolella olevasta heittovillasta. Pitoisuuksien vuoksi kaupungintalon henkilöstö siirtyi elokuussa etätöihin. Kaupunki selvittää kaupungintalon remonttia. Nuorten mielenterveyspotilaiden määrä ei Päijät-Hämeessä ole merkittävästi kasvanut, mutta ongelmat ovat aiempaa monimutkaisempia. Näin arvioivat sekä hyvinvointialueen että useiden paikallisten toimijoiden asiantuntijat. Lahden etsivässä nuorisotyössä näkyvät muun muassa itsetuhoisuus, uupumus ja taloushuolet. Viime vuonna etsivän nuorisotyön asiakkaista yli puolet tarvitsi tukea mielenterveyteen. Asiantuntijoiden mukaan nuorten avun tarve on yhä enemmän seurausta useiden kuormittavien tekijöiden kasautumisesta. Lahden nuorisotiloilla vietetään tällä viikolla starttiviikkoa, kun syyskausi käynnistyy kaupungin nuorisotiloissa. Tiistaina Lähteen monitoimitalon nuorisotiloille saapui heti ovien auettua kymmeniä nuoria. Lähteen nuorisotiloilla käy tavallisina arkiiltoina 40–60 nuorta ja perjantaisin jopa 100. Starttiviikon aikana myös huoltajat voivat tutustua toimintaan. Nepalin äkkitulvan uhriluku on jo yli 1100 ihmistä. Kateissa on yhä lähes 4000 ihmistä. Äkkitulva iski Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viikko sitten. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta, mikä johti tulviin ja maanvyörymiin. Kiinan valtion median mukaan Kiinan puolella kuolleita on vahvistettu 16 ja kateissa on yli 500 ihmistä. Suomen ulkoministeriön mukaan yksi Nepalissa kadonneista on suomalainen. Venezuelan kansalliskokous on hyväksynyt miljardien dollarien arvoisen öljysopimuksen Yhdysvaltojen kanssa. Sopimus antaa Yhdysvalloille määräysvallan noin viidenneksestä Venezuelan öljyvaroista. Osa opposition kansanedustajista jätti äänestämättä, koska he eivät olleet saaneet nähtäväkseen sopimuksen kirjallisia ehtoja. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saisi enemmistöhallintaansa yli 65 miljardia barrelia öljyvarantoja.
1: Radiovoiman sää.
2: Lähivuorokauden aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa. Osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17–22 astetta, yön alin 9–14 astetta ja maan itäosassa yön alin 6–11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta tarjolla tänään keskiviikkona.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: hurjaan suosioon noussutkaan.
1: Keskipäivän keidas.
0: Keskipäivän keidas on käynnissä näin keskiviikkona 2. syyskuuta. Terve! Mari Pekkanen on täällä studiossa ja sinä siellä jossain, joko autossa tai kotona tai työpaikalla tai missä. Sitä nyt ihminen voikaan radiolähetystä kuunnella. Lähestulkoon missä vaan. Niin kiva, että olet siellä ja täällä ollaan valmiina viettämään parituntinen, herran jestas. Rupesin lukemaan WhatsAppiin tullutta viestiä, niin heti meni ajatus sekaisin. Mutta kello 13 asti siis täällä. Ja WhatsApp-numero on 0406195939. Alan Walkerilta kuullaan nyt kappale Sing Me to Sleep.

Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyy? Eilen itse asiassa Iltalehti uutisoi kansanedustajien saamista lahjoista ja vaalikauden aikana kansanedustajat ovat vastaanottaneet lahjoja, joiden yhteisarvo on semmoinen 325 000 euroa. Ja luonnollisesti Iltalehti on jatkanut tämän aiheen pengontaa ja ovat kysyneet sellaisilta kansanedustajilta, että minkälaisia lahjoja on oikein saatu, jotka eivät ole ilmoittaneet näistä lahjoista. Ja toi lahjan ilmoitusraja on 400 euroa, mutta osa edustajista on ilmoittanut rajan alle jäävätkin lahjansa, kuten esimerkiksi parin sadan euron kellon tai 200-300 euroa maksavat tapahtumaliput. Ja eduskunnan ahkerin lahjailmoittaja on Pauli Kiuru, ja hän arveli, että kaikki edustajat saavat kyllä lahjoja, mutta että niiden arvo voi jäädä hyvin sinne alle 400 euroa. Ja Pauli Kiuruhan on kertonut, että hänellä halvin lahja, jonka hän on hinnasta huolimatta ilmoittanut, oli noin 30 euron arvoinen. No, sitten on Iltalehti käynyt kyselemässä, että mikä homma näille, jotka eivät ole ilmoittaneet mitään lahjoja, niin eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahon mukaan hän ei ole tehnyt lahjailmoituksia, koska ei ole ollut mitään raportoitavaa. Ja hän kommentoi, että pääsylippuja ynnä muita ei ole tarjottu, enkä ottaisi vastaan, vaikka tarjottaisiin. Kokoomuksen Terhi Koulumies sanoi, että ei ole saanut arvokkaita lahjoja tällä vaalikaudella ja toteaa, että en itse asiassa oikein ymmärrä, miten ja mistä ihmeestä muut kansanedustajat niitä niin paljon saavat, jos ne ovat yleisiä. Ja 22 kansanedustajaa on tällä vaalikaudella saanut yli 5000 euron arvosta lahjoja, niin onhan siinä nyt kyllä sitten lahjat liikkuneet. Panimoliitolta on saatu kuulemma uutuusjuomia, pieniä suklaarasioita ja kirjoja, mutta ei mitään sen kummempaa, näin kommentoi Jorma Piisinen perussuomalaisista. Ja hän on sanonut, että jos jotain tarvitsen, ostan sen omilla rahoilla, mutta tässä työssä ei oikein ehdi tarvita yhtään mitään muuta kuin leivän päälle ylähuulta ja lämpimän sängyn, jonne köllähtää sen jälkeen, kun silmät eivät pysy auki seuraavan päivän läksyjä lukiessa. Ja puolueeltaan perussuomalaisilta Piisinen kertoo saaneensa kaksi lippalakkia, joita hän ei ole vielä käyttänyt. Myös puolueen pinssejä on kertynyt puolen tusinaa. Ministereitä on ohjeistettu ilmoittamaan saamansa lahjat valtioneuvoston omaan lahjarekisteriin. Osa Petteri Orpon hallituksen ministereistä on ilmoittanut lahjoista myös eduskunnalle, mutta sisäministeri Mari Rantanen aikoo kuulemma jatkossa muuttaa omaa toimintatapaansa. Eduskunnan lahjarekisteriin ei katsota pakolliseksi kirjattavan ministereiden saamia lahjoja, sillä ne menevät aina valtioneuvoston rekisteriin, mutta jatkossa aiomme kirjata ne myös eduskunnan rekisteriin. Näin Rantasin avustaja viestitti Iltalehdelle. 0406195939. Aivan hyvin voisi laittaa viestiä vaikka niistä omista lahjoista, joita on saanut. Lupaan pitää nämä viestit anonyymeinä. Ainoastaan kerron radiolähetyksessä, jos on oikein hienoja lahjoja tullut. Semmoisia kaupanpäällisiä hän aina toisinaan tulee. Kerran ostin asunnon sellaisen, joka oli siis minulle uusi ja myöskin se oli vasta rakennettu, että se oli tämmöinen niin kuin suoraan rakennusyhtiöltä ostettu asunto. Niin ai että, kyllä siinä hampaita hymyilytti, kun oli ensin hakenut ihan valtavan lainan ja tiesi, että tätä maksetaan nyt vähintään seuraavat 30 vuotta todennäköisesti enemmänkin, niin sitten sain kaupan päällisiksi sukat. Kun sitten taas, jos satut käymään autokaupoilla ja ei tarvitse laittaa ihan niin kuin montaa 100 000 euroa likoon, niin saatat saada vaikka minkälaisia kaupanpäällisiä. Toki tämä nyt liippasi vähän tuosta lahja-asiasta sivuraiteelle, mutta oikein kun rupesin miettimään, että minkälaisia lahjoja olen saanut, niin joskus silloin muinoin, kun aloitin radiotyössä, niin sain semmoisen
retkeilyrepun, jossa oli sitten sisällä pieni teltta. Ja tämä kaikki oli kiinalaisvalmisteista halpa kamaa, joten luulen, että se ei olisi ylittänyt edes sitä 30 €. Ja ei ne kyllä kestänyt käytössä yhtään. Taisi reppu hajota heti, kun se ensimmäisen kerran heitti olalle, niin ajattelin, että no, olisin ehkä pärjännyt ilman tätäkin lahjaa.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa! Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

Daniel Powter ja Next Plane Home. Kello on 11:30 ja tässä on jo pitemmän aikaa harmiteltu sitä, että miten köyhät köyhtyvät ja no rikkaat eivät harmittele rikastumistaan, mutta se, että koko ajan on entistä hankalampaa. Ja nyt kirkkopalvelu ry kertoo, että ruoka-apua ei enää riitä kaikille sitä tarvitseville. Ruoka-apuun turvautuvien määrä kasvoi Suomessa jo 6. vuotta putkeen ja samalla ruoka-apua jakavilla järjestöillä on entistä vähemmän jaettavaa ruokaa. Ruokaapu.fi-palvelun kyselyssä lähes 60 vastaajasta kertoi jaettavan ruoan määrän pienentyneen. Vastaajat kertoivat yhä useammin tilanteista, joissa ruokaa ei riitä kaikille tarvitseville. Ja kauppojen hävikkiruoan määrä on vähentynyt jo vuosien ajan. Järjestöt yrittävät paikata ruokapulaa ostamalla ruokaa lahjoitusvaroin tai hyödyntämällä suurkeittiöiden ylijäämäruokaa. Ja ruokaapu.fi-palvelun tilannekatsaukseen tulleiden vastausten perusteella ruoka-avun kasvaneeseen tarpeeseen vaikuttavat nyt ainakin sosiaaliturvan leikkaukset, vaikea työllisyystilanne ja elinkustannusten nousu. Tämä on Olavi Uusivirta.

0: Siinä Pinkki ja Willow Sage Heart, Cover Me in a Sunshine. Hei, oikein mukavaa syyskuuta. Se on jo toinen syyskuuta tänään ja keskiviikko. Keskipäivän keidas käynnissä kello 13 asti. Ja Mari Pekkanen täällä juttu seurana. Jos tulee asiaa tähän suuntaan, niin helpoin tapa tavoittaa on WhatsApp 040 619-5939. Sinne voi laittaa esimerkiksi myöskin vaikka biisitoiveita, mutta mielellään niin, että perustelut ovat hyvät. Ja kappalekin voisi olla semmoinen, ettei se joka toinen päivä soi valmiiksi radiossa. Et nämä on ollut aika harvinaisiakin, ainakin osa biiseistä. Viime viikollahan vietettiin sitä, miten se nyt oli. Ei ollut huono musiikin, mutta oliko se jotenkin erikoisemman musiikin päivää tai tuntemattomamman musiikin päivää? Viime viikolla tuli kyllä uusia tuttavuuksia oikein yllin kyllin ja niitä oli hauska kuunnella. Se oli oudon musiikin päivä, kansainvälinen semmoinen. Niin kyllähän siis musiikki on parhaimmillaan just sitä, että se tuo mieleen mukavia muistoja. Mutta sitten jos sattuu radiosta kuulumaan semmoinen kappale, joka ei tuokaan kovin mukavia muistoja, niin äkkiä sitä hurahtaa myös sinne muistojen bulevardille, ei niin hyvissä meiningeissä. Mutta on aiemminkin maininnut siitä, että elävä musiikki piristää aina ja on se keikka mikä tahansa, vaikka ei olisikaan ihan semmoista omaa lempparimusaa, niin kannattaa lähteä, jos tulee mahdollisuus, koska keikolta saattaa löytyä yhtä sun toista ja jopa uusia lemppariyhtyeitä tai biisejä. Ja Jyväskylässähän on tämmöinen varsin legendaarinen keikkapaikka, Tanssisali Lutakko. Ja keikka syksy on starttaamassa nyt ylihuomenna perjantaina. Ja Jyväskylässä siis tämän Tanssisali Lutakon edustalla on semmoinen Lutakon lippa, jossa on kesäisin järjestetty viikon ajan ulkoilmakeikkoja. Ja nyt kun katsoin tuossa, niin Lutakossa ja Mustassa kynnyksessä järjestetään syksyn aikana noin 55 keikkaa. Ja niistä joka viides on nimenomaan tuolla Mustassa kynnyksessä. Ja Tanssisali Lutakkoa pyörittävä Jyväskylän elävän musiikin yhdistys Jelmu ry:n toiminnanjohtaja Jonna Paanansen katse on kuulemma sekä tässä hetkessä että ensi vuodessa. Yli puolet tämän syksyn keikoista on ollut selville jo vuosi sitten ja nyt on jo suhteellisen iso osa seuraavan syksyn keikoista selvillä. On jopa sovittu joitakin keikkoja siitä eteenpäinkin, näin Paananen kertoo keskisuomalaisille. Ja Lutakon syksyn aloittaa tänä perjantaina Vimman ja Tiisun luontokiertue. Rokkiklubin tuleviin keikkoihin lukeutuu suurelle yleisölle tuttuja kotimaisia nimiä. Maija Vilkkumaasta Semmareihin ja joulun alla viimeiset keikat heittää lemiläinen Stamina. Ja sellaiset keikat ovat erityisen hauskoja, kun joku tulee ensimmäistä kertaa ja näyttää, että tupa tulee ihan täyteen. Kiinnostavia ovat esimerkiksi varsinkin nyt nuorten suosiossa olevat Ahti, Kosti ja Helmi Marleena. Ja Paananen kertoo täällä henkilökohtaisesti odottavansa esimerkiksi Napalm Deathiä, Solstafiria ja onhan noita vaikka miten paljon erilaisia keikkoja. Ja siis ainakin näin koko ajan vanhenevana, harva meistä nyt nuoreneekaan ja hyvin paljon töitä tekevänä, niin ilahduttaa se, että keikka-ajat aikaistuvat. Kyllä tässä selkeästi niin kuin tämmöistä keski-ikäistäkin palvellaan. Arkena soitto alkaa jo kello 20 ja perjantaisin ja lauantaisin pääsääntöisesti kello 21. Ja tämä muutos on tehty ihan asiakaspalautteen pohjalta ja uusi aikataulu palvelee sekä nuorempia että vanhempia kuulijoita. Paanasen mukaan nuorten aktiivisuus on lisääntynyt erityisesti parin viime vuoden aikana ja Lutakon keikkakävijöistä noin 15% on alaikäisiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin. Tervetuloa!
4: Pelikanssin runkosarja starttaa! Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto Areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans. Nähdään Vemasto Areenalla.
5: En viestiin vastata mä voin.
6: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruun saliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.

Siinä Disko ja Irina, kauniimpi ilman sua keskipäivän keitas. Tuossa kerroin hetki sitten, että Jyväskylässä tanssisali Lutakko on aikaistanut keikkoja. Tarkisin, keikat alkavat kello 20 ja viikonloppuisin kello 21, mistä ainakin itse olen varsin kiitollinen, ettei mene kaikki se unirytmi aivan sekaisin. Ja tämä on herättänyt kyllä WhatsAppissa keskustelua, että tulee, että eikö myö enää jakseta valvoa, ja sitten tulee viestiä, että no ihan täydellistä, että pääsee ajoissa nukkumaan. Niin, kyllä tässä semmoinen vanheneminen on havaittavissa, mutta onhan se kaikille hyvä. Uskon, että se on myöskin sille bändille hyvä, koska sit ei heidänkään tarvitse niinku yömyöhään asti keikkua. Tai mistä sitä tietää, mutta nyt on ainakin kuunneltu yleisöpalautetta, tehty muutoksia ja uskoisin, että ei nämä nyt millään tavalla kiveen hakattuja ole, että jos yhtäkkiä aikaisemmista keikoista ei tykätäkään, niin eikä se ole kuin tehdä peliliike sitten toiseen suuntaan. 0406195939 on tämä meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viesti. Nyt vuoro on Katy Perry ja OK!

down. Katy Perry ja Okay. 4 minuutin kuluttua kuulemme puolen päivän uutiset ja sitten meillä on tunti tehokasta peliaikaa vielä 12-13 keskipäivän keitaalla. Vanhempaa kotimaista hittimusaa tarjolla ennen uutisia. The Rasmus ja Falling.

0: Uutisista hyvää päivää. Elinkeinoyhtiö Lahti-regionin toimitusjohtajan tehtävä on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Elokuussa päättyneeseen hakuun osallistui 79 henkilöä. Toimitusjohtajan valinnasta on tarkoitus päättää lokakuun alussa. Lahti-region vastaa Lahden seudun elinkeinopalveluista, matkailun edistämisestä, markkinoinnista ja kansainvälisestä vetovoimatyöstä. Yhtiö aloitti nykymuodossaan heinäkuussa, kun elinkeinoyhtiö Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti-regionin toiminnot yhdistettiin. Orimattilan kaupungintalon henkilöstö siirtyy runsaan kuukauden päästä väistötiloihin terveyskeskukseen. Entiseen vuodeosastoon sijoitettavat tilat valmistuvat kaupungin käyttöön siten, että muutto voi alkaa 5. lokakuuta alkavalla viikolla. Väistötilat järjestetään, koska kaupungintalon sisäilmassa on mineraalikuituja. Kuidut ovat peräisin toimistotilojen alakattojen yläpuolella olevasta heittovillasta. Pitoisuuksien vuoksi kaupungintalon henkilöstö siirtyi elokuussa etätöihin. Kaupunki selvittää kaupungintalon remonttia. Nuorten mielenterveyspotilaiden määrä ei Päijät-Hämeessä ole merkittävästi kasvanut, mutta ongelmat ovat aiempaa monimutkaisempia. Näin arvioivat sekä hyvinvointialueen että useiden paikallisten toimijoiden asiantuntijat. Lahden etsivässä nuorisotyössä näkyvät muun muassa itsetuhoisuus, uupumus ja taloushuolet. Viime vuonna etsivän nuorisotyön asiakkaista yli puolet tarvitsi tukea mielenterveyteen. Asiantuntijoiden mukaan nuorten avun tarve on yhä enemmän seurausta useiden kuormittavien tekijöiden kasautumisesta. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti eilen, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuussa. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten.
1: Radiovoiman sää.
2: Lähivuorokauden aikana sää on epävakaista lähinnä maan pohjoisosassa. Muualla maassa on enimmäkseen poutaa ja melko lämmintä. Odotettavissa huomissa on muunasti maan etelä- ja keskiosassa. Osaksi selkeää ja poutaa, mutta aluksi yleisesti sumua tai sumupilveä. Päivällä verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-22 astetta, yön alin 9-14 astetta ja maan itäosassa yön alin 6-11 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta tarjolla tänään keskiviikkona.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Kello on 8:30. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen täällä vielä tunnin verran, eli kello 13 asti. Toinen päivä syyskuuta on tänään. Eikö se ole? On se. Ainakin niin kertoo gregoriaaninen kalenteri. Tämä meni hienosti. Sini Justus ja Sinikka ovat tämän päivän nimipäiväsankareita. Ja pakkohan täältä on nostaa myöskin yksi syntymäpäiväsankari, Paavo Väyrynen, suomalainen poliitikko, europarlamentaarikko ja ulkoministeri. Tänään 80 vuotta. Lämpimät onnen toivotukset Paavolle. Aika paljon erilaiset mediat tarjoavatkin Paavo Väyrysen 80-vuotishaastattelua. Aion lukea ne kaikki. Jos ei mitään muuta tänään tapahdu, niin koiran ulkoilutusta ja Paavo Väyrysen synttärihaastattelujen lukemista. Mun mielestä erinomainen konsepti keskiviikkoon, eikö sokki? 0406195939 on WhatsApp-numero. Siellä on muun muassa puhuttu keikka-aikojen aikaistamisesta. Ja, samaan tematiikkaan liittyy myöskin jyväskyläläisen kansanedustajan Pella Forsgrenin jättämä aloite, lakialoite. Mutta jatketaan siitä ihan kohta. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Manilta kappale Pocket.

Siinä Vance Joy ja Riptide. Joo, tänään on paljon semmoista keikka-aiheista rupattelua ollut, samalla kun tanssisali Lutakko aikaistaa keikkojen alkamisajan kohtia arkisin kello 20, viikonloppuisin kello 21, niin joensuulainen tapahtuma-alan yritys Guru Entertainment ja Security Oy järjestää tuossa 18. ja 19. syyskuuta melkoisen ison kaksipäiväisen festarin Joensuu-areenassa. Siitäkin on tullut kuuntelijalta viestiä. Yrityksellä on 20-vuotisjuhla ja toimitusjohtaja Jari Tammikumpu kertoo karjalaisille, että haluamme esitellä osaamistamme yleisölle. Mikä sen parempi tapa esitellä sitä osaamista? Hän kertoo, että areenaan rakennetaan muun muassa kaksi suurta 16-metristä lavaa. Sinne tuodaan valtava määrä huipputason valoja ja äänilaitteistoa. Musiikin lisäksi nähdään sirkustaidetta ja niin edelleen. Tarkoituksena on tehdä jotain, mitä areenassa ei ole ennen nähty. Kovin moni ei ole hyödyntänyt sitä, että paikan saa täysin pimeäksi. Karjalainen.fi-osoitteesta voi lukaista tuosta lisää. Siellä on aika paljon mielenkiintoisia nimiä, muun muassa Jukka Poika, Pikku G, Oku Luukkainen, Prädi, Tuomas Kauhanen, Redrama, Zach Noel, DJ, Brooks, Eva Kim ja Rankle muun muassa, mutta lisätietoja löytyy kyllä varmasti tuosta. Ja sitten äsken mainitsin, että kansanedustaja Bella Forsgren on jättänyt lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Ja tämä lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Forsgren kertoo tästä asiasta Instagram-postauksessaan. Vastakkain ovat ihminen ja automatisoidut ostobotit, jotka voivat hamstrata lippuja sekunneissa ja myydä ne myöhemmin kovalla voitolla eteenpäin. Tästä eivät hyödy artistit, tapahtumajärjestäjät eivätkä yleisö, näin Forsgren kirjoittaa. Lain noudattamista valvoisi hänen mukaansa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Ei varmaan haittaisi yhtään, on nimittäin muutaman kerran jäänyt itseltäkin liput saamatta, kun muut ovat ehtineet ensin, niin kyllä jos tuommoiset ostobotit saataisiin kiellettyä, niin en usko, että ihan hirveästi harmittaisi. Robbie Williamsia seuraavaksi. Let me entertain you.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Siinä Mitra, kukka kaipaa valoa. Tuossa tovi sitten tuli mainittua, että kansanedustaja Bella Forsgren on jättänyt tänään, ei vaan eilen. Eikö tänään ole keskiviikko? On. Eilen hän on siis jättänyt lakialoitteen pääsylippujen trokauksen kieltämiseksi. Ja tämä lakialoite kieltäisi lippuja hamstraavien ostobottien käytön ja lippujen jälleenmyynnin alkuperäiseen verrattuna moninkertaisella hinnalla. Ja kyllähän täällä aika moni on sitä mieltä, että nyt ollaan hyvällä asialla, koska noi ostopotit hämmentää sitä kilpailua ja sitten yhtäkkiä myydään ei-oota ja sitten kun ihminen kuitenkin haluaa sille keikalle, niin sitten joutuu maksamaan aivan ylihintaisen lipun. Ja tämä laki tietysti vahvistaisi kuluttajan suojaa ja vähentäisi noita lippuhuijauksia, koska aika moni on törmännyt siihen tilanteeseen, jossa konsertti tai urheilutapahtuma myydään loppuun hetkessä. Pian ne samat liput ilmestyy sitten jollekin epävirallisille myyntisivustoille tai vaikkapa tapahtuman Facebookiin ja hinta on sitten jo moninkertainen. Kyse ei ole minkäänlaisesta aidosta kilpailusta tavallisten kuluttajien välillä. Ja niin kuin todettu, niin tästäpä ei hyödy ketkään muut kuin ne, jotka ovat saaneet ostopottien kautta hamstrattua lippuja ja keränneet siitä sievoisen summan omaan takataskuunsa tai lompakkoon. Joo. Mutta niin, ehdottoman kannatettava ja tosi moni kuunteli ainakin noiden WhatsApp-viestien perusteella, niin on sitä mieltä, että kyllä pitäisi ostopotit saada kiellettyä ja kokonaan pois hämmentämästä tätä tilannetta. Keikoista paljon on ollut tänään puhetta. Tänään on ollut jotenkin tämmöinen musa- ja keikkapainotteinen uutistarjontakin, joita on päässyt hienosti ammentamaan. Ja yksi semmoinen poppo, jonka olisin mielelläni halunnut nähdä keikalla, mutta en koskaan nähnyt, eivätkä he oikein keikkailetkaan ihan hirveästi, on Levy and the Leavings. Levy and the Leavings tuli tunnetuksi esimerkiksi siitä, ettei se tehnyt Euroviisujen alkukarsinnan 81 lisäksi yhtään julkista esiintymistä. Siitä huolimatta yhtye keräsi aika vankkumattoman kuulijakunnan ja oli suosittu koko uransa ajan. The Leavings-orkesteri on kyllä sittemmin keikkailut aika paljonkin ja heitä olen päässyt kyllä todistamaan livenä, mutta Levy and the Leavingsia en. Ja tänään on ollut puhetta myös siitä, että miten erilaiset kappaleet saavat mieleen muistoja ja sitten yhden kuuntelijan kanssa on noussut puheeksi se, että mistä kaikesta noita kappaleita oikein saadaankaan aikaiseksi. Ja kuinka ollakaan, niin keskusteluissa vilahti sana takapenkki. Et kuinka monessa biisissä oikein lauletaan takapenkistä. Niin niitähän on ihan valtavan paljon. Kun oikein käyttäisi aikaa, niin löytyisi sekä suomenkielisistä että englanninkielisistä kappaleista. Et esimerkiksi Backseat-nimisiä kappaleitahan on tosi paljon. Popedalla on takapenkki, buuki, J. Karjalaisella takapenkillä vanhan kädin, Elmigulla takapenkki. Sitten on tämmöinen humoristinen Kirka Rapitsin ja sarkastinen Kimmon Hondan takapenkillä. Ne Luumäet on tehnyt takapenkki-nimisen kappaleen, Hiltunen takapenkillä, Perkynt, Backseat. Mutta nyt me kuunnellaankin sitä Levy and the Leavingsia. Taivas on Taunuksen takapenkillä.

Avicii ja Wake Me Up, kello on 20 minuuttia vaille 13, ja tuossa kun tuli soitettua Levy and the Leavingsin kappale, niin ja siis se kappale oli nimeltään Taivas on taunuksen takapenkillä, niin yksi kuuntelija laittoi tuossa, kun mainitsin näistä takapenkkiaiheisista kappaleista, että pitäisihän tähän nyt kuulla sitten Perkyntin Backseatkin, koska se on nelikymppinen, niin joo, kyllähän meidän nyt pitää kuunnella Backseat-niminen kappale Perkyntiltä seuraavaksi.

Mikko Kuustonen ja Onnen tyttö. Kyllä se riittää, että laittaa taunusaiheisen kappaleen soimaan eetteriin, niin alkaa tulla muuten taunusviestejä studioon ja antaa tulla vaan 0406195939. Takapenkiltä taunukseen jo Peruanansuun viimeisimmissä tuotannoissa on joku taunusaiheinen biisi, jonka kuulin viime viikolla. Palaan aiheeseen myöhemmin, näin kirjoitti Puuhamies ja käsitykseni mukaan Jope Ruonansuulla oli taunus tai useampiakin taunuksia. Ja ainakin yksi hänen kappaleensa on nimeltään Vanhan taunuksen tarina. Mutta ehkä me jätetään nyt taunusbiisit tämän päivän osalta siksi. Huomenna on taunuspäivä uusi, eli torstai. Niin katsotaan, että tuleeko huomenna lisää taunuksia. Taunukseen liittyy myös tämä tarina. Aikanaan taunuksella, sellaisella keltaisella postiauton poikasella, tuli ensimmäiset vuodet ajettua. Toki siinä oli samoihin aikoihin, hieman ennen, myös kupla. Tuo postiauton poikanen tulee siitä, kun aikoinaan postiautot olivat busseja ja ajoivat tiettyjä reittejä ja linjoista tuli silmukoitu verkosto. Kotipaikkani kohdan ohi meni Pieksämäki-Kajaani-linja ja yleensä siinä kotipaikkani kohdalla tapahtui myös kuskien vaihto. Auto jatkoi määränpäähänsä, mutta kuski palasi takaisin kotipaikalleen. Niin, joo, hieno tarina postiauton poikasesta. Itse kävelen hyvin usein semmoisen bussikuskien vaihtopaikan ohitse, niin siellä on nyt sitten, se ei ole postiauto tietenkään, mutta se voisi olla sitten bussin poikainen, semmoinen Toyota Yaris on tosi usein parkissa tietyssä paikassa.

Toivottavasti pystyt olemaan juuri niin huoleton kuin elämäntilanteesi tällä hetkellä vaatii. Siinä Rebekka oli ja huoleton. 3,5 minuutin kuluttua vaihtuu komennus. Jani Nivala ottaa studion haltuunsa ja jatkaa puolen Suomen iltapäivällä. Mepä kuunnellaan vielä Thin Lizzyä ennen kello 13 uutisia. Dancing in the Moonlight. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja huomiseen. Moi moi.

0: Uutisista hyvää päivää. Elinkeinoyhtiö Lahti-regionin toimitusjohtajan tehtävä on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Elokuussa päättyneeseen hakuun osallistui 79 henkilöä. Toimitusjohtajan valinnasta on tarkoitus päättää lokakuun alussa. Lahti-region vastaa Lahden seudun elinkeinopalveluista, matkailun edistämisestä, markkinoinnista ja kansainvälisestä vetovoimatyöstä. Yhtiö aloitti nykymuodossaan heinäkuussa, kun elinkeinoyhtiö Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti-regionin toiminnot yhdistettiin. Orimattilan kaupungintalon henkilöstö siirtyy runsaan kuukauden päästä väistötiloihin terveyskeskukseen. Entiseen vuodeosastoon sijoitettavat tilat valmistuvat kaupungin käyttöön siten, että muutto voi alkaa 5. lokakuuta alkavalla viikolla. Väistötilat järjestetään, koska kaupungintalon sisäilmassa on mineraalikuituja. Kuidut ovat peräisin toimistotilojen alakattojen yläpuolella olevasta heittovillasta. Pitoisuuksien vuoksi kaupungintalon henkilöstö siirtyi elokuussa etätöihin. Kaupunki selvittää kaupungintalon remonttia. Nuorten mielenterveyspotilaiden määrä ei Päijät-Hämeessä ole merkittävästi kasvanut, mutta ongelmat ovat aiempaa monimutkaisempia. Näin arvioivat sekä hyvinvointialueen että useiden paikallisten toimijoiden asiantuntijat. Lahden etsivässä nuorisotyössä näkyvät muun muassa itsetuhoisuus, uupumus ja taloushuolet. Viime vuonna etsivän nuorisotyön asiakkaista yli puolet tarvitsi tukea mielenterveyteen. Asiantuntijoiden mukaan nuorten avun tarve on yhä enemmän seurausta useiden kuormittavien tekijöiden kasautumisesta. Suomi kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun Leipzigin lentokentän droonitapauksen vuoksi, kertoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtosen mukaan Suomi tukee Saksaa paineen lisäämiseksi Venäjää kohtaan. Saksan hallitus ilmoitti eilen, että Venäjä oli vastuussa tapauksesta, jossa räjähteillä lastattu drooni löytyi Leipzigin lentokentältä ukrainalaisen rahtikoneen läheltä elokuussa. Suomalaiset yritykset nostivat huhti-kesäkuussa pankeista yrityslainoja 13% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana, kertoo Suomen Pankki. Lainoja nostettiin lähes 8 miljardin euron edestä. Hieman yli puolet nostoista tehtiin kesäkuussa. Muista rahoituslaitoksista yritykset nostivat uusia lainoja lähes 30% vähemmän kuin huhti-kesäkuussa vuosi sitten.
1: Radiovoiman sää.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten pari astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Aurinko paistaa ja välitän lämpimiä terveisiä Mari Pekkaselta ja Mari Pekkaselle myös kiitoksia aina tässä vaiheessa iltapäivää. Keskipäivän keidas ohjelma keskiviikon osalta paketissa. Huomenna taas kova ajoa pari tuntia kello 11 lähtien. Kiitos Mari. Iltapäivälähetys alkoi Bye Bye Bye -biisillä. Se oli NSYNCin kappale. Se erinomaista pikkulauantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Melko kesäinen tunnelma oli täällä. Arska paistelee kovin kesäisesti nyt vielä, vaikka syyskuussa eletään. Toivottavasti sielläkin on hyvä sää, vaikka tuossa itärajalla vähän on sateisempaakin nyt sitten ainakin sääennusteen mukaan. Joo, Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka tänään. Eilen saatiin jääkiekon SM-liigaakin sitten auki ja jääkiekkospessulähetystä oli Keski-Suomen alueella ja muutakin lätkälähetystä kuuluvissa meidän lähetyksen tuolla loppupuolella. Ja nyt sitten lätkäkausi on startannut, niin jääkiekkoa luvassa sitten tulevat kuukaudet. Jännitellään sitä sitten, ja täällä meidänkin kanavalla tosiaan kuuluu sitten, jos sinun alueellasi pelataan ja jos sieltä selostusta tehdään, niin näitä lähetyksiä sitten puoli kuuden maissa. Onko se perjantai sitten? Ainakin semmoinen niin sanottu pelipäivä tällä viikolla. No joo, kyllä se sitten huomaa, kun radiosta alkaa jääkiekkoa kuulumaan. Rumpali Seppä Kai Hahto otetaan ääneen hetkosen kuluttua vielä. Hän oli eilen haastateltavana Puolen Suomen iltapäivässä ja sen verran puhelias kaveri, että kaikki jutut ei mahtunut eiliseen lähetykseen, niin otetaan Kai Hahto, Nightwish-rumpali, ihan kohta ääneen juttelemaan siitä, että onko hän tehnyt muuta kuin musahommia ja miltä sitten tuntuu aktivoida joku oma bändi 30 vuoden tauon jälkeen, kun Kai Hahtolla on tämmöisiä juhlakonsertteja kohta tulossa, niin hän on kaivannut vanhoja bändejä naftaliinista ja se on aika jännä, että jos 30 vuotta ollaan soittamatta, sitten mennään samalla porukalla 3 vuosikymmenen jälkeen treenikämpälle, niin minkälaista se on sitten, kun aika on kulunut vuosikausia, vuosikymmeniä, niin Kai Hahto juttelee piakkoja muun muassa tällaisista jutuista. Joo, ja eilen avattiin John Smith Frozen -kilpailut ja nehän on edelleen nyt tämän radion kotisivuilla aktiivisena nämä kisat. Ja ensi viikolla viimeistään pistetään ensimmäiset lippupaketit sitten jakoon.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ja nopea kertaus vielä tästä, niin siis marraskuun viikana viikonloppuna John Smith Rock Frozen valtaa Jyväskylän paviljongia. Meikäläisellä on 4 kappaletta 2 hengen lippupaketteja jaossa ja muistetaan, että kisa on K18, eli vaaditaan täysi-ikäisyyttä. Ja kisa menee silleen, että käy netissä kertomassa, että kenet sä ottaisit mukaan John Smith Frozeniin ja miksi teidän pitäisi päästä yhdessä sitten festareille. Ja tämä kisa jatkuu nyt pitkälti tuonne syyskuun loppuun 25. päivään saakka ja palkinnot tosiaan arvotaan tässä syyskuun mittaa Puolen Suomen iltapäivässä.

sen. Tere tulemast Jani ääneen. Terkut kaikille täältä Viitasaarelta. Aika kostean oloinen ja viileähkökin aamu oli tänään, mutta nyt jo aurinko näyttäytyy. Kohta ylös ja ulos ja ulkohommiin ja pihallakin sitten radio auki. Näin kirjoitti Jomppeli WhatsAppissa ja fiilisteli myöskin kolmatta linjaa takaisin biisiä. B tuossa laulaa entisestä kotikadustani, kirjoitti Jomppeli. Joo, se oli B:n kappale kolmatta linjaa. Oli muuten komea sumu täällä, missä meikäläinenkin on, niin aamusella, jos Viitasaarella oli kans. Joo, oli semmoinen kunnon hernerokka sumu aamusella, mutta päivä muuttui sitten todella kesäiseksi. Ja sen verran kesäiseksi Viitasaarellakin, että Jomppeli pääsee ulkoruokintaan ja ulkotöihin. Tsemppiä sinne pihahommiin. Jomppelille se on sitten vaihtunut Helsingin Kallio ja kolmas linja Viitasaareen. Helsingin Kallio, kolmas linja. Pahamaineinen Kallion kaupungin osa, joka jossain vaiheessa taisi olla siellä Stadissa, Hesassa, semmoinen työläisten kaupungin osa. Sitten sillä oli jossain vaiheessa vähän semmoinen raffimpikin maine ja nykyään siellä taitaa olla näitä niin sanottuja hipstereitä sitten vaan juomassa jotain natuviinejä siellä ja lippis päässä ja fiilistellään flow-festivaalia ja jotain uusimpia indie-artisteja, mistä kukaan ei ole koskaan kuullutkaan, mitä julkaistaan vain vinyylilevyllä, niin eikö se ole jotain semmoista se Hesan homma? Jomppeli on asustellut kolmannella linjalla. Siellä ihan niin kuin pelipaikoilla. Eikö siinä ole karhupuistokin vieressä sitten Helsingissä? Ehkäpä. Mä muutin joskus Mäntsälästä nuorena miehenä Orionin kadulle Helsinkiin. Se oli sitten Hermannin nimistä asuinaluetta. Se oli jännä, miten se oli sitten se Helsinki semmoinen ehkä vähän pelottavakin suuri kaupunki. Et kun sinne junnuna tuli muutettua tosiaan nuorena miehenä, niin mä muistan jotenkin sen, että se nauratti sitten jälkeenpäin, kun oli siinä tietyllä kadulla asunut siellä Helsingissä ja sitten tuli raitiovaunulla liikuttu aina paikasta toiseen tai jos piti ihan vaikka keskustaan mennä tai sitten linja-autolla, niin kuin siis todella lyhyetkin matkat, että kun ei ollut hallussa se Helsingin kaupunki, että mitä siinä vieressä on, että muutti niin kuin tuommoiseen isoon sitiin ihan maaseudulta, niin se oli täysin vierasta se kaikki ne kaupungin alueet siinä. Ja niin kun tuli menty jotain semmoisia 150 metrin matkoja niin kun linja-autolla tai ratikalla. Sitten myöhemmin, kun alkoi ottaa sitä aluetta haltuun, kun kävi jossain lenkillä tai pyöräilemässä siinä, niin huomasikin, niin kun, että mitä ihmettä, että siis tämä on niin kun todella pieni tämä alue tässä, mitä mä oon suhannut just jollain raitiovaunulla siellä tai mennyt bussipysäkkeen muutama kappale. Tässähän pääsisi niinku kävellen, pääsee parissa minuutissa kaikki näet, kun odottaa jotain bussia 15 minuuttia. Niin muistan semmoisen huomion, mikä silloin joskus nuorena, kun Helsingissä tuli asuttua, niin huomas vaan, että pieni kylä se on sekin, kun menee vaan ja tutustuu sit siihen, että just autoillessa tai bussista tai raitiovaunusta tai jostain tommosista ei sitä silleen samalla lailla saa haltuun jotain paikkaa kuin kävellen tai juosten tai pyöräilemällä, niin olisi pitänyt vaan ekana päivänä heti hypätä fillarin selkään ja lähteä tutustumaan siihen omaan lähialueeseen, kun oli semmoinen täysi mysteeri se Helsinki, että mikä ihmeen paikka se semmoinen on. Mutta onneksi sieltä on eksynyt pois sitten tänne, missä on väljempää ja puhtaampi ilma ja tuossa on isäni pitkät pellot ja niin poispäin, niin ei meidän kaikkien tarvitse sinne Hesaan mennä. Kyllä sinne on sitä tunkua ihan tarpeeksi vai mitä?

0: Komiat ja kaiho sielu. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täydessä tohinassa ja WhatsAppi laulaa. WhatsAppi laulaa numerossa 0406195939. Tuossa Mari päätti keskipäivän keitaan Thin Lizzyn musiikkiin. Tässä toivottu Thin Lizzyä soimaan. Ei soiteta sitä nyt heti tähän perään, kun just kuunneltiin Thin Lizzyä, mutta mä laitan myöhemmin tänään, annetaan tässä ajan hiukan kulua, niin ei pelkkää Thin Lizzyä puolen Suomen radiossa, vaikka luvassa onkin musiikkia, joka yllättää. Se olisikin hauska yllätys, kun soitettaisiin pelkkää Thin Lizzyä, yksi iltapäivälähetys kokonaan. Tuosta Helsingistä jauhettiin äskettäin, niin meidän kuulija Jomppeli on aikanaan Helsingistä Pielaveen kautta päätynyt Viitasaarelle. Helsinki on ok paikka käydä, mutta ikävä sinne takaisin ei ole koskaan ollut. Tämmöinen viesti Jomppelilta. Siellä on vähän ihmisillä kiire jotenkin. Kyllä sen niin kuin huomaa, jos käy vaikka ihan sitten. Ei tarvitse varmaan niin kuin montaa tuntia matkustaa Helsingistä pois jonnekin, niin meno on lungimpaa. Saati sitten, jos paukkaa johonkin ihan Lappiin saakka. Mä taisin joskus kertoakin tämän, joku tuli käytyä tyttären kanssa joku hiihtoloma Kaamasessa Lapissa, ihan siellä pohjoisessa, niin sitten meidän majoituspaikan siellä aulassa, tai ei se mikään aula ollut, se oli semmoinen ihmeen mökkerä, missä me oltiin, mutta siellä kuitenkin sitten oli semmoinen ravintelikin, mistä sai hirsimökistä jotain purtavaa, niin kyllä siellä sitten, kun Lapissa oltiin ja katsottiin TV-uutisia ja lapinukat siellä Helsingin herrojen päätöksiä ihmetteli, niin ja tahti oli todella hidas ihan puheissa ja liikkeessä ja kaikessa, niin kyllä siellä tuntui, kun olisi ollut jossain toisessa maassa, ihan tunsi niin kuin sen, että vitsi, me ollaan nyt niin kaukana tuolta Arkadianmäen päätöksistä, ja lapinukatkin puhui sillä lailla Helsingistä ihan niin kuin se olisi niin kuin toinen maailma, kun on se 1000 kilsaa melkein siinä välissä. Niin on meillä kyllä pitkä maa, sitä aina välillä tulee ihmeteltyä, että se tuntuu ihan toisenlaiselta se elämä sitten siellä pohjoisessa. Ja onhan näitäkin lehtijuttuja ollut, että eikö monet ole sieltä Helsingin humustakin muuttanut Lappiin, että jonkunlaista tämmöistä ilmiötäkin on ollut havaittavissa, että myös ne hesalaiset sitten välillä kyllästyy siihen omaan tempoonsa ja pakkaavat kapsäkkiinsä ja suuntaavat sitten pohjoiseen hitaamman elämän toivossa. Jotain tämmöistä. Lizzyn kappale When I'm Alone on tulossa ja yksi laulu 4 ruusulta luvassa kans kohta tähän keskiviikkoon.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Neljä ruusua, katkera kuu. Seuraavaksi kuunnellaan Nightwishin musiikkia. Kappale on Ilan ja siinä soittaa rumpuja Kai Hahto niminen Hemmo. Soitin neille Kai Hahtolle sen tiimoilta, kun hänellä on tämmöinen 35-vuotis taiteilijajuhlavuosi käynnissä ja Vaasassa ja Helsingissä tämmöiset juhlakonsertit nyt sitten syys- ja lokakuussa. Kai Hahto, yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista. Oli eilen Haastiksessa ja puhuttiin sen verran pitkään, että ei eiliseen 5 tunnin radiolähetykseen edes mahtunut kaikki, mitä höpöteltiin, joten jatketaan sitten nyt Kai Hahton haastattelu parissa. Kai Hahto meinaa, että näihin hänen juhlakonsertteihin tulee ihmisiä ihan ulkomailta asti paikalle, koska arvostettu kaveri tosiaan on kyseessä ihan globaalisti. Puhutaan tässä seuraavaksi myös siitä, että Vaasalla on aika tärkeä rooli, vähän yllättäenkin tämmöisen suomalaisen raskaamman metallimusiikin saralla. Sitten tulee story yhdestä lainatusta kitarasta, joka on ollut pitkään jossain hukassa, niin Kai Hahto jakaa tämmöisenkin storin kohta. Mutta aloitetaan ihan siitä, että onko hän tehnyt niin kuin aina niin sanotusti tämmöistä soittajan työtä vai mahtuuko sinne elämään jotain muutakin tämmöistä työuraa?
1: Vaikka mä nyt itse asiassa olinkin tuossa yhteen väliin silloin 2000-luvun puolessa välissä, mä olin pari vuotta ihan semmoisessa sivuhommassa, eli mä olin rumpumyyjänä näissä vaasalaisessa musiikkiliikkeessä ihan niin kuin silleen, kun ei ollut niin hirveästi keikkoa, niin mä menin sitten tosiaan tekemään tuommoista, että oli niin kuin tavallaan rumpujen kanssa tekemistä, mutta en niin kuin sitten pelkästään soittanut vaan. Mutta lähinnä se on oikeastaan siitä 20-luvun alusta kuitenkin enemmän tai vähemmän ollut vaan sitten musiikin kanssa touhuamista. Aina joku bändi on kuitenkin aktivoitunut ja sitten aina jotain tapahtunut, on tehty levyä tai sitten ollaan muuten jossakin reissun päällä. Ja sitten taas kun jollain on tullut taukoa, niin sitten taas joku toinen on aktivoitunut. Tietenkin 2014 eteenpäin NVn kanssa, kun ollaan reistattu, niin se on ollut aika selkeää, että okei, nyt on 1,5 vuoden rundi ja sitten on vuosi taukoa ja sitten ruvetaan tekemään uutta levyä. Se on ollut paljon helpompi, niin kun, ja sitten on voinut vähän jättää vähemmällä ne humppakeikat ja ei tarvitse lähteä laivalle soittaa välttämättä 8 viikossa, jos ei ole pakko, mutta itse ei todellakaan ole edelleenkään mitenkään allerginen millekään, että kaikki duunit tavallaan kelpaa ja kiinnostaa, että tietenkin NV on ollut pari vuotta taas sitten telakalla keikkailusuhteen, niin on tehty tässä ja muita juttuja Aurin kanssa ja vähän muiden bändin kanssa aktivoiduttu ja nyt tietenkin ollut vanhojen orkesterien herättelyä myöskin, että on ollut kaikenlaista pientä touhua koko ajan.
0: Millaista se muuten on aktivoitua 30 vuoden tauon jälkeen jonkun bändin kanssa? Että kun soitetaan ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ole vuosikymmeniin oltu treenikämpällä, niin millaisia ne hetket on sitten, kun sinne kämpälle mennään ja lasketaan biisi käyntiin?
1: No kyllähän se tietenkin, esimerkiksi meillä on tuossa Misantropiassa on tämmöinen suomalainen kauhukirjailija kuin Hautalan Marko, mikä tosiaan vaikutti orkesterissa silloin alusta asti ja soittaa toista kitaraa ja on myöskin aika pitkälle vastuussa ollut noista bändin lyriikoista, eli on ollut sanottajana ja aina on ollut niin kuin sana halu sillä, ja sehän tosiaan niin kuin tekee kirjailijahommia tehnyt pitkän aikaa ja julkaistu jonkun verran tuommoista suomalaista kauhukirjallisuutta myös, niin sillä tosiaan ei ollut kitaraa ollut pitkään aikaa, ja sitten se oli jollekin kaverillensa sanonut, että hei, että mun pitäisi varmaan kitarakin nyt sitten ostaa, kun alkaa ne treenit ja pitäisi se keikkakin soittaa, niin se kaveri oli vaan sanottu, että joo, että se on muuten se sun kitara, niin kuin mulla on ollut lainas 15 vuotta, että haluatko sen takaisin. Eli se ei edes muistanutkin, olisi se on sitä lainaa, mutta se oli sitten onneksi oikealle kaverille puhunut, että joo, ei sun tarvitse jostain mitään, että sä varmaan haluat sun kitaran takaisin. Ja tämä on ollut silleen hauska, että niin kuin äijät tosi innostunut siitä, mitä nyt ollaan tehty. Ja tosiaan nyt kun ollaan vähän aktivoiduttu, niin siellä on kaveri ostanut uusia bassoja, uusia kitaroita nyt sitten ja uusia vahvistimia, että ollaan ihan tosissaan nyt tässä, että ei tämä nyt jäänyt siihen Vaasan keikkaa ja eikä näihin kahteen keikkaa, mitä nyt tehdään tämän mun taiteilija juhlahomman kanssa, mutta varmaan on tarkoitus vähän julkaista ihan jotakin musiikkia, kuitenkin 95 me tehtiin yksi EP, missä oli 5 biisiä ja se on ainut, mikä on nyt periaatteessa niin kuin mikään tämmöinen virallinen tai virallisempi julkaisu, ja sitten bändihän teki niin kuin 92 vuodesta eteenpäin, mikä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, että mehän tehtiin niin kuin 92 vuodesta eteenpäin niin kuin tämmöistä suomenkielistä, eli suomeksi laulettua speed thrash metallia, vähän niin kuin hyvinkin melodista, että vähän niin kuin meidän vaikutteilla olevaa musaa. Eli siinä mielessä se on niin kuin aika mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi Mokoma ja Stamina on perustettu vasta 96, ja me ollaan oikeastaan tehty jo 90-luvun alusta asti, että mä liityin 93 silloin, kun niiden vanha rumpali poistui, niin mä oon 93 vuodesta asti olin sitten mukana siinä tekemässä niitä ihan myöskin niitä ensimmäisiä suomenkielisiä julkaisuja, mikä tehtiin niin kuin demon muodossa.
0: Eli Vaasa on niin kuin tuossa mielessä ollut semmoinen lipun kantaja.
1: No joo, kyllähän täällä kuitenkin niin kuin suomea puhutaan, että kaikki Vaasa on ruotsinkielinen kaupunki, mutta ei pidä paikkaansa. Mä oon täällä kuitenkin 52 vuotta asunut, enkä hirveästi ruotsinkielinen tarvinnut, vaikka tämä kaksikielinen kaupunki onkin, mikä on ihan ok. Mutta just monella on vähän väärä käsitys, että tämä on kuitenkin enemmän ruotsinkielistä porukkaa, kuin että täällä puhutaan ruotsia.
0: Eli lauantaina 19. päivä nyt syyskuuta ei ole vissiin tulossa ruotsinkielisiä välispiikkejä tai tarinoita sun juhlakonsertissa biisien väliin?
1: No ei, en ainakaan tällä hetkellä niin kuin ole tietoinen, että tarvittaisiin tämmöistä, mutta tietenkin siellä saattaa jonkun verran myöskin ulkomaalaista porukkaa, mitä mä nyt olen kuullut juttuja, että sieltä saattaa ihan ulkomaaltakin asti tulla nyt sitten Vaasan keikalle katsomaan porukkaa. Että se on tietenkin aina arvostettavaa, että tämmöistä tapahtuu. Mä tiedän ainakin pari brittiä sieltä lentämässä Vaasaan katsomaan näitä Vaasan keikkaa. Ja sitten myöskin samat kaverit on ilmeisesti tulossa Helsinkiin sitten kuukautta myöhemmin.
0: Aivan mahtavaa omistautumista. Kai Hahto, iso kiitos tästä haastattelusta. Me voitaisiin turista musiikista pitempäänkin ja perehtyä syvällisemminkin joihinkin koukeroihin, mutta jatketaan ensi kerralla ja mahtavia juhlakonsertteja Vaasaan ja Helsinkiin.
1: Joo, kiitos sulle ja terveisiä kuulijoille.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Terveisiä kuulijoille siinä lähetteli rumpali Seppä, mestari rumpali Kai Hahto. Kuunnellaan miehen rummuttelua tai paukuttelua. Tämä on Nightwish.

Nightwish Ilan siinä pannutteli menemään Kai Hahto, joka jutteli äskettäin ennen tuota kappaletta. Miehellä siis 35-vuotis juhlakeikkoja Vaasassa ja Helsingissä nyt tänä syksynä. Siellä on monia hänen yhtyeitä lauteilla, muun muassa Winter Sun ja Rotten Sound kokoonpanot. Nightwish huilaa nyt, Nightwish ei vedä näillä spessukeikoilla. Kai Hahto, 35 Years of Music. Missäköhän vaiheessa tuommoisia työn juhlistamis jonkinlaisia juhlia sitten ihmiset yleensä pitää? No Kai Hahtolla se oli se 35 vuotta, mikä on se merkkipaalu. Meikäläisellä tulisi ensi vuonna 20 vuotta radiossa täyteen. 2007 mä aloitin. Ja en tiedä, ehkä mäkin venaan, että tulee vielä 15 vuotta lisää. Et ehkä sitten 35-vuotisjuhlat, 35 vuotta radiokuuluttajan töitä. Joo, ei vielä. 20 vuotta, se ei ole vielä mitään.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortti?
7: Pelikanssin toki.
8: Tunnelman takia.
7: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
8: Ja aina mahtuu yksi lisää.
6: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Abby Carter, Peppermint Sky. Otetaan pari kotimaista kipaletta ennen kuin perehdytään päivän uutistarjontaan. Joo, keskiviikko päivään tai tästähän tämä rupeaa pikkuhiljaa iltapäiväksi kääntymään, niin tarjolla tietenkin on tasalta uutiset. JVG ja Hehkuu on luvassa kohta. Tässä on tämmöinen jengi kuin Anna Puu, Iida Pauli ja Eerin. Elikkä rodeo tulee sitten, kun nämä kolme ovat yhdistäneet voimansa, niin onko tämä nyt sitten jo entinen superbändi Rodeo? Kuollut ja kuopattu ainakin väliaikaisesti. Kappale on Kilistellään kyyneleitä.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hollolan kunta aikoo keskeyttää kerrostalokaavan valmistelun Salpakankaan kuntakeskuksessa. Viime vuonna käynnistyneen asemakaavamuutoksen tavoitteena oli osoittaa asuntorakentamista Hämeenlinnantien, Keskuskadun ja Kansankadun rajaamaan metsikköön. Alustavissa suunnitelmissa alueelle hahmoteltiin 2 7-kerroksista taloa. Valmistelussa todettiin kuitenkin, että toteutukseen liittyisi ongelmia. Elinvoimavaliokunta käsittelee kaavatyön keskeyttämistä ensi viikolla. Markkinaoikeuden päätös Kuopion joukkoliikenteen mobiilisovellushankinnasta voi koskea myös muita kaupunkeja. Oikeuden mukaan Kuopio rikkoi hankintasääntöjä hankkiessaan sovelluksen Valtti Solutionsilta ilman kilpailutusta. Asian vei markkinaoikeuteen kilpailija PayQ, jonka mukaan myös Lahti, Oulu ja Jyväskylä ovat toimineet samoin. Lahti katsoo, että Valtti Mobiili kuuluu lippu- ja maksujärjestelmään ja että hankinnan arvo jäi suorahankinnan kynnysarvon alle. Kuopiolle määrättiin 25 000 euron seuraamusmaksu. Elinkeinoyhtiö Lahti Regionin toimitusjohtajan tehtävä on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Elokuussa päättyneeseen hakuun osallistui 79 henkilöä. Toimitusjohtajan valinnasta on tarkoitus päättää lokakuun alussa. Lahti Region vastaa Lahden seudun elinkeinopalveluista, matkailun edistämisestä, markkinoinnista ja kansainvälisestä vetovoimatyöstä. Yhtiö aloitti nykymuodossaan heinäkuussa, kun elinkeinoyhtiö Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti Regionin toiminnot yhdistettiin. Orimattilan kaupungintalon henkilöstö siirtyy runsaan kuukauden päästä väistötiloihin terveyskeskukseen. Muutto entiseen vuodeosastoon tehtäviin tiloihin alkaa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Väistötilat järjestetään, koska kaupungintalon sisäilmassa on mineraalikuituja. Kuidut ovat peräisin toimistotilojen alakattojen yläpuolella olevasta heittovillasta. Pitoisuuksien vuoksi kaupungintalon henkilöstö siirtyi elokuussa etätöihin. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Vuoden vaihteessa alkaneen kasvun ennustetaan jatkuvan kohonneista koroista ja Lähi-idän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille.
1: Radiovoiman sää.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja Paperinuket oli kappaleen nimi. Iloista keskiviikkoa Puolen Suomen ration kuuntelijoille. Tuossa on mainostettu tämmöistä Presidentin kyyditys -nimistä elokuvaa jossain katujen varsilla. Ja muuallakin on tullut julisteita vastaan. Elokuva saa ensi iltansa nyt tällä viikolla. Sain juuri tiedon korvanappiini, että perjantaina yli huomenna Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä olisi haastattelussa Presidentin kyyditysleffan yksi stara, näyttelijä Aku Sipola. Kaveri, joka on ollut telkkarissa, Uusi Päivä TV-ohjelmassa, Salatuissa elämissä, Putouksestakin on tuttu näyttelijä ja esittänyt Vesa-Matti Loirin rooliakin Spede-leffassa, niin, ja paljon muutakin on tehnyt, paljon ollut telkkarissa ja Vares TV-sarjassa ja kaikkea tällaista, niin Aku Sipola, näyttelijä, puhumassa tuoreesta Presidentin kyyditys-elokuvasta ylihuomenna perjantaina tässä lähetyksessä, eli Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Toiset meistä on käteviä käsistään. Mä tuossa sanoinkin tällä viikolla aikaisemmin, että meidän kuulija Anssi rakentaa semmoista lentokonetta, mikä ei ole tämmöinen perinteinen liimauspienoismallikone. Siipien kärkiväli 2 metriä. Anssi rakentaa sitä omin käsin. Anssi pisti hetki sitten kuvan meidän WhatsAppiin, että hän on melkein tämmöinen lentäjän poika. Ja hionta ei ole mielipuuhia. Hionta on niin suolesta, että pienoislentokoneen runko rupeaa olemaan melkein valmis. Anssi on pihalla aurinkoisena päivänä hommissa hiomassa lentokoneen runkoa, ja siitä tulee siis ihan kohtuullisen kokoinen pieni lentokone, joka valmistetaan puusta. Anssi on perin kätevä käsistään tekemään kaikenlaista. Nyt siellä valmistuu siis lentokone. Mä aikaisemmin tällä viikolla Anssille kirjoitinkin, että se kone on melkein sen kokoinen, että ei muuta kuin roottori kylkeen ja ihminen siihen istumaan päälle, niin sillähän pystyy melkein lentämään. No, ei ehkä ihan, että jonkinlaisesta pienoismallista on kuitenkin kyse, mutta Anssilla nyt sitten hionta-aktiviteetit tämän iltapäivän hommana, ja se hionta ei ole niin mieleistä touhua, niin Anssia jeesais kovasti tämä kappale tekemään nyt sitten niitä hionta-askareita valmiiksi pienoislentokoneen parissa. Edu Kettunen, lentäjän poika, tämä on toivemusiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsApp-yhteys tänne 040-619-59-39, vaikkapa biisitoiveet tuohon numeroon.

Anssin toivekappale, lentäjän poika, esittäjänä tietenkin Edu Kettunen. Kohta muun muassa Sound of Railsin musiikkia luvassa. Tämä puolestaan on 100% niminen kappale. Esittäjä on Saga Mast. Puolen Suomen iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa ja keskiviikko 2. syyskuuta.

0: Meidän tuo WhatsApp-numero palvelee tosiaan monenmoisissa jutuissa. 0406195939. Eräs kuulijamme laittoi, että voisiko vähän säätää musiikin ja puheen tasapainoa, että musiikki kuuluu hyvin, mutta puhe on hieman hiljaisemmalla. Siirretään vähän namikoita eri asentoon, niin ehkä tämä tästä lähtee suttaantumaan. Hei, hyvä kun laitatte tämmöisiäkin huomioita, niin pistetään ääntä tuosta pikkasen kovemmalle, niin ehkä se tällä sitten suttaantuu. Olisiko nyt ollut?
1: Yllättävän paikallista.

0: jotain semmoisia kaikuja oli mielessä tästä biisistä, että oliko tämä kenties UMK-voittaja, mutta ei nyt sentään. Mutta loistavaa kotimaista musiikkia kuitenkin. Axel on esittäjä ja biisi oli Hurt. Ja uuden musiikin kilpailussa 2021 oli Axel mukana. Axel Kankaan Ranta. Silloin Blind Channel, oululaislähtöinen porukka, voitti kappaleella Dark Side, uuden musiikin kilpailu. Mun mielestä siinä oli se haku just hiljattain menossa, että seuraavaa Euroviisu-edustajaa taas aletaan hakemaan. Ja siellä nyt sitten seulotaan varmasti sadoista kappaleista muutama tyyppi sitten finaaliin, jota me päästään varmaan sitten ensi vuoden puolella ihmettelemään. Mutta joo. Ei ihmetellä sitä nyt tässä vaiheessa enempää, vaan ihmetellään horisontissa siintävää paikallista asiaa. Tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu, noin 10 minuutin kuluttua messissä tässä lähetyksessä. Sitten eilen avattiin tuo John Smith Rock Frozen-kilpailu Jyväskylässä. Pikkujoulukauden raskaimmat festarit marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen-festivaalit pääesiintyjänä Europe. Niin tässä on tullut useampikin yhteydenotto nyt siitä, että te olette ollut huolissa, että onko vastaus tullut perille. Niin eläkää kuulukaa hättäälkö, eläkää hättäälkö. Luotetaan internettiin. Onko internet koskaan ollut väärässä tai tuonut mitään huonoa meidän ihmisten elämään? Ei ole, ei ole, ei ole. Joo, siis kun vastauksen käy näpyttelemässä ja kirjoittamassa, että minkä takia sinun ja kaverisi pitäisi sitten päästä John Smith Rock Frozeniin, niin kyllä ne sinne sitten menee, kun pistää vaan homman valmiiksi ja omat yhteystiedot kehiin ja painaa ja klikkailee sieltä sitten eteenpäin, niin vastaukset tallentuu kyllä ja kaikki on hyviä, ne on sitten jemmassa, että ei tarvitse ihmetellä, että ne olisi jonnekin niin kuin hävinneet, että kyllä ne on sitten ihan varmassa tallessa ne vastaukset, niin älkää siitä huoliko, ja me arvotaan täältä sitten voittajia tässä syyskuun mittaan, eli 4 kappaletta 2 hengen lippusettejä, niin tällainen on tämä meidän John Smith Frozen, John Smith Rock Frozen, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, kisa. Ja missäs pääs mukaan? No tämän radion nettisivuilla, sieltä pääsee siis messiin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: En viestiin vastata mä voin.
3: Tervetuloa Konstan Klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.
4: Superpaikallinen on.
5: Heippa Terolla ja Heikon Keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

Kello tulee just kohta 2:30 ja 2:30 paikallista asiaa, tai mennään nyt pikkasen jälkeen. Sitten vielä 15.30 ja 16.30 myös asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi luvassa. Ja paikallisen setin jälkeen Saimaa orkesteria, Hörhöveljeni. Ennen Saimaata ja paikallista settiä Dolores Forever ja Concrete.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman superpaikallisessa aamussa ei kyllä oikeastaan tämän paikallisempaa vierasta voisi meillä olla. Konsta Hietanen, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, huomenta.
1: Hei, mä oon ehtinyt tässä kertomaan jo kuuntelijoille, että sulla on tämän viikon viikonloppuna sunnuntaina täällä Lahdessa toi kotikaupunkikonsertti Konstan klassikot siellä Felix Kron salissa. Ja siitä me kuullaan kohta melkein saman tien tarkemmin, mutta mitäs hei tähän päivään keskiviikkoon ja elämään arjessa muutoin kuuluu?
2: No tämä on tämmöistä laulajayrittäjän arkea, että tämä on ehkä vähän nykyään kevyempää arkea, kun lapset on sen verran isoja, että hyvä, että niitä täällä kotona edes näkyy, että pystyy tässä tehdään välillä soitto- ja lauluhommia ja välillä toimistohommia, ja nyt ollaan Oy:n kanssa todella innoissaan tästä uudesta Konstan klassikot-hommasta, mitä meinaa taas sitten ensi vuonna lähtee vähän leveämminkin ympäri Suomeen levittämään. Katsotaan tietenkin, että miten ihmiset näihin muutamaan konserttiin, mitkä nyt luodaan, niin löytyä porukkaa, mutta aika pitkään se Konstan klassikoiden ympärillä tämä arki tällä hetkellä menee, että minä en pelkästään laula, vaan aika paljon tulee tehtyä muutakin tätä yrittämistä siinä. Niin. Jokainen pieni yrittäjä tietää, että mitä tarkoittaa, että jos tehdään omalla ohjelmatoimistolla, niin silloin vähän muutakin tehdään kuin lauletaan.
1: On varmaan vähän vipinä ja vilskettä siellä, ja kun teilläkin on perheessä useampia jäseniä, ja tämä tämmöinen flunssakausi on menossa, niin meille kaikille varmaan niitä tulee ja menee sitten, ja toivotaan sullekin sitä flunssan karkoitusta mahdollisimman nopeasti.
2: Mä mietin... Joo, mulla itse asiassa nyt tuli loistavaan saumaan pieni flunssa, että se tulee yleisin aina huonoimpaa saumaa, ja mä oon semmoinen liiankin tottunut laulamaan huonokuntoisena, että vedetään sitten puranaa ja pistetään vaan laulua tulemaan, niin sitten se aina tietenkin jää päälle, mutta nyt mä otin tällaisen niin kuin perheenisän pikaflunssa, mä hoidan sen parissa päivässä pois, että sunnuntaina on ääni kirkas.
1: Niin, no siihen on vielä hyvin aikaa, tähän luotamme, ja sun tuli mieleen, että näitä tämmöisiä perinteisiä flunssan karkotusjuttuja, niin onko sulla vanhemmilta tai isovanhemmilta tai jostain perittyjä tämmöisiä, tai onko vaimo tuonut jotain flunssan karkotusloitsuja tullessaan, vai miten toi homma hoituu, että ne saa mahdollisimman nopeasti pois?
2: Kyllä mä heti, kun rupesin itselle tulemaan, niin panin vaimolle viestiä, että nyt pitäisi se taikajuoma tehdä. Siinä on sitruunaa ja sitten siinä on sitten, mikä se on se erittäin terveellinen, se semmoinen pahanmakuinen. No, aina unohan se.
1: Inkivääri.
2: Siinä on hirveästi sitruunaa, inkivääriä ja hunajaa. Ja kyllä sitä, kun latoo 20 kuppia päivässä pari päivää, niin
1: oot sä kiltisti
2: juonut? Se lähtee parempaan suuntaan. Oon, kyllä tässä on mulla kuppi edessä nytkin.
1: Niin kuulostaa jo siltä, että se on jo lähestulkoon hei lähtenyt eteenpäin. Niin mennään tuohon Konstan klassikot aiheeseen vähän syvemmin vielä. Toi kuulostaa toi nimenä jo siltä, että ihan semmoista uutta musiikkia ei välttämättä sunnuntaina Felix Kron salissa ole tiedossa, vaan siellä ilmeisimmin kaivellaan sitten suomalaisen musiikin aarrearkkua vähän pidemmältäkin ajanjaksolta.
2: No todellakin, että tämä oikeastaan kaksi asiaa on johtanut tähän konserttimuotoon, että mä oon tehnyt nyt pari-kolme vuotta muiden laulajien Maria Lundin ja Tomi Metsäkedon ja Teemu Roivaisen kanssa muun muassa semmoisia yhteiskonsertteja, missä on sitten monesti minulla ollut tällaisia niin kuin Mauno Kuusistoa tai Eino Leinoa tai tullut, on vetänyt englanniksikin, mutta että monesti mulla on ollut semmoisia oikein kunnon suomiklassikkoja. Sitten taas niin kuin vielä isompi syy tähän konserttiin on se, että mä oon 2 vuotta kiertänyt hoivakoteja, monta kymmentä hoivakotia tänäkin vuonna ja ensi vuonna. Ensi vuonna tulee aika kiireinen keikkakalenteri, mutta kyllä mä sinne ujutan useamman kymmentä hoivakotia silti ihan ympäri Suomen, ihan Pohjois-Suomea myöten. Niin siellä alkoi tämä Konstan klassikoiden laulaminen. Mä laulan siellä aina 30 minuuttia. Eino Leinosta lähetään ja sitten ei ihan nykypäivään tulla, vaan tullaan sinne johonkin 1970-80-luvulle. Ja niitä konsertteja mä rupesin kutsumaan Konstan klassikoksi, kunnes sitten joku setä tai joku täti sanoi, että hei, mikset sä vois laulaa näitä vähän isommallekin yleisölle. Ja siitä tämä ajatus on syntynyt, että sieltä tullaan niin kuin Eino Leinosta eppunormaaleihin, ainakin tässä Konstan klassikot Vol. 1, mutta ei sitä tuoreempiin.
1: Hyvä, että joku ehdotti ja pääsee nyt sitten muutkin nautiskelemaan, mutta olipa sydämellistä kuulla, että oot käynyt ja oot jatkossa myöskin käymässä sit ikäihmisille laulamassa.
2: Se on semmoinen jo ehdottomasti syntynyt, sekin syntyi vahingossa, että menin tutun naisen hoivakotiin tähän Lahteen ja siitä tuli jotenkin niin ihana konsertti ja huomasi kuinka hän elää musiikissa mukana nimenomaan, kun vetää Helismaata tai Vainiota tai muita tuommoisia mestareita, niin sitten mä ajattelin, että tästä tulee kyllä mulle ainakin vähäksi aikaa semmoinen toisenlainen sydämen juttu.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hörhöveljesi Jani täällä. Morjesta, morjesta Puolen Suomen radion puolesta. Suede brittiyhtyeen luvassa seuraavaksi ja Vilma Alinan musiikki. Ja toi oli Saimaa, Hörhöveljeni. Viro saa uuden presidentin. En tiedä, miten paljon me täällä Suomessa seurataan sitä, että kuka Virossa on pressana. Tuli mieleen Thomas Henrik Ilves tämä nimi, mutta hän ei ole kyllä hetkeä ollut. Viron nykyinen pressa Alar Karis ilmoitti kesällä, ettei hän aio pyrkiä toiselle viisivuotiskaudelle. Ja nyt uudeksi presidentiksi on nousemassa sitten Ylle Madise. Hän sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa ja oli ainoa ehdokas. Ainoa ehdokas, mutta ei silti saanut kaikkia ääniä. Kukas on tämä Viron tuleva presidentti? Ylle Madise on toiminut oikeuskanslerina vuodesta 2015 lähtien. Virossa oikeuskansleri työskentelee samalla myös lapsiasiavaltuutettuna. Madise on aiemmin työskennellyt muun muassa oikeustieteen professorina sekä presidentti Thomas Henrik Ilveksen oikeudellisena neuvonantajana aikaisemmin. Ja Virossa presidentillä on vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtion päämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Ylle Madise on nyt sitten tämä uusi presidentti ja Ulle nimessä kirjoitetaan umlauteilla niillä pisteillä. Pitääkö se lausua sitten sillä jännällä äänteellä, mitä ei suomen kielessä ole, että semmoinen ihme yyn ja öön ja uun ja öön välimuoto, joku semmoinen, semmoinen jännä se kurkusta tuleva ääne. Ehkä se on just se, mikä tuossa Yllen nimessä sitten onkaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Näin tänään lounasravintelissa semmoisen tilanteen, että arviolta semmoinen tokaluokkalainen poika lappasi itsellensä siitä monipuolisen lounaan. Hänellä oli siis lautasella varmaan 30 tai 40 lihapullaa, siis lautanen täynnä lihapullia, semmoinen kukkurainen vuori. Lihapullia, ja sitten siinä tarjottimella oli tämän lihapullalautasen vieressä yksi sämpylä ja vähän nykästy margariinia siihen sämpylän päälle. Ja tämä poika oli siis arviolta varmaan semmoinen tokaluokkalainen tai kolmasluokkalainen poika, taisi olla isovanhempien kanssa liikenteessä. Ja mä siinä katsoin, että aika monta lihapullaa kyllä meinaa kundi syödä, ja on kyllä ruokavalio nyt tosiaan niin kuin monipuolinen, että siinä on niin kuin sämpylää ja sitten on lihapullia. Ja sitten kävi silleen, että ne rupesi ottaa meidän valokuvia siitä annoksesta, nämä isovanhemmat. Ne oli aivan ylpeitä silleen, että hei, laitetaan tästä iskelle kuva. Nyt laitetaan kyllä iskelle kuva, että mitä sä täällä syöt. Ja mulla oli vaan mielessä niin kuin semmoinen, että ootteko te kuullut tällaisista asioista kuin monipuolinen ruokavalio tai ruokaympyrä tai 500 grammaa kasviksia päivässä, mutta sitten mä olin vaan hiljaa ja annoin siinä näiden fiilistellä sitä lihapulla vuorta. Mutta joo, teki kyllä vaikutuksen, että se oli se niin kuin päivän ruokavalio tällä nuorella herralla. Useita kymmeniä lihapullia, täyskukkurallinen lautanen lihapulla vuoria. Onneksi siinä oli sitten se sämpylä siihen kylkeen tarjoamaan vielä sitä monipuolisuutta tähän ateriaan.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

0: ja se vessa ei mene tukkoon. Ehkä se pysyy nimenomaan auki tuolla ruokavaliolla. 0406195939 WhatsApp-numero tänne päin. Saatiin WhatsAppiin myös vinkki tuossa, kun informoin tuosta Viron uudesta presidentistä, että sinne on valittu Ylle Madise. Nyt presidentiksi mä en ehkä sitä Ylleä osaa sanoa, kun siellä Viron kielessä on se yksi semmoinen ääne, mitä mä en ehkä pysty sanomaan, mutta tänne tuli vinkki, että sen äänteen saa äänettyä kätevästi, kun laittaa suuhun, ei kuitenkaan sisälle, kynän poikittain ja sanoo i. Miten se siihen i-kirjaimeen vaikuttaa, jos kynä on sillä lailla huulien välissä poikittain? Kokeillaan. No niin, kyllä se sieltä tulee.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hollolan kunta aikoo keskeyttää kerrostalokaavan valmistelun Salpakankaan kuntakeskuksessa. Viime vuonna käynnistyneen asemakaavamuutoksen tavoitteena oli osoittaa asuntorakentamista Hämeenlinnantien, Keskuskadun ja Kansankadun rajaamaan metsikköön. Alustavissa suunnitelmissa alueelle hahmoteltiin 2 7-kerroksista taloa. Valmistelussa todettiin kuitenkin, että toteutukseen liittyisi ongelmia. Elinvoimavaliokunta käsittelee kaavatyön keskeyttämistä ensi viikolla. Markkinaoikeuden päätös Kuopion joukkoliikenteen mobiilisovellushankinnasta voi koskea myös muita kaupunkeja. Oikeuden mukaan Kuopio rikkoi hankintasääntöjä hankkiessaan sovelluksen Valtti Solutionsilta ilman kilpailutusta. Asian vei markkinaoikeuteen kilpailija PayQ, jonka mukaan myös Lahti, Oulu ja Jyväskylä ovat toimineet samoin. Lahti katsoo, että Valtti Mobiili kuuluu lippu- ja maksujärjestelmään ja että hankinnan arvo jäi suorahankinnan kynnysarvon alle. Kuopiolle määrättiin 25 000 euron seuraamusmaksu. Elinkeinoyhtiö Lahti Regionin toimitusjohtajan tehtävä on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Elokuussa päättyneeseen hakuun osallistui 79 henkilöä. Toimitusjohtajan valinnasta on tarkoitus päättää lokakuun alussa. Lahti Region vastaa Lahden seudun elinkeinopalveluista, matkailun edistämisestä, markkinoinnista ja kansainvälisestä vetovoimatyöstä. Yhtiö aloitti nykymuodossaan heinäkuussa, kun elinkeinoyhtiö Ladekin ja matkailuyhtiö Lahti Regionin toiminnot yhdistettiin. Orimattilan kaupungintalon henkilöstö siirtyy runsaan kuukauden päästä väistötiloihin terveyskeskukseen. Muutto entiseen vuodeosastoon tehtäviin tiloihin alkaa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Väistötilat järjestetään, koska kaupungintalon sisäilmassa on mineraalikuituja. Kuidut ovat peräisin toimistotilojen alakattojen yläpuolella olevasta heittovillasta. Pitoisuuksien vuoksi kaupungintalon henkilöstö siirtyi elokuussa etätöihin. Nordea ennustaa Suomeen 1,7% talouskasvua tänä vuonna. Ensi vuonna kasvun ennustetaan kiihtyvän 2% ja pysyvän siellä myös seuraavan vuoden. Vuoden vaihteessa alkaneen kasvun ennustetaan jatkuvan kohonneista koroista ja Lähi-idän kriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Nordea ennustaa syyskuun talouskatsauksessaan, että kasvu välittyy viiveellä myös työ- ja asuntomarkkinoille.
1: Radiovoiman sää.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Benjamin Ingrosso.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Kappale oli Kite. Iltapäivän lähetys 6 saakka tänään. Morjesta vain. Pian luvassa on tämän päivän puolen Suomen biisi ja se on sitten rockmusiikki ja se käännetään heavy-merkki sormilla ja käsillä, ehkä jopa molemmilla käsillä. Ja pistetään rokaten piakko. Tulee eräs brittiläisen rock- ja metallimusiikin merkkiteos vuodelta 83. Mutta siitä lisää kohta. Virossa uusi presidentti, onnea Viro. Mä ihmettelin, että miten se hänen nimi lausutaan, niin meillä on yksi kuulija, joka on asunut aika pitkään Virossa, niin nyt sivistää meitä vähän näistä viron kielen äänteistä, että kun Viron uuden presidentin nimi on Ylle Madise, Ylle kirjoitetaan U:lla, missä on umlautit päällä, niin se U on Ainon mukaan aika lailla niin kuin suomenkielinen Y-kirjain. Okei, eli Viron uuden presidentin nimi lausutaan Ylle Madise, jos vedetään vähän mutkia suoriksi. Ylle, ei Ulle. Kiitos Ainolle tästä. Se ääni, mitä mäkin tuossa äsken hain, niin se vastaa pikemminkin sitä semmoista Ö-kirjainta, missä on semmoinen aalto pisteiden kohdalla sitten Oon päällä. Aino on asunut Virossa melkein 30 vuotta. Joo, okei, se on eri ääne siis, että se U, missä on umlautit, niin se on vaan Y, niin se Ö on sitten asia erikseen. Joo, mäkin muistan, kun joskus pari kuukautta viron kieltä olen opiskellut viron kielen kurssilla, niin siellä treenattiin yksi Ön äänettä, sitä Ö äänettä. Niin se oli se, mitä mä muistelin. Sitä ei suomen kielessä ole. Joo, se on eri ääne kuin toi Y kautta U, mitä tuossa fiilisteltiin. Kisun Sabotage, Gibson Brothersin Cuba ja sitten tämän päivän annos rock and roll musiikkia. Eli tämän päivän puolen Suomen biisi tulilla piakkoin.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Näistä lämpöisistä tunnelmista siirrytäänkin sitten rockmusiikin pariin. Tähän kellonaikaan kuunnellaan yleensä puolen Suomen biisi ja tällä viikolla rockviikko. Me ollaan nautittu jo muun muassa Motörheadin musiikista ja Queenin rock-materiaalista aikaisemmin tällä viikolla. Ja nyt kaivetaan sitten ahkera Suomen vieras Iron Maiden kehiin tänään. Nautitaan The Trooper-niminen kappale. Eikö toi Rooperi nyt rupee nauttimaan jo samanlaista statusta melkein kuin Paranoidi? Siis tää vitsi, että soittakaa Paranoid. Ainakin joidenkin rockhenkisten ihmisten kuulee aina välillä sanomaan sitä, että soittakaa Rooperi tai lähtisikö Trooperi tai hei vedetään Trooperi tai jotain tämmöistä. Että Trooperi on kyllä ihan oikeutetusti yksi tämmöinen merkkiteos sieltä Iron Maidenin katalogista. Ja jos bändi on perustettu vuonna 75 Lontoossa, jos ne on käynyt joka toinen vuosi Suomessa, niin siitä kertyy aika monta Suomen keikkaakin Iron Maidenille sitten tähän vuosien varrelle, mutta ilmeisen hyvä live-bändi on kyseessä ja meininki taitaa olla kova. Itse olen välttynyt Iron Maidenin live-keikolta vielä tähän päivään asti, mutta ehkä asiaan tulee jossain vaiheessa poikkeus sitten vielä. New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden yhtye edustettuna puolen Suomen radiossa nyt, ja kuunnellaan tämä vuonna 83 singlenä julkaistu ikoninen Iron Maiden biisi The Trooper, tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Iron Maiden The Trooper, tämän päivän puolen Suomen biisi. Yritin tuossa selvitellä, että kuinka monta kertaa Iron Maiden on käynyt Suomessa keikalla, mutta en tiedä, tietääkö sitä kukaan. Löytyy joku uutisartikkeli, että noin 28-30 kertaa. Sen verran pitkä ura ja paljon on esiintymisiä. Että kukaan ei taida tietää tarkkaa lukua, sen verran monta niitä esiintymisiä on ollut. Joo. Liki 30, ei ole mikään vitsi. Iron Maiden, ahkera Suomen kiertäjä. Paikallista asiaa aivan kohta. Vielä paikallista osaamistakin meidän alueelta, kuuluvuusalueelta ennen 15.30 paikallista settiä. Litku Klemetti, Lippissukupolven Joutsen laulu tulossa muun muassa ennen paikallista ohjelmahetkeä.
1: Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/Pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.
5: En viestiin vastata mä voin.
6: Tervetuloa Konstan Klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Vieraana meillä on Konsta Hietanen, joka Felix Kronsalissa Lahdessa esiintyy tulevana sunnuntaina Konstan Klassikot-konsertin merkeissä. Siellä kuullaan muun muassa Eino Leinoa, Reino Helismaata ja Juha Vainiota.
2: Aidosti paikallinen.
3: Sanotukset on kyllä aika erilaisia kuin esimerkiksi jos menet tänään kuuntelemaan Spotifyn Top 50. Et siellä on tietenkin niin kuin sanotuksessa paljon semmoisia isänmaallisia sanotuksia. Ja sitten jos siellä jotkut sanotukset on rakkaudesta tai muusta, niin se on kyllä aika semmoista abstraktia runoutta nykypäivän laululyriikkaan verrattuna, josta minä sitten hirveästi tykkään. Tuolla ne mun lempilaulut on, että niitä lauluja pitää sävellyksiä ja tekstejä vähän niin kuin pureskella. Sanotaanko vanhoja poikia viiksekkäitä, vaikka mikä vedetään, niin silloin kun mä lapsena lauloin sitä Lotilan poikakuorossa 10-vuotiaana, ja eihän mä tajunnut vielä sitä sanotuksesta Hölkäsen pöläystä, että nyt 40-vuotiaana biisintekijänä rupeaa jo vähän ymmärtää, että mistä se oikein se Vainio siitä puhuu, niin toi on musta niinku makeita musiikkia, että se ei ole niinku valmiiksi pureskeltua.
1: Onko näistä vanhoista suomalaiskappaleista joku yllättänyt sut harjoituksissa sillä tavalla, että sä oot huomannut, että hei, tämähän kertoo oikeastaan musta tämä kappale?
3: No kyllä jotenkin niinku, mä tykkään esimerkiksi Helismaan teksteistä silleen, että mä rakastan Lappia ja se on siellä kirjoittanut esimerkiksi tiettyjä biisejä, niin jotenkin tuntuu ihan siltä, että tässä minä voisin ihan samanlaisen biisin kirjoittaa, en toki osaa niin hienoa lyriikkaa tehdä, mutta kirjoittaa saman henkisen biisin täällä. Mulla on ehkä yllättänyt se näissä kaikkein eniten, että sit kun me ei pelkästään lauleta balladeja, vaan vedetään myöskin niinku kevyttä, viihteellisempää klassikkomusiikkia, niin siellä on monet, niin kuin vaikka mekin triona vedetään, mä oon flyygelissä itse ja mulla on rumpali ja basisti, niin monet on niin kuin aika rock and roll, että joku Jukka Kuoppa, meidän sininen ja valkoinen, niin mä oon aina pitänyt sitä semmoisena hempeänä kappaleena, mutta sitten kun sen soittaa tuolla ja laulattaa yleisöä, niin siinä on aika, niin kuin, siinä on aika rock drive meininki messissä.
1: Jos oot lavalla yksin mulloin ja tämmöisellä pienellä kokoonpanolla nyt, niin mikä on se semmoinen hetki siellä keikalla tai konsertissa, jolloin sä tiedät, että nyt on yleisö lähtenyt mukaan?
3: No se on kyllä meidän tokassa kappaleessa, kun tulee kappaleen loppuun semmoinen, ei ole mikään vauhikas kappale, mutta kappaleen loppuun tulee semmoinen mahtava Helismaan lyriikka ja sitten sitä lauletaan yhdessä. Niin se ei ole kyllä pettänyt kertaakaan. Että siitä se sitten lähtee, että ekan kappaleen mä siinä vetäsen yksin ja fiilistellään, mutta sitten se kyllä lähtee tunnelma heti ja mä olin hämmästynyt, me ollaan oltu Ristijärvellä ja Maavedellä ja mä olin tietenkin sitten vähän niin kuin miettiä, että tuleeko ihmiset uutta konseptia katsomaan, mutta siellä oli täysin loppuun myydyt yleisöt ja sitten kun pistettiin Kulkuri ja Joutsen soimaan heti tokaksi kappaleeksi ja laulettiin lopuksi, että elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa, niin se yleisö rupesi suorastaan mylvimään. Se tietenkin tarkoittaa, että siellä ei ole 20-30 hirveästi yleisössä, vaan siellä on kyllä sen 40-50 päälle ja siitä edespäin, niin ei me uskottukaan, että kuinka kovaa ne dikkaa tollaisia lauluja laulaa. Et se on vähän semmoinen yhteislauluiltama myös.
1: Konsta Hietanen, sä oot tehnyt musiikkia, näytellyt, pelannut jalkapalloa korkealla tasolla. Mikäs näistä sun mielestä on sulle ollut kaikista opettavaisin koulu?
3: Oho! No kaikki on ollut kyllä opettavaisia kouluja. Kyllä niinku, musta tuntuu, että tää mun urakehitys on ollut todella, että tässä ei ole mitään järkeä ja olisi kannattanut tehdä jotkut niinku selkeämmät, vaikka tälleen yrittäjän näkökulmasta vähän selkeämmät sapluunat ja aina mua kaikki niin kuin yrittää opettaa, että sun pitäisi nyt tehdä tällaista hommaa ja välillä niin kuin asettua johonkin. Mutta nyt mulla alkaa kyllä pikkuhiljaa ehkä näiden klassikoiden ja muiden tämänhetkisten duuneen myötä ilmenemään. Et kyllä nämä kaikki on opettanut ja tehnyt musta semmoisen ihmisen ja semmoisen esiintyjä, mitä mä oikeastaan nykyään tykkään olla, että tällaista esiintyjää ei olisi kyllä voinut tulla kuin sellaisesta, joka oli mediahahmo jo 10-vuotiaana 3 vuotta hirveässä pöllytyksessä ja sitten näytteli ja sitten teki huippu-urheilu-uran ja keskittyi täysin siihen ja sitten keikkaili 11 vuotta ja sitten näytteli salkkareissa 4 vuotta ja sen jälkeen on sitten löytänyt taas pelkästään musiikista tämän oman jutun. Niin tämä on aika mielenkiintoinen yhdistelmä ja ne on kyllä opettanut kaikki yhtä paljon, mutta siinä kun mua kysytään, että mikä mä eniten oon, niin kyllä mä oon sen verran nyt tähän laulamiseen ja pianoon ja kitaraan ja säveltämiseen ja sovittamiseen ja kaikkiin käyttänyt 1 000 000 tuntia aikaa, jopa pikkuhiljaa enemmän kuin fudikseen, että kyllä se laulaminen, se mun laulaminen ja musiikin soittaminen on se mun.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Alfie Jukes again and again. Äsken kuultiin paikallista asiaa, sitä on luvassa jälleen kello 16.30 suurin piirtein puolen Suomen iltapäivässä. Eli homman nimi on se, että arkisin kello 13-18 mennään näin niin kuin koko puoli Suomea yhdessä koos, kaikki yhdessä koos. Ja sitten paikallista asiaa tulee kolmeen otteeseen, puoli kolme, puoli neljä ja puoli viisi.

Stylistics can't give you anything but my love. Keskiviikkopäivä. Syyskuu edennyt jo toiseen päivään. Puolen Suomen iltapäivän lähetys edennyt jo siihen, että vartin kuluttua 4 uutiset kehissä. Kello 18 saakka jatkuu tämä lähetys tänään. Niin kuin aina arkipäivisin tosiaan, kuten äskenkin mainitsin. Tuossa yhdellä tutulla oli semmoinen joku vaiva, mikä nyt ei ole vieläkään poistunut, jotain outoa jalkakipua, niin hän on päätynyt sitten käymään kaikenlaisia jäsenkorjaajia ja osteopaatteja ja tämän tämmöisiä lävitse. Ja itse asiassa parillekin tutulle on käynyt silleen, että kun he on käyneet osteopaatin juttusilla, niin siellä on selvinnyt jotain, että ihminen on vähän vinossa. Siis että jotain, semmoinen pieni joku keno seisonta jompaan kumpaan suuntaan oikeaan tai vasemmalle ja lantio ei ole suorassa. Ja nämä on niin kuin tämmöisiä juttuja, että päällepäin ei näe silleen niin kuin ollenkaan. Ja jotenkin ne on kyllä kovasti sitä aina yllättänyt, että mitä? Että semmoinen kuin tuomio sieltä tuli, että sinä olet nyt vinossa. Niin jos nyt niin kuin useammallekin meikäläisen tutulle on käynyt tälleen, että on tullut semmoista palautetta, että täytyy siellä osteopaatilla käydä toisenkin kerran, että saadaan vinous suoristumaan ja silmällä normaali ihminen ei havaitse yhtään mitään, että ihminen näyttää täysin suoralta ja että kaikki on hyvin, niin herää semmoinen ajatus aina tämmöisistä, että pitäisikö sitä itsekin sitten vaivautua joskus tuommoisen osteopaatin luokse käymään, että jos sieltäkin tulisi sitten jonkinlainen vinoustuomio tai joku vinouma selviäisi, niin sehän voisi olla joskus ihan hauska selvittää, että kuinka suorassa tai kuinka vinossa sitä itsekin on. Mutta joo, kai ne osteopaatitkin tietää sitten, mitä ne tekee. Et vaikka se sanana on vähän semmoinen, että tulee mieleen siitä osteopatiasta, osteopaattiammatista, että okei, niin kuin, että mikäs yksisarvishoitaja tämä tämmöinen oikein onkaan, mutta kyllähän ne on siis ihan opiskelleita ihmisiä, jotka ovat perehtyneet ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa ja tälleen, että tietävät varmasti mitä tekee. Mutta niin, se on, joo, toinen on sitten se homeopatia. Ehkä sen sekoittaa vähän siihen, että osteopatia, homeopatia ja mitä kaikkea näitä tämmöisiä oikein onkaan. Mutta voisi joskus olla ihan mielenkiintoista kävästä tuommoisen osteopaatin pakeilla ja ottaa sitten selkoa siitä tosiaan, että olisiko johonkin suuntaan ruuvattavaa tai väännettävää siinä omassakin rangassa.

0: Voi olla mielipiteet vinossa. Voi olla aatteet vinossa. Kaikki voi olla vinossa. Nenäkin voi olla vinossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tässä on Jukka Poika ja Nelli Petro. Onks liian myöhä?
2: Pussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet. Tule, niitä ei voi pidättää.

aivan kohta uutiset puolen Suomen iltapäivässä. Sister Sisters ennen uutisia, Take Your Mama. Ja tämän kappaleen jälkeen tosiaan sitten kello lyö 16 ja koittaa uutisten aika.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
1: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
3: Kahvila Oskarin luomu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
4: Petoveks.
5: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
5: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
6: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
7: Hei, tää menee kalenteriin.
8: En viestiin vastata mä voin.
9: Tervetuloa Konstan klassikot-konserttiin Felix Kruunsaliin sunnuntaina 6.9. Liput konstahietanen.fi.
10: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
12: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunki järjestää jälleen lapsille ja nuorille suunnattuja itsepuolustuskursseja. Maksuttomat kurssit ajoittuvat loka- ja marraskuulle. Keväällä vastaavat kurssit täyttyivät nopeasti. Lahden kamppailulajikeskuksessa järjestettävistä kursseista toinen on 6-10-vuotiaille ja toinen 11-15-vuotiaille. Kumpaankin ryhmään mahtuu 20 osallistujaa. Kursseille voi ilmoittautua ensi keskiviikosta kello 11 alkaen Hopin-mobiilisovelluksella. Huoltajan tulee rekisteröityä palveluun ja lisätä huollettava käyttäjätililleen ennen ilmoittautumista. Idea kaupungin järjestämistä itsepuolustuskursseista tuli asukkailta osallistuvan budjetoinnin yhteydessä. Lahden kisapuistossa järjestetään maaliskuussa NHL-aiheinen yleisötapahtuma. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu muun muassa jääkiekkoaiheisia aktiviteetteja, yleisöluistelua ja pelaajalegendojen vierailuja. Lahden kaupunki myöntää tapahtuman järjestelyihin 40 000 euron tuen. Järjestäjän arvion mukaan tapahtuma kerää noin 15 000 kävijää. Kaupunki uskoo tapahtuman vahvistavan Lahden asemaa urheilu- ja tapahtumakaupunkina. SDP:n kansanedustajan Mia-Petra Kumpula-Natrin vapautuspyyntö eduskunnasta hyväksyttiin puhemiesneuvostossa yksimielisesti. Asiasta kertoi eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho STT:lle. Näin ollen ex-pääministeri Antti Rinne palannee eduskuntaan Kumpula-Natrin tilalle. Kumpula-Natri haki vapautusta kansanedustajan toimesta siirtyäkseen teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa. Viron parlamentti on valinnut oikeuskansleri Ylle Madisen maan seuraavaksi presidentiksi. Hän oli ainoa ehdokas ja sai 71 ääntä 101-paikkaisessa parlamentissa. Valintaan vaadittiin vähintään 68 ääntä. Viron nykyinen presidentti Alar Karis ei aio pyrkiä toiselle 5-vuotiskaudelle.
10: Radiovoiman sää.
13: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
14: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: rakastan soikoisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet.
2: Puolin Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tässä nyt kun syksy saa, niin jääkiekkokausikin käynnistyy ja tosiaan perjantaina pelataan sitten seuraavan kerran ja se tarkoittaa sitä, että täällä meidänkin radiossa jääkiekko ennakkostudiolähetyksiä ja sitten itse pelit tietenkin niin vähän riippuu missä kuuntelet, mutta ylihuomenna perjantaina pelipäivää tiedossa uudistuneessa SM-liigassa, jopa superkaudesta puhutaan, niin joo. Tämä on nyt sitten pelin henki tässä tulevina kuukausina, että saatiin liigakausi eilen startattua ja se tarkoittaa meidänkin radiolle tosiaan sitä, että jääkiekko näkyy ja kuuluu ja erityisesti näkyy täällä meidän radiossa, koska olemme näköradio. Niin hyvin näkyy, hyvin näkyy. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja tähän lähetykseen voi lähettää toiveita tai muuten vaan pistää jotain fiilareita vapaamuotoisesti viestillä WhatsAppia hyödyntäen 0406195939. Paikallista asiaa, sitä on luvassa vielä yhteen otteeseen tänään tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua 4:30 paikallinen juttupaikka tiedossa. Tässä tulee Freeman, ajetaan tandemilla.
4: Studiossa Jani Nivala.

0: sanotaanko Luukakseksi lempinimeltä tätä herraa, Lukea, Luke Seitel Singh, In Your Eyes, Luken evankeliumi. No niin, kohta nautitaan muun muassa J. Karjalaisen musiikkia ennen paikallista ohjelmasisältöä, mutta nyt nautitaan yksi toivekappale. Thin Lizzy, Still in Love with You, tämmönen komea kappale tyrkyllä nyt sitten. Tätä on tässä pantattu hetkiä odotettu, niin kuin mä aikaisemmin tänään sanoin, että kun Mari päätti ton parituntisen oman keskipäivän keidaslähetyksensä Thin Lizzyn musiikkiin, niin ei ihan heti siihen perään viittinyt täräyttää sitten toista Thin Lizzy-biisiä, mutta nyt on sopiva hetki täräyttää tämä toive kehiin. 0406195939 on WhatsApp-numero. Täällä tämän toiveen lähettänyt henkilö on kysellyt sitä, että onko WhatsApp-numero sama, vaikka kuuntelisi Radiovoiman alueelta. Kyllä se on tässä Puolen Suomen iltapäivässä. Ihan sama, mistä kuuntelee ja mistä viestejä lähettää, niin tosiaan toi 0406195939 numero palvelee. Kuunteli sitten Savossa tai Karjalassa tai Hämeessä tai Pattajalla tai Espanjassa tai Keski-Suomessa, niin joo, yksi ja sama WhatsApp-numero on käytössä koko ajan. Thin Lizzy, Still in Love with You, toive musiikkia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Jos kuulosti kitara tutulta tässä biisissä, niin sehän on Gary Moore, joka tässä soittaa. Kepittää menemään. Thin Lizzy, Still in Love with You. Se oli komea toivekappale, joka tuli WhatsAppiin 0406195939. Thin Lizzyn materiaalia vuodelta 1974. Ja väittää sinne, että ei totakaan biisiä olla kyllä pilattu liialla radiosoitolla, eli toivottavasti monelle kuulolla olevalle nyt oli sitä musiikkia, joka yllättää, ja nimenomaan sitten sillä lailla positiivisesti sieltä 70-luvun puolelta. Hyvä, hyvä. Onneksi meillä on toisemme, onneksi mulla on sut, onneksi Puolen Suomen radiolla on kuulijat, joita tulee näin toinen toistaan hienompia toivekappaleita. Tässä on tällä viikolla fiilistelty aikamoisia kipaleita ja kylmiä väreitä ollaan vuodatettu niiden ääressä, niin huikeita meininkiä. Otetaan huikea J. Karjalaisen Oulu, Wisconsin ja kohta myös Nelli Matulan UMK-musiikkia hitaammin hautaan. Ja sitten kun kello lyö 16.30, niin lyödään myös paikallista ohjelmaa sisältöä kehiin. Se ei vie kuin muutaman minuutin verran sinun ja minun elämästäsi tuo tämän päivän 4:30 paikallinen ohjelmasisältö, niin kuin muinakin päivinä. Joo, siihen 5 minuutin haarukkaan se suurin piirtein menee. Karjalaisen J:n jälkeen paikallista asiaa.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman taajuuksilla jatketaan vielä hetken aikaa Konsta Hietasen kanssa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Täältä olisi tulossa hei vielä muutamat kuuntelijakysymykset sulle. Eli totta kai nää hei mennään, eikö? Täällä ensimmäiseksi kysellään, että oletko enemmän minnään fiiliksellä vai kaikki pitää olla viimeisen päälle suunniteltu ihminen?
3: No, se ensimmäinen. 100%. Mä kyllä suunnitelmat välillä puuttuu, mutta sitten semmoinen niin valmistautuminen töihin ei kyllä puutu, että siinä on perfektionisti, mutta kaikessa muussa niin kyllä niinku, ja sitten niissä hommissakin kyllä sitten lopulta niin fiiliksellä.
1: Voiko se olla, että toi tuleva sunnuntaikin yllättää sitten silleen, että mennäänkin vähän eri tavalla kuin miten oli alun perin ajateltu?
3: No se ei pelkästään voi olla, vaan se menee. Et meillä on sellainen live potenssiin 5. Et siitä mä tykkään, että meillä on tosi old schoolia se homma. Kun me vaikka, jos meidät nyt sitten radiovoimankin kemuihin kutsuttaisiin bändin kanssa, niin mä en tee ikinä settilistaa. Et me mennään aina. Mulla on se sama bändi ollut 11 vuotta ja me mennään sillä fiiliksellä, mikä mulla on, ja jätkät seuraa. Ja se on jotenkin niin ihanaa. Ja jos Konstan klassikoissakin on tietty sapluuna biiseissä, että miten ne menee ne biisit, ja meillä on biisijärjestys, niin siellä oikeasti voi tulla joku biisi, jonka yleisö huutaa, tai mulla on sellainen fiilis, tai rumpalilla on sellainen fiilis, että hei, tänään vedetäänkin tämä, ja sitten kaikki muuttuu, tai ne versiot muuttuu. Että se on niinku tosi, tosi, tosi liveä.
1: Toi kuulostaa toi yllätyksellisyys kyllä houkuttelevalta. Hei, seuraava kuuntelijakysymys. Mikä on mielestäsi paras suomalaisbiisi tällä hetkellä ja mitä artistia seuraat kiinnostuneena?
3: Paras suomalaisbiisi niin kuin tällä hetkellä. Kuinkahan uusi pitäisi sitten olla?
1: Joo, sä saat valita varmaan sillä fiilispohjalla.
3: Mun mielestä mä oon nyt vähän tällaisista uudemmista, niin dikkailu aika hyvin tuosta Lauri Haavin meininkiä varsinkin justiin sitä liveä kuullut. Mä en ole itse asiassa liveä nähnyt, mutta mä oon monesta suunnasta kuullut, että se live on erottuu muista semmoisista tarinoista ja myöskin musiikaalinen homma siellä. Toinen, mitä mä rakastan, vähän täysin erilainen musiikkityyli, mitä meikäläinen esimerkiksi vetää, on Portion Poissin live ja tietty homma niissä biiseissä, että se jotenkin niinku iskee. Mutta sitten jos sanottaisiin, että jos mä nyt ottaisin uudempia biisejä kuin Eppunormaali klassikoihin, niin mä ensimmäiseksi ottaisin Apulannan ton Valot pimeyksien reunoilla, joka on mun mielestä hienoin kappale, mitä Suomessa on tehty, vaikka se onkin vähän tuollainen uudempi.
1: Ai että, olipa kivoja poimintoja. Hei, seuraava kuuntelija kysyy, että mitä uutta olet oppinut tänä vuonna?
3: Mitä uutta? No mä olen tänä vuonna oppinut ehkä sillä tavalla vähän ehkä erilaisella tavalla rentoutumaan tänne ja nauttimaan, katselemaan esimerkiksi ihan vaan lasten meininkiä, eikä koko ajan tarvitse olla kauhea pöhinä päällä. Ja sitten taas ehkä tuossa duunipuolella mä oon oppinut sen, että semmoisen niin kuin tärkeän yrittäjän opin, että joka päivä, vaikka tuntuisi, että ei mitään fiksua voi tehdä, niin joka päivä voi jotain pientä tehdä, joka vie meitä sitten siellä yrityspuolella niin kohti meidän unelmaa. Tämä on ollut nyt, mun on pitänyt näköjään 15 vuotta ollut yrittäjä ennen kuin mä tällaisen niin kuin perushomman tajusin, että se ei tarvitse olla mitään jatkuvasti mikään kauhean pöhinä päällä tässä elämässä, vaan tehdä niitä juttuja myöskin, mistä ei niin nauti, mutta ottaa jotenkin vähän rauhallisemmin. Sitä mä oon oppinut tänä vuonna.

Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Hyvää syyskuun toista päivää ja hyvää pikkulauantai-päivää kanssa, eli keskiviikkoa, uns dagia. Sukellamme toivemusiikin pariin ihan käden käänteessä. Ja myös Robbie Williamsin musa ja Levi and the Livingsin musiikkia tulossa pian kohta. Ja mä en tiedä, kuinka monia asiaa yhdistää Levi and the Livingsia ja Robbie Williamsia, mutta mä keksin kohta yhdistäviä tekijöitä, tai keksin siis jo, mutta mennään niihin piakkoin. Mutta eka pitää saada toi yksi toivekappale soimaan. Moro Jani, terassilla 24 astetta lämmintä ja grillissä muurin pohja lettuja. Jätetään maito pois, lisätään munnoa taikinaa, sekoitetaan ohrajauhoja ja vehnäjauhoja taikinaa plus vettä. Tällä tavoin tulee muuten rapeita muurin pohja lettuja. Ei vaan tahdo pysyä letut kasassa. No eipä viestin lähettäjäkään, eikä viestin vastaanottajakaan, mutta jotenkin me tässä vaan porskutetaan eteenpäin yhdessä kuitenkin. Onnistuisiko toivekappale? Kyllähän se onnistuu. Toteutetaan tämä toivebiisi nyt. Nimimerkki Grillaaja pisti ihan videon kerran todistusaineistoa siitä, että todellakin terassilla on 24 astetta lämmintä ja ei toi taida nyt ees olla toi mittari semmoinen, mihin tällä hetkellä paistaa aurinko vai paistaako. Ehkä siihen on paistanut aikaisemmin, ehkä se on nyt varjossa. Mutta on kyllä lämmin näköjään terassilla. Voi vitsi, tästä tulee nyt semmoinen, että meikäläinen kun on täällä siisteissä sisätöissä niin sanotusti, niin tämmöisinä kesän viimeisinä lämpiminä päivinä niin haikailee tuonne ulos vaan, mutta kaikessa on puolensa varmaan. Ulkotyöläiset, jotka on koko kesän ollut jossain asfalttihommissa tai pihahommissa tai muuten ollut ulkona, niin heille varmaan rupeaa jo riittämään toi auringonpahde ja sitten sitä toivoa, että olisi vaan sisällä. Niin eikö se näin mene, että ruoho on aina ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta joo, lämpötila on kohillaan rillaa ja terassilla. Ja tuossahan on videossa sitten myös vielä vaniljakastiketta ja mustikkaa näkyvillä. Muurin pohjan lettujen päälle. Toivekappaleena rillaajalla on Portion Boysin Luolamies.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Se oli Portion poissia vuosimallia 2014. Luolamies. Kuulostiko vähän, että siinä oli jotain tämmöistä Pizza Enrico-meininkiä? Ainakin oli eri ääniä kuin Portion poississa nykyään. Vähän on meininki vaihtunut, mutta 2014, siitä on jo hetki aikaa. WhatsAppissakin hehkutellaan tätä laulua. Tulee liekkiemojia ja tulee, että onpas taas hyvä minulle täysin uusi biisi. Joo, Portion Boys, luolamies. Mä muistan joskus, kun kuulin Portion Boysista ekan kerran. Se on varmaan ollut ehkä ton biisin aikoihin tai ennen, tai en nyt muista mikä vuosi on ollut tai mitään semmoista, mutta yksi Pohjanmaan suunnilla tai Keski-Pohjanmaalla tarkemmin sanottuna vaikuttava sukulaismies oli järkkäämässä jotain festareita sinne Pohjanmaan suunnille, ja hän sitten hehkutti, että sinne tulee ihan Portion Boysikin esiintymään, ja minä olin, että mikä? Ja sukulaismies oli, että no Portion Boys, että jumaliste, että se on kovaa kamaa, että miten sinä et voi tietää, oot mukaan radiokuuluttaja ja radiostöissä ja et tiedä Portion Boys. Ja mä olin, että ei minä nyt kyllä mistään Portion Boysista ole kuullut, että Pet Shop Boys minä tiedän ja tälleen, mutta Portion Boys ei ollut silloin meikäläiselle vielä tuttu, mutta Markku vinkkasi siitä silloin etukenossa, ja kyllä me nyt Portion Boys sitten tiedetään kaikki, vaikka ei nyt just ehkä tuota biisiä tiedettykään. 2014 Luolamies. Sehän oli semmoinen ralli, se sanotuksiin ei ehkä oteta kantaa sen enempää, mutta rytmi oli vetävä. Kohta kuunnellaan biisi kaksikko. Ensimmäinen laulu tulee Robbie Williamsilta, toinen biisi tulee sitten Levy and the Leavingsilta. Ja mikä nyt yhdistää Robbie Williamsia ja Levy and the Leavingsia? Ainakin molemmilla hyvä huumorin taju. Robbie Williamskin huuli veikkoja niin sanotusti. Mutta kuunnellaan nämä kaksi kappaletta peräkkäin, koska nämä nimet on samankaltaiset. Robbie Williamsin Sin Sin Sin ja Levy and the Leavingsin Rin Tin Tin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Petoveks.
3: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
2: Onko sulla laturia?
3: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
4: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
5: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Hollolan kunta kehittää kyläturvallisuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa kylien omatoimista varautumista ja yhteistyötä erilaisissa häiriötilanteissa. Euroopan unionin maaseuturahoitusta saanut Turvallisen arjen kylät Hollolassa hanke jatkuu vuoden loppuun asti, ja siinä ovat mukana Miekkiö, Hämeenkoski, Paimela ja Kirkonkylän seutu. Kunta laatii hankkeessa esimerkiksi varautumiskortteja erilaisia häiriötilanteita varten sekä kylien, kunnan ja viranomaisten yhteistyötä kuvaavan toimintamallin. Varautumiskortit sisältävät ohjeita esimerkiksi sähkökatkojen, myrskyjen, tietoliikennehäiriöiden ja tulvien varalle. UTTin jääkärirykmentin helikopteripataljoona harjoittelee Kouvolan ja Lahden alueella huomenna trostaina. Puolustusvoimien helikoptereita voi näkyä taivaalla aamu 9 ja iltapäivä 4 välillä. Jääkärirykmentin mukaan helikopterit lentävät matalalla ja harjoitteluun kuuluu myös laskeutumisia eri kohteisiin kaupunkien taajama-alueella. Pataljoona harjoittelee myös pimeälentoja syksyn aikana noin 150 kilometrin säteellä UTin lentokentästä. Toiminnasta voi aiheutua melua harjoittelualueella. Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkauksen mukaan rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Veikkaus on Suomen valtion omistama rahapelialan yhtiö. FC Lahti aloittaa Veikkausliigan karsintasarjan Lahdessa tiistaina 8. syyskuuta IFK Mariehamnia vastaan. Karsintasarjassa pelaavat runkosarjan sijoille 7-12 päätyneet joukkueet ja runkosarjan pisteet säilyvät mukana. FC Lahti lähtee sarjaan kärjestä 32 pisteellä eikä ole vaarassa pudota suoraan ykkösliigaan tai liigakarsintoihin. Karsintasarjan päätöskotiottelu pelataan Lahdessa TPS:ää vastaan 17. lokakuuta.
1: Radiovoiman sää.
2: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21, huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14, meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Bruno Mars, Straight Up and Down. Jos olet laittanut toivekappaletta tulemaan WhatsAppiin, niin se on ihan täysin mahdollista, että se tänään vielä soi ennen ilta kuutta toi sinun toiveesi. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tutiossa Nivalan Jani täällä. Morjesta, morjesta. Viesti tuli studio, jossa lukee näin, että äsken filahti puheessa Keski-Pohjanmaa. Ja kun sukunimi on Nivala, niin ei voi aina uudelleen ja uudelleen olla mieleen tulematta paikkakunta nimeltä Nivala. Joo, se on siellä päin se jossain meikäläisenkin synnyin seutu. Mutta jos suvultani pitämättä tai suvultani saamat tiedot pitävät paikkansa, niin kuitenkaan vaikka mun sukunimi on Nivala ja olen sieltä Keski-Pohjanmaalta päin kotoisin, niin kuitenkaan siellä Nivala-paikkakunnalla ei ilmeisesti ole yhtään tämmöistä lähisukulaista. Ei kuitenkaan. Näin perimätieto kertoo ja sukuselvityksiäkin on tehty. Niin että vaikka sieltä löytyy se Nivala-niminen paikkakunta, niin sinne eivät meikäläisen juuret ylety, vaikka sillä sukunimellä on syntymässä meikäläistä paiskattu. Joo, numero tänne tosiaan 0406195939, sukuselvitykset ja muut utelut ja toivebiisit ja terveiset siihen numeroon. Kiitos, kiitos. Savolainen kuulijamme pisti viestin, että kuopiolainen bändi Jonas and I julkaisi tänään uuden singun Life on the Road. Olisi mukavaa kuulla se, T. Savolainen. No, jos se olisi mukavaa kuulla, niin levitetään tätä savolaisen musiikin mukavaa ilosanomaa muillekin, ja ehkä tästä tulee muillekin hyvä mieli. Kuopiosta kajahtaa Jonas and I, Life on the Road.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Jonas and I. Life on the road. Siinä oli toive matskua. Kuulijamme toive. Kuulijamme nimeltään Savolainen tai nimimerkiltään Savolainen ja Jonas and I. Life on the road. Sehän oli sangen positiivinen laulu se. Mitäs noin päivän uutiset on tänään meille keksinyt? No, Suomesta Porvoon edustalta löytyi lennokki. Kenties vieraan maan lennokki. Se ei ole ollut räjähdelastissa. Muutaman metrin kokoinen lennokki Pellingin saaristosta. Porvoon edustalta löytyi tunnistamaton, miehittämätön ilma-alus. Kuvantamiseen tarkoitettu laite, kartoitus- tai kuvantamislennokki. Näin puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi tänään tuosta droonista, joka on sitten löytynyt nyt Suomen edustalta. Joo, tuommoisia asioita uutisissa ollut ja nythän myös sieltä Saksanmaalta on sitten ihmetelty kans droonia, mikä sieltä on löytynyt ja jäljet johtavat sylttytehtaalle. Erika Wikmanin musiikkia nautitaan kohta Puolen Suomen iltapäivässä. Lisää toiveitakin mahtuu vielä tosiaan tähän lähetykseen. Tämä on Porkki Tevas.

0: Wikmanin Eerika syntisten pöytä. Tässä Eerika nykyään hommailee. Keskittyykö se vaan ulkomaankielisiin meininkeihin? Ainakin jotain keikkoja oli Suomessa, mutta onko hiljattain tullut suomenkielistä musaa? Eipä vissiin. Mutta hyvinhän se jytisee toi finski meininkikin Eerika Wikmanilla. Syntisten pöytä tietenkin oli toi laulu. Onneksi meillä on toisemme, onneksi meillä on Puolen Suomen radion viisaat kuulijat, sivistyneet kuulijat. Otetaan kohta soimaan toivematskua Hectorilta. Mä muistan tämän biisin jostain joo, mutta olin unohtanut tämän Hectorin hienon laulun. Otetaan kohta semmonen Hectorin protestilaulu. Sanotaan nyt protestilauluksi vaikka, kyllä se ehkä semmoiseksi voidaan laskea. Erittäin ajankohtaista matskua edelleen, niin kuin vuonna 2026, vaikka biisi on 70-luvun lopusta, niin kuunnellaan kohta ajatuksella kuumaa yhtyeen jälkeen toi Hectorin hieno laulu tuolta vuosien ja vuosikymmenten takaa, joka on siis valitettavasti edelleenkin ajankohtainen ihan niin kuin tänäkin päivänä. Kuumaan kappale on Pieni ystävä, mikä soi kohta.
1: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Istuta ensi vuoden kukkaloisto ja marjasato nyt. Meiltä hyvä valikoima muun muassa kukkasipuleita, marjapensaita ja hedelmäpuita aina lokakuun loppuun saakka. Sekä tietysti upeat kryssät ja kallunat syysistutuksiin. Tervetuloa Vihertalo Varpula Lahdessa, Rajakatu 2.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Pelikanssin runkosarja starttaa. Pelikanssin runkosarja starttaa perjantaina kello 18.30 Vemasto-areenalla, kun vastaan luistelee Vaasan Sport. Perjantaina kannattaa olla paikalla, sillä jokainen otteluun saapuva saa ilmaisen Pelikanssin 30-vuotisjuhlapaidan. Liput osoitteesta lippu.fi/pelikans. Nähdään Vemasto-areenalla.

0: kuumaa siinä paikallisten puolella ja pienten puolella. Kappale oli Pieni ystävä. Mä en tiedä, onko tämä seuraava toivebiisi enemmän ollut semmoinen henkilökohtainen statement, mutta minä nyt vedän tästä suoria linjoja tähän vallitsevaan elontilaan armon vuonna 2026. Joo, kuunnellaan Hectorin hieno kappale. 70-luvun lopusta WhatsApp yhteys tänne studioon 0406195939. Tämmöinen viesti kuuluu studioon, että hei, nythän mä hokasin. Jos vielä toivekappaleen voin esittää, niin se olisi Hectorin Ei mitään. Ei tässä mitään sen kummempaa perustelua ole. Terassilla vaan istuskelen auringossa. Lämpötila 22,5. Grilli on varastossa, kun hiilillä ei saa paistella kabanossia tässä talossa. Mutta onko kabanossi nyt edes semmoinen, että tarviiko sitä edes paistaa? Vähän sinappia purkista siihen päälle ja ääntä kohti vaan, niin jauhomakkarat, eikö ne mene melkein tulleen paketista vaan, paketti auki ja jos oikein herkutellaan, niin vähän ripaus ketsuppiakin siihen ja kunnon vana sinappia, niin hakkuri vaan, niin eikö se toimi about tälleen. Mutta tosiaan Hectorin hieno laulu Ei mitään soi tässä nyt seuraavaksi työttömän arkiviisu. Julkaisuvuosi on ollut 78, kun tämä biisi on alun alkaen tullut, mutta ajat on taas semmoisia, että kyllä tätä voidaan nyt tässä luukuttaa ja kuunnella sitten tätä laulua valitettavasti tänäkin päivänä.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kiitos.
1: Kiitos. Siihen päättyi Hectorin ei mitään työttömän arkiviisu. Kova kama. Joo. Soisi enemmänkin tuollaista biisiä kuultavan nykypäivänäkin, että olisi sanotuksissa jotain sanottavaa. Siinä oli meidän Hessulla paljonkin sanottavaa lyhyen lauluun mahtunut. Ja kun sanon meidän Hessu, niin tarkoitan tietenkin Heikki Harmaa, joka tekee tällekin meidän kanavalle Pop eilen toissapäivänä sitä musaohjelmaa. Siinä mielessä alan tässä omimaan Hectoria meille, että musiikkitoimittaja Heikki Harma, artisti Hector, on täällä meidän riveessä mukana ja meidän miehiä niin sanotusti. Meidän miehiä sillä lailla niin kuin henkisesti taitaa olla Samuli Edelman. Otetaan nyt Samuli Edelmanin musaa soimaan ja ennen kuin kello lyö 6, niin mä oon luvannut kaivaa jostain yhden TV-sarja tunnari biisin soimaan. Toive musiikkia siis luvassa yhä edelleen jatkossakin. Mun pitää nyt vielä vaan selvittää, mistä mä ton TV-sarja tunnuskappaleen nyt sitten saan kaivettua. Nää voi joskus olla vähän kinkkisiä. TV-sarja ei edes pyöri enää, mutta kyllä mä sen jostain kehittelen tähän. No hätä, no hätä. Painavat kengät, Samuli Edelman. Jortsaillaan Lambadan tahdeissa myös ihan kohta.
2: Nyt tajun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva

Pylly pyörii terassituolilla ihan hillittömästi, samoin täällä studion penkillä aika kiitettävästi. WhatsAppissa hehkutetaan Lambadaa, että jotkut kappaleet ne elää ikuisesti. Kyllä, kyllä. Sama päätti tuohon Hectorin biisiin, mikä hetki sitten kuunneltiin, oli kyllä kova. Ja ei Samuli Edelmanin painavissa kengissäkään mitään vikaa ollut. Ja kyllä on aika pitkä elinkaari myös tällä seuraavalla kappaleella, joka on kans toivemusiikkia, joka naatitaan nyt puolen Suomen iltapäivässä. Kukas tätä laulua nyt toivoikaan? Pertti. Pertti pisti viestiä 0406195939. Voi mahdoton paikka. Pertti pisti viestiä. Salovaaran Pertti. Ei nyt sentään. Taitaa olla joku muu Pertti, joka täällä on linjoilla. Moro Jani. Nyt kun havaitaan noita tunnistamattomia lentäviä esineitä, niin kuunneltaisiko The X-Files theme? Tottahan toki. Säveltäjä Mark Snown, ikoninen televisiotunnari, salaiset kansiot TV-ohjelmasta eli The X-Filesista. Pertti jatkaa vielä, että pitäisikö kutsua Scully ja Mulder tutkimaan noita objekteja. Mikä jottei, ja siitähän saisi jonkun reality-sarjankin sitten väännettyä, että Gillian Anderson ja David Duchovny olisivat pyörimässä jossain Porvoon saaristossa ja vaikka Tammiossakin sitten, ja miksei vaikka järvi Suomessakin ja Saimaalla ja vaikka missä, niin sehän olisi sangen hauskaa. X-Filesista tuli mieleen, siinähän oli joku semmoinen, että siinä pistettiin niin kuin maalariteipillä X-ikkunaa, ja sitten joku pöytälamppu käännettiin siihen ikkunaan päin, niin tällaista viestittiin jotain. En enää muista, että mitä, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen. Ja sitten mä ajattelin, että se olisi mukava joskus tehdä, että tekisi tuommoisen niin kuin X:n ikkunaa, mutta siinähän olisi sitten mennyt ikkunat maalarin teipin liimaa ja likaseksi, niin eihän semmoista voinut aikanaan tehdä, kun olisi tullut sanomista. X-Filesista tulee mieleen myös semmoinen juttu, että meidän kuvaamataidon opettaja, se oli aivan pihkassa tähän Scullyin, eli siihen näyttelijä Gillian Andersoniin. Aivan pihkassa siis, ei mitään siis semmoista sopimatonta, mutta joskus vaan kuviksen tunnella puhuttiin jostain varmaan, että mitä muksut katsotaan TV:stä, oliko näytty jotain yläasteaikoja sitten ehkä jotain semmoista, niin kuvaamataidon opettajamme sitten kanssa paljasti, että hän katsoo tätä X-Filesia, ei siksi, että siinä on jotain ufoja tai mitään muuta mielenkiintoista, mutta kun se Scully on niin mahdottoman nätti, niin hän haluaa aina katsoa X-Filesit, kun hän oli todellakin pihkassa siihen Scullyin ja hehkutteli aina sitä. Mutta laulut soimaan, TV-sarja tunnarit, ufo-biisit, Pertti toivoi tätä Mark Snown The X-Files -themeä soimaan.

0: Sehän sopi tämä Jean-Michel Jarren Stardust-biisi tuohon X-Files-tiimin perään kuin humanoidi UFOn sisään. Ennen tätä laulua tuli Mark Snow-biisi, X-Filesin tunnari. Kuulijamme toive Chipale, sitten vähän Jarrea siihen perään, ai että. Ja kohta päästään nauttimaan illan viimeisestä semihitaasta kappaleesta, joka liittyy tänäänkin äänessä olleeseen haastateltavaan rumpali Kai Hahtoon, joka soittaa Nightwishissä, mutta hän soittaa myös Nightwish-maestro Tuomas Holopaisen toisessa bändiprojektissa Auri-nimisessä bändissä. Me lopetetaan Auri-yhtyeeseen tämä keskiviikko show.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Aution Antti pihkassa. Se olisi sitten yksi laulu jäljellä vielä. Illan viimeinen semihidas kappale on kotimaista Auri-yhtyettä. Auri pitää sisällään siis muun muassa Tuomas Holopaisen, Nightwish-herran ja hänen vaimonsa Johanna Kurkelan. Otetaan Blakey Ridge-niminen kappale Aurilta. Meidän tämän ja eilispäivän haastateltava rumpali Kai Hahto on tässä Auri-yhtyeessäkin nykyään mukana live-kokoonpanossa ainakin. Kai Hahto oli haastiksessa eilen ja tänään, kun hänellä on tämmöisiä 35-vuotisjuhlakeikkoja, niin miksipä emme kuuntelisi Auri-yhtyettä nyt sitten illan viimeisenä semihitaana kappaleena. Hei, huomenna kello 13 aloitetaan iltapäivälähetys taas. Pidä huolta. Mukavaa keskiviikkoiltaa.

0: yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Uutisista hyvää alkuiltaa. Hollolan kunta kehittää kyläturvallisuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa kylien omatoimista varautumista ja yhteistyötä erilaisissa häiriötilanteissa. Euroopan unionin maaseuturahoitusta saanut Turvallisen arjen kylät Hollolassa hanke jatkuu vuoden loppuun asti, ja siinä ovat mukana Miekkiö, Hämeenkoski, Paimela ja Kirkonkylän seutu. Kunta laatii hankkeessa esimerkiksi varautumiskortteja erilaisia häiriötilanteita varten sekä kylien, kunnan ja viranomaisten yhteistyötä kuvaavan toimintamallin. Varautumiskortit sisältävät ohjeita esimerkiksi sähkökatkojen, myrskyjen, tietoliikennehäiriöiden ja tulvien varalle. Venäjältä Suomeen rautateitse tuotu tavaramäärä oli heinäkuussa alle viidesosan verrattuna vuoden takaiseen määrään, kertoi Tulli. Tavaraliikennettä ovat muuttaneet Euroopan unionin Venäjään hyökkäyssodan vuoksi kohdistamat pakotteet. Venäjä puolestaan korotti Suomeen suuntautuvien rautatiekuljetusten tariffeja 8-kertaisiksi heinäkuun alussa. Tullin mukaan muun muassa energian tuonti Venäjältä on loppunut. Elokuussa Suomeen saapui yhä nikkelikiveä ja ammoniakkia Painikkalan kautta. Eurooppalaisen raideleveyden ulottaminen Ruotsista Suomeen nytkähti eteenpäin tiistaina. Hallitus esitti lisää rahaa sen suunnitteluun osana ensi vuoden talousarviotaan. Ratahankkeen suunnittelua laajennetaan nyt Rovaniemelle ja Ouluun. Suunnittelu on jo aiemmin aloitettu Haaparanta-Tornion rajanylityspaikalta Kemiin ulottuvalla osuudella. Ensisijaisesti eurooppalaisen raideleveyden ulottaminen Suomeen hyödyttäisi sotilaallista liikkuvuutta. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen mukaan varsinainen rakentamisvaihe voisi alkaa 2030-luvun loppupuolella, jos valtiolta rahoitus järjestyy. Raideleveyden muuttamisen kustannusarvio Ruotsin rajalta Ouluun ja Rovaniemelle on noin 1,5 miljardia euroa. FC Lahti aloittaa Veikkausliigan karsintasarjan Lahdessa tiistaina 8. syyskuuta IFK Mariehamnia vastaan. Karsintasarjassa pelaavat runkosarjan sijoille 7-12 päätyneet joukkueet ja runkosarjan pisteet säilyvät mukana. FC Lahti lähtee sarjaan kärjestä 32 pisteellä eikä ole vaarassa pudota suoraan ykkösliigaan tai liigakarsintoihin. Karsintasarjan päätöskotiottelu pelataan Lahdessa TPS:ää vastaan 17. lokakuuta.
2: Radiovoiman sää.
3: Nyt on poutaista ja melko lämmintä. Yöstä alkaen esiintyy joitain sade- ja ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Laajalti selkeää ja poutaista, itärajan lähellä kuitenkin aluksi pilvisempää ja mahdollisesti sadekuuroja. Yöstä alkaen lännessä ja etelässä paikoin lisääntyvää pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja, paikoin myös sumua. Lämpötila tänään 17-21. Huomenna suunnilleen samaa lämpötilaa tai sitten paria astetta alempaa. Yölämpötila 9-14. Meidän kuuluvuusalueen itäosassa paikoin muutaman asteen alempi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Petoveks.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17. lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.

0: Kumpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato?
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

poliitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.